آداب سامعین، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM2 103.5 MHz پر۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، شک سموت 1948 کے ویساکھ مہینے کی 25 تاریخ، مطابق 15 مئی 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:32 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آج کے نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔

0: اشہ آکاش ونی سری نگر میڈیم ویو زٕ ہتھ ترہٲٹھ اشاریہ ٲٹھک میٹر تہٕ ایف ایم ٹوٗ اکھ ہتھ ترٛےٚ اشاریہ پانٛژھ میگا ہٹسن پٮ۪ٹھ سمن والیو مجلس ہُنٛد آغاز کرو تہٕ بوزو پروگرام صبح ہو گاہے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہُنٛد میزبان مبشر رفایی چھُ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر پروگرام صبح گاہی ہیٚتھ. سامعین، أسۍ چھِ ییٚمہِ نوٗرٕ بٔرژِ مجلِس ہُنٛد آغاز کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامس کن تھاونہٕ سۭتۍ. تلاوتِ کلامہِ پاک تہٕ امیُک ترجمہٕ بوزو شوق تہٕ ذوقہٕ سان.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: اسلام چھو انسان سندین حقوقن ہنز رہائش کرنچ ضمانت دیوان. انسانس چھو یہ حق زی سہ گزاری آرامچ زندگی اما پوز باقین واتنائم نہ کانہہ تہ آزار. انسان سند زو چھ سٹھاہ قابل احترام تو آدم سنز حرمت چھ بلند تو بالا. نفسی مورس وائے اچھ رودم گٹے اتھ ہے یہم ہائے کر تل ژھن حس ہٹے.
1: اک سجودن تو بے قیامن من

0: پروگرام کی از شمار وقت ووت اند خدائے نے یس تو بیت سپدو تہندس خدمت مز حاضر
1: ازکس دیو میزبان مبشر رفائی اجازت تہ تو خدائے سوال۔

0: نیک نیتی سان انجام دِنۍ۔
1: سکینہ جی، یہ ونو زِ اگر أسۍ پوٗرٕ دُنیاہس أچھن پردٕ تراوو مگر پننِس ضمیرس نِش چھُنہٕ کِہینۍ تہِ کھٔٹِتھ۔
0: بالکل صحیح۔
1: أسۍ سٲری کتھ حدس تام چھِ پنٕنۍ کٲم نیک نیتی سان انجام دِوان، یہِ چھُ اسہِ پانس پتہ، چھُنا؟
0: بالکل صحیح۔ ضمیٖرٕچ کتھ ییٚلہِ کران چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ، ییٚلہِ أسۍ دُنیاہس پردٕ تراوو مگر پننِس ضمیٖرس ہیٚکو نہٕ کِہینۍ تہِ کٔرِتھ،
1: بالکل
0: بار بار پتہٕ کوسان روزان۔
1: صحیح صحیح۔
0: مگر یہاں پہ میں یہ ایک بات بتا دوں اپنے دوستوں کو، اب چونکہ ایک نئے دن کی شروعات ہو چکی ہے، لمحوں کی گردش کے ساتھ ساتھ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے، تو اس ساتھ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں ہمارے سنگ بنے رہیے۔
1: سکینہ جی، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ
0: جی
1: کچھ اور، کچھ نیا، کچھ بہتر کرنے کی جستجو کرتا ہے، لیکن عموماً ہماری یہ کوشش ہمارے وجود کے گرد گھومتی ہے۔
0: ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ مزہ تو تب ہے جب ہم اپنی ذات سے بڑھ کر سوچیں، کسی اور کے لیے سوچیں، کسی اور کی مسکان میں اپنی خوشی ڈھونڈیں۔
1: بالکل۔
0: اس وقت ہم جو لسنرز کی نبز ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ باتوں کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ون بوز نہ ون کے۔
1: بالکل بالکل۔
0: تو ایک کشمیری گیت ہے وجے کمار ملا صاحب کی آواز میں، آپ سن لیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔
1: بالکل۔

0: قيامي الصبح
1: طيب
2: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
2: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح۔
3: جی دوستو، لائیو شو پیام صبح میں آج آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان سکینہ اور
4: میں معراج۔
3: اور دوستو، آج 15 مئی ہے، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج کے دن انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے فیملیز ان ایکوالٹیز اینڈ چائلڈ ویل بینگ، خاندان، عدم مساوات اور بچوں کی بہبود۔
4: جی بالکل، ہم اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ موضوع اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ بڑھتی ہوئی سماجی اور معاشی عدم مساوات
3: جی
4: خاندان کی زندگی اور بچوں کے مستقبل کو کیسے متاثر کر رہی ہے۔
3: بالکل بالکل، اور صحیح آپ نے کہا۔ اور یہ بھی اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ یہ دن خاندانی ڈھانچے، والدین کی ذمہ داریوں اور بچوں کی نشو نما میں خاندان کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے۔
4: بالکل، اس دن کی مناسبت سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہیں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے مثبت خاندانی ماحول فروغ دینا،
3: اور یہ بھی کہ غربت اور عدم مساوات کو کم کرنے کے لیے سماجی پالیسیوں پر زور دینا، بچوں کے لیے آن لائن تجربے کو محفوظ اور مثبت بنانے پر توجہ مرکوز کرنا۔
4: سکینہ جی، یونیسیف اس موقع پر بچوں کی ذہنی صحت
3: جی
4: دیکھ بھال اور والدین کے لیے خصوصی مشورے اور وسائل فراہم کرتا ہے،
3: اور یہ دن خاندانوں کو مضبوط بنانے اور معاشرے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، بشمول تعلیمی اداروں میں خصوصی تقریبات کے ذریعے۔
4: بالکل،
3: اور اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ آج کا دن کافی حد تک ریلیٹ کرتا ہے، جو کہ آج کا دن ہم فرائیڈے ہے،
4: بالکل
3: تھیم ہوتا ہے ہر دن پیام صبح کا، آج کا تھیم ہوتا ہے
4: مورل
3: ایجوکیشن۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز ہے، فیملی کی جب بات کرتے ہیں تو مورل ایجوکیشن کا جو ساتھ ہے فیملیز کے ساتھ،
4: بالکل
3: وہ بہت حد تک کنیکٹ ہے۔
4: بالکل بالکل،
3: اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔
4: صحیح،
3: اور دوستوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 10:30-11:30 تک ایک مہمان سے بھی ہم بات کریں گے اسی انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز کے بارے میں، یا یوں کہیے کہ گھرانوں کے بارے میں،
4: صحیح صحیح،
3: رشتوں کے بارے میں، جو بھی رشتہ فیملی سے جڑا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ایک سلجھی ہوئی لیڈی، ایک باوقار لیڈی کو ہم نے دعوت دی ہے آج کے شو میں۔ سبھی سے کہیں گے کہ آپ پیام صبح جو لائیو شو ہے وہ سنتے رہیے۔ فی الحال تمام دوستوں کے لیے ایک بیوٹیفل ٹریک ہم پلے کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسا سانگ ہے صبح صبح سنتے ہی آپ دور کہیں وادیوں میں پہنچیں گے، آپ یوں کہیے کہ دیہی علاقوں کی طرف، گاؤں جسے آپ کہتے ہیں، صبح کی وہ وہاں کی روشنی، سورج کی کرن۔

مقامی اخبارات کی سرخیاں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی صبح 9 بجے۔ صبح 10 بجے پروگرام صوفی صدا پیش ہوگا۔ آج کا پروگرام صوفی شاعر واظب محمود سے متعلق ہے، تحریر غلام نبی شاکر۔

بزمین اسواں پروگرام پیش ہوگا 12:40 پر. پروگرام میں انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز پر بات ہوگی. مہمان ہیں معروفہ شاہ.

شام 6:05 پر آپ سنتے ہیں پروگرام گامی بائن ہند خاطرہ. حالات حاضرہ کا پروگرام شہر بین نشر ہوتا ہے شام 7 بجے. وادی کی آواز پروگرام رات 8 بجے اور رات 8:30

سامعین، یہ تھی تفصیل اب کے بعد آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے چند پروگراموں کی۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔

0: برونٛہہ وٕچھو تُہۍ 10 ؤری برونٛہہ یا 15 ؤری برونٛہہ أسۍ کوٗتاہ ٲسۍ مُطالعہٕ کَران کانٛہہ چیٖز یاد. آز چھُ بَچہِ ترٛاوان چیٹ جی پی ٹی یَس پٮ۪ٹھ, یہِ چھُ سٲرٕے کٲم ہٮ۪وان أتھۍ. یہِ چھُنہٕ پانہٕ کَران نہ میتھامیٹِکسُک ٹرٛگنامیٹری کانٛہہ تہِ کوسچن, یہِ چھُ کَران أمِس حوال, یہِ چھُس ترٛاوان جواب. پَگاہ چھِس گرٛیڈٕس یِوان سکوٗل منٛز 7 منٛز 7, مول موج چھُ خۄش کَران. مگر یہِ چھُنہٕ یَپٲرۍ, اگر أمِس وَنان چھِ أسۍ لیکھ تحصیٖلدارَس درخاست کُنہِ سٔٹِفِکیٹ خٲطرٕ, ڈی سی صٲبَس لیکھ, سُہ چھُنہٕ أمِس تَگان. یہِ چھُ اکھ المیا. بہٕ چھُس دَپان کہِ دٮ۪ماغی کٲم یوٚتام أسۍ کَرو نہٕ, سُہ چھُ اکھ وجہ. یُس یہِ بیکار چھِ أسۍ دٮ۪ماغَس تھاوان, اَمہِ سۭتۍ گژھان سیلہٕ ڈیڈ. ییٚلہِ کانٛہہ أسۍ کَرو نہٕ اَتھ سۭتۍ کٲمٕے, تُہۍ چھِو وٕچھان ریسلَر کیٛاہ, تِمَن کۭژاہ باڈی چھِ آسان, کیٛازِ تِم چھِ کٲم ہٮ۪وان. یُس بیٛاکھ شینگی چھُ آسان, تٔمِس چھِ اٹرابی گژھان, لیزی آسان, اَمہِ سۭتۍ گژھان سیلہٕ ڈیڈ. یِتھ پٲٹھۍ لیمارکَن تہِ چھُ ووٚنمُت کہِ آرگنٕز یوٗز اِن مور ڈیولَپ مور. أسۍ اگرے وٕچھو اِنڈیاہَس منٛز سِنیرو ڈِمینشیاہُک, اِنڈیاہَس منٛز چھُ 10%, تہٕ بدقٕسمتی سان چھُ یُس ڈاٹا چھُ اَسہِ سُہ چھُ 70%. 70% چھُ ییٚتہِ
1: کٔشیٖرِ منٛز.
0: تُہۍ وٕچھو آز اَتھ کیاہ وجوٗہات چھِ. وجوٗہات چھِ وٕچھو, تُہۍ وٕچھو 20 ؤری برونٛہہ ٲسۍ 10 نفر بیٚہوان اِکٹھے کران کَتھ اوٚپٲرۍ یَپٲرۍ دٔلیٖلا ہو یہِ. یہِ چھُ تیوٗت روزان دٮ۪ماغ خٲطرٕ موفِق, صحتہٕ خٲطرٕ موفی, پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَرٕنۍ. یُس یہِ تَنہٲیی چھُ, آز چھُ بوٚڑ بار دَپان مےٚ ہسا نیٚچوٗ چھُ اِنگلینٛڈ, کوٗر ہسا چھُ پیرَس, ییٚتہِ چھُ پانَس وٕچھان لَبَن تہٕ بیٚیہِ موبایلَس. موبایل کیاہ چھُ کران, یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ تِم کیمِکل گژھان اَتہِ رِلیٖز دٮ۪ماغ منٛز, چھُ کران ڈیمیج سٲرٕے اَسہِ میموری تہِ, تھِنکِنٛگ تہِ, کاگنیٹِو فَنٛکشَن سٲرٕے. یہِ چھُ بوٚڑ بار وجہ یُس تَنہٲیی چھُ. بہٕ وَنو تۄہہِ دُنیاہُک اکھ بوٚڑ بار فِلاسفر, تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت ناو افلاطون.
1: اہن حظ بِلکُل.
0: یہِ چھُ ماننہٕ یِوان کہِ ذہین ترین ہسا اوس افلاطون. سُہ چھُ موٗدمُت پوٚتُس اَمے بٮ۪مارِ سۭتۍ. کَمہِ سۭتۍ؟ نسیان سۭتۍ. یہِ کیاہ اوس کران, یہِ چھُ اوسمُت دَپان ییٚلہِ أمِس کانٛہہ لقب آسہِ ہا کٲنٛسہِ دیُن, یہِ اوس دَپان یہِ ہسا چھُ بازاری, کہِ بازرَس منٛز ہسا چھُ پھیرن وول. یہِ اوس وُمبرِ بِہِتھ تَنہٲیی منٛز, دِیا لُکن درسا وَرسا, باقٕے اوس یہِ تَنہٲیی منٛز. أمِس کیاہ گوٚو, وِد دا ٹایم گوٚو أمِس نسیان. بہٕ چھُس وَنان کہِ أسۍ چھِ کِتابن منٛز یا أسۍ چھِ وٕچھان رِسٲرٕچ پیپٲرٕس تہِ, یِم لُکھ سَمکھان چھِ اکھ أمِس سَمکھان واریاہ ڈِفرنٹ سٹرٹا آف پیٖپٕل, أتھی مذہبی لُکن سۭتۍ, أتھی سِنگرن سۭتۍ, أتھی اَسُن گِنٛدنا کَران, تِمن چھُنہٕ میموری لاس گژھان کیٚنٛہہ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب, چوٗنٛکہِ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ موضوع, یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گۄڈے ووٚنوٕ, اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ واریاہَس کالَس کَتھ کٔرِتھ, تہٕ کَرو بیٚیہِ تہِ تھوڑا بہت اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ, مگر گۄڈنٮ۪تھ بوٗزِو یَپٲرۍ یہِ پٲغام.
2: بہٕ چھُس ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی تۄہہِ سۭتۍ مُخٲطب حظ, چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس اکھ آیُش مالِج اکھ حظ. آز چھُس میٲنۍ میسیج تۄہہِ تام یی واتناوُن کہِ یُس تہِ سون طرزِ زندگی یا یُس اَسہِ لایف سٹایل چھُ اَپنومُت, سُہ گژھِ سٲنِس صحتَس مُطٲبِق آسُن حظ. تَتھ منٛز چھُ یہِ کہِ سون یُس تہِ طرزِ زندگی چھُ, اَتھ منٛز پَزَن اَسہِ تِم عادات زیادٕ سے زیادٕ پانَس منٛز اَنٕنۍ حظ, ییٚمہِ سۭتۍ سون صحت روزِ برقرار. سٲنِس آیُش سِسٹَمَس منٛز چھُ کہِ غذا گژھِ ایز اےٚ میڈِسَن یوٗز گژھُن, میڈِسَن گژھِ ایز اےٚ غذا یوٗز گژھُن. چوٗنٛکہِ تَمیُک مطلب گوٚو أسۍ کھٮ۪مو غذا تِتھ پٲٹھۍ کہِ یوٗتاہ اَسہِ ضوٚرَتھ آسہِ, زیادٕ غذا کَرو نہٕ اِستعمال کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ اوٚوَر ویٹ گژھو, ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس خوٗنَس منٛز چربی بَڑِ, ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ شُگرچہِ بٮ۪مٲری منٛز مُبتلا گژھو. سۭتی سۭتۍ یوٗتاہ زیادٕ سے زیادٕ ایٚگزَرسایز ہٮ۪کو کٔرِتھ, ایٚگزَرسایزُک یا وَرزِشُک عادت بَناوو معموٗل حظ پَنٕنہِ زِندگی منٛز حظ, کیٛازِکہِ آز چھُ ساروی کھۄتہٕ یِم تہِ ڈیتھ ریٹٕس یُس تہِ دُنیاہَس منٛز اموات چھِ گژھان, تِم چھِ بِکاز آف نان کومنِکیبٕل ڈِزیٖزَن منٛز گژھان. تہٕ نان کومنِکیبٕل ڈِزیٖز بچنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ پَنٕنہِ زِندگی ہِنٛدۍ روزنٕکۍ رہن سہنٕکۍ عادات بدلاوٕنۍ. تَتھ منٛز مےٚ ووٚن تۄہہِ پَنُن غذاہَس پٮ۪ٹھ چھُ اَکثر اَسہِ نظر تھاوٕنۍ, غذا چھُ سُہ اِستعمال کَرُن یَتھ منٛز کَم سے کَم فیٹ آسہِ, زیادٕ سے زیادٕ کَرو مٮ۪وَن اِستعمال, کاربوہایڈریٹ کَرو کَم, یوٗتاہ أسۍ کاربوہایڈریٹ کَرو کَم تیوٗتاہ روزو أسۍ شُگر نِش محفوٗظ. سۭتی یوٗتاہ اَسہِ دۄہَس چھُ ضوٚرَتھ حظ نوٗنُک, تیوٗتٕے اَسہِ چھُ أکِس اِنسانَس چھُ 4 گرام نوٗنُک ضوٚرَتھ دۄہَس, سُہ ہیٚکہِ تِمَے 4 گرام یا 5 گرام نوٗن دۄہَس اِستعمال کٔرِتھ حظ. اَمہِ پَتہٕ چھُ ورزِش حظ. ورزِش چھُ چوٗنٛکہِ اَہم رول حظ زِندگی صحت منٛد تھاونَس منٛز, تہٕ اَسہِ پَزِ ڈیلی ورزِشُک عادت پانَس منٛز ترٛاوُن حظ. نمبر 4 چھُ حظ شۄنٛگُن. 8 to 9 گٲنٛٹہٕ نِنٛدٕر چھِ بیسٹ حظ. کَم سے کَم گژھِ اَکھ اِنسان 4 گٲنٛٹَن منٛز 8 to 9 گٲنٛٹہٕ نِنٛدٕر, بیٚیہِ تہِ کُس سُہ نِنٛدٕر یُس ساوُنٛڈ سِلیٖپ آسہِ, یُس ڈیٖپ ریم سِلیٖپ آسہِ, سُے گژھِ اِنسان 8 to 9 گٲنٛٹہٕ ڈیلی حظ. بیٚیہِ چھُ یوٗت تہٕ تیوٗت پَنُن پان سٹرٛس نِش محفوٗظ تھاوُن حظ. یوٗتاہ اِنسان سٹرٛس نِش محفوٗظ روزِ تیوٗتاہ روزِ یِمن یِم تہِ نان کومبیبٕل ڈِزیٖز چھِ یِمن نِش محفوٗظ. بیٚیہِ چھُ غذاہَس منٛز گژھِ یہِ اصوٗل تھاوُن, یہِ تہِ أسۍ کھٮ۪مو حظ یوٗتاہ أسۍ کھٮ۪مو حظ تہِ چھُ کَنزیوٗم کَرُن. کَنزیوٗم کَرُن گوٚو کہِ خرچاوُن حظ. خرچاوُن چھُ یہِ تیٚلے خرچُن ییٚلہِ أسۍ ورزِش کَرو.
3: ہرگاہ تُہۍ تہِ چھِو یژھان صحتس مُتعلِق ڈاکٹر صٲبن ہِنٛدِ مشورٕ حٲصِل کَرٕنۍ, تُہۍ ہیٚکِو آیُش سینٹر پُلوامہِ کِس یتھ فون نمبرس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ. فون نمبر چھُ 01933242195. فون نمبر بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ 01933242195.

0: خیر مقدم دوستو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ آیوش صحتُک زمین. آز چھِ أسۍ کتھ کران ڈاکٹر شیخ ظہور صٲبس سۭتۍ یِم زن ایم ڈی میڈِسن چھِ تہٕ پنٕنۍ فرٲیض چھِ انجام دِوان بحیثیت میڈیکل آفیسر آیوش اینڈ ویلنس ہیلتھ سینٹر لدو پامپور. آز چھِ أسۍ کتھ کران نسیانس متعلق یعنی مٔشِد گژھنس متعلق تہٕ ڈاکٹر صٲبن فرمو پانے زِ یہِ چھُ اکھ وسیع موضوع اکھ تہٕ یہِ ہسا چھُ پتہٕ تتھ منٛز واتان یتھ أسۍ ونان چھِ ڈِمینشیا تہِ. تہٕ ڈاکٹر صٲب کیاہ چھِ تِم تدابیر یِمو سۭتۍ أکِس انسانس مٔشِد گژھِ نہٕ زیادٕ یا سُہ ڈِمینشیا کِس صورت حالس منٛز واتہِ نہٕ؟
1: وُچھ حظ علاج تہٕ پرہیز برونٛہہ کرٕ بہٕ گۄڈنِچ کتھ کہِ لُکن پزِ نہٕ تنہٲیی اختیار کرٕنۍ کینٛہہ. مےٚ چھُ اکھ استاد, سُہ آسہِ 90 وُہُر ووتمُت, استاد مُکرم. تٔمۍ کوٚر مےٚ آز برونٛہہ 10 دۄہ فون, تٔمۍ پرٛژھ واریاہن نفرن ہُنٛد تِم کیٛاہ, مےٚ چھِ اکھ کانٛہہ موٗد, کٲنٛسہِ چھُنہٕ یاد, یِہے ڈِمینشیا گوٚمُت چھُس. دوٚپُن تِم ہسا چھِ مےٚ درٕج کٔرمٕتۍ, تِم چھِ مےٚ ایڈمِشن کوٚرمُت مےٚ, بہٕ کیٛازِ ٹھیٖک. مےٚ ووٚن سوال, دوٚپمَس چھُکھ أتھی سیٲسی لُکن سۭتۍ أتھی اِمامت لاگان کرٕنۍ, أتھی نعرٕ دِوان, أتھی کمپینِنٛگ چلاوان, أتھی فِلمہٕ بوزان, أتھی کیٛاہ تامَتھ. سُہ چھُ تیُتھ ایٚکٹِو, تٔمِس چھِ تیُتھ میموری لۄکچارٕچ. بہٕ چھُس یِہے وَنان کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ اکُے أکسٕے, بہٕ چھُس ڈاکٹر تہٕ بَس بہٕ کور ڈاکٹرن سۭتۍ ہوٚتھ, ڈِفرنٛٹ سٹرٛٹ آف سوسایٹی, ٹایم کَرُن صرف لُکن سۭتۍ تنہٲیی منٛز نہٕ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ گژھِ مُطالعہٕ زیادٕ کَرُن, یوٗتاہ أسۍ زیادٕ مُطالعہٕ کرو تیوٗت چھُ میموری بَڑان, حٲفظہٕ شان چھِ بَڑان.
0: سُہ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچن تہِ سُہ عادت تراوو یُتھ نہٕ یِمن پگاہ نشان گژھِ.
1: وٕچھ حظ بوٚڑ بار المیا چھُ وٕنکٮ۪ن ییٚتہِ موبایل فون, آز چھُ نِندرِ وۄتھان تہِ اَمے سۭتۍ, الارم آسان تھوٚمُت, گۄڈٕنیٚتھ چھُ سُہ گۄڈٕنِچ نظر دِوان أتھۍ, مےٚ ما چھُ راتھ کیُتھُے آمُت کانٛہہ تِژھ میسیج ہے, ژےٚ کیاہ چھُ آسان کِہیٖنۍ. یُس یہِ موبایل سِکریٖنَس أسۍ روزان چھِ ٹرٛال کَران دۄہَس, بَچہِ یا بٔڑۍ, اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ دۄہ وٕچھتو تُہۍ وٕچھِو سوشَل میٖڈیا, تَتہِ چھُ دُنیاہٕچ دٔلیٖل آسان, نہ چھُ تِمَن کُنہِ ہوٚٹ تہٕ نہ چھُ کُنہِ لوٚٹ.
0: بِلکُل صحیح,
1: بِلکُل چھِ آسان تِم غٲر سَنَد یافتہٕ نَفرو دِتمٕتۍ یا علاجٕکۍ لُکھ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لٔگِتھ. یِم کیٛاہ چھِ کَران, لُکَن سۭتۍ چھِنہٕ میل جول کَران کینٛہہ. اگرے أکسٕے جایہِ آسان بِہِتھ 10 نفر, 10 نفرن چھِ 10 فون لٔگِتھ, باقٕے چھِنہٕ یِم غورٕ فِکِر کَران اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن کانٛہہ, یِم سورُے موبایل اَسہِ وۄتھ. گۄڈنِچ کوٗشِش آسہِ کہِ أسۍ کَرو موبایلَس نِش کَرو أسۍ دوٗری اختیار, بَچَن تہِ تہٕ بَڑٮ۪ن تہِ.
0: ٹھیٖک,
1: بیٚیہِ گوٚژھ رِشتَن ہِنٛدۍ اَہم آہنٛگی سۄ بَڑاوو, پانہٕ ؤنۍ سَمکھو زیادٕ, پانہٕ ؤنۍ یارَن دوستَن سۭتۍ, رِشتہٕ دارَن سۭتۍ. آ, تنہٲیی منٛز چھُنہٕ زیادٕ روزُن کینٛہہ, مُطالعہٕ چھُ کَرُن, بیٚیہِ چھُ لُکَن سۭتۍ وۄتھُن بِہُن. یِم چھِ کینٛہہ عملہٕ یِمو سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کو میموری بٔڑِتھ. بیٚیہِ چھُ ریلِجَس روزُن, یُس یَتھ مذہبو سۭتۍ آسہِ ریلِجَس کامہِ یِم چھِ کَران, تُہۍ وٕچھِو تِمَن چھُنہٕ زٕے گژھان مُشکِل. تُہۍ وٕچھِو 80 وٕہٕرۍ 90 وٕہٕرۍ یِم پُجٲرۍ چھِ, مولوی چھُ, یِمَن چھُ زٕے گژھان.
0: یعنی تُہۍ چھِو وَنان یُس اِنسان یَتھ مذہبَس سۭتۍ تعلُق آسہِ تھاوان, تٔمِس پَزِ کَنیکٹ گژھُن.
1: بِلکُل صحیح, ریلِجَن یہِ چھُ دِوان اَسہِ, یہِ چھُ دِوان ہوپ, ریلِجَن اِز اےٚ ہوپ.
0: تہٕ ڈاکٹر صٲب, یُس زَن وۄنۍ یہِ أسۍ یوٗنانی ادوِیاتَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ, دَوہَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ, ہربَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ, چھا اَسہِ نِش کینٛہہ ہربہٕ تِمہٕ یِم زَن یاداشتَس طاقت کَران چھِ؟
1: وٕچھ حظ, یُس طریٖقہٕ علاجُک چھُ سون, یہِ چھُ بِلکُل مُکمل, خاص کر دٮ۪مٲغی صحت خٲطرٕ. مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے عرض کہِ افلاطون یُس دُنیاہُک ہستی چھُ اوسمُت, تَمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم مٔریٖز, تِمَن چھُ اوسمُت بِلکُل علاج یِوان کَرنہٕ. لُکَن پَزِ گۄڈنٮ۪تھ یِم مےٚ ووٚنمُت تدابیٖر کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ, تَتھ کُن زیادٕ زوٚن دیُن. بیٚیہِ اَگرے باسہِ گۄڈنٮ۪تھ چھُنہٕ یہِ اَکے ساتہٕ گژھان أمِس سورُے مٔشِد, گۄڈنٮ۪تھ چھُ أمِس ریٖسٮ۪نٛٹ میموری, أمِس چھُ یہِ تھاوان لیکھِتھ, مےٚ ٲس یہِ کٲم کَران, أمِس چھُ گژھان مٔشِد. گۄڈنٮ۪تھ چھِ ریٖسٮ۪نٛٹ میموری أمِس گژھان لاس, پَتہٕ چھُ أمِس لانٛگ ٹٔرٕم گژھان. یُتھُے أمِس ریٖسٮ۪نٛٹ باسہِ یوت گَرِکٮ۪ن أمِس یا پانَس تہِ باسٮ۪س, أمِس پَزِ رجوٗع کَرٕنۍ ڈاکٹر صٲبَس نِش, ڈاکٹر صٲب کَرَن أمِس تجویٖز علاج, اِنشاء اللہ رحمٰن أمِس گژھِ نہٕ پَتہٕ برونٛہہ کُن پرٛوگرٮ۪س کینٛہہ.
0: کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن تِم یِم زَن گَرَس منٛز اَسہِ رُٹیٖن کھٮ۪ن چٮ۪ن چھِ, یا کینٛہہ ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس, کینٛہہ پھل, یِمو سۭتۍ اِنسان سُنٛد یاداش بہتر بَنہِ؟
1: بِلکُل, 5-10 چیٖز چھِ یِمو سۭتۍ میموری چھِ بَڑان. گۄڈنٮ۪تھ چھُ بادام.
0: اچھا,
1: بادام چھِ, اخروٹ چھُ جِناب, برٛہمی چھِ, اِوٕن بٲدیان, سونٛف.
0: اچھا, آ,
1: یہِ چھُ میموری بوٗسٹر یِوان ماننہٕ. اَمہِ بغٲر چھِ واریاہ اَسہِ نِش دوا تہِ, أسۍ چھِ کران تِم تجویٖز بٮ۪مار وٕچھتٕے. بہٕ کرٕ نہٕ ییٚتٮ۪ن تِمن ہُنٛد ذِکر کینٛہہ, کیازِ بٮ۪مار چھُ وۄتھان, یہِ چھُ دوہُک ناو بوزان, یہِ چھُ لاگان کھیوٚن, أمِس چھُ فٲیدٕ بدل یہِ کران کُنہِ ساتہٕ نۄقصانٕے.
0: یعنی کہِ یُس زَن تُہُنٛد یہِ آیوش اینڈ ویلنس سینٹر چھُ اَتہِ لدو پامپرس, تۄہہِ چھا اورٕ یِوان کینٛہہ؟
1: ہاں بِلکُل, واریاہ بٮ۪مار یِوان, تہٕ بیٚیہِ ماشاء اللہ واریاہ تِمن اَمہِ سۭتۍ ہسا فٲیدٕ تہِ آمُت.
0: تہٕ یُس زَن تُہۍ وَنان چھِو, دَپان چھِو, تۄہہِ ووٚنوٕ, دوٚپوٕ سوشَل زِندگی چھِ گُزارٕنۍ, اِنسانَس چھُنہٕ آیسولیٹ گژھُن کینٛہہ, تٔمِس چھُنہٕ کُنُے زوٚن بِہُن کینٛہہ. بیٚیہِ چھُ ضروٗری یُس زَن جِسمٲنی قوت برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ أمِس ورزِش تہِ.
1: ورزِش چھُ ضروٗری پرٛٮ۪تھ کُنہِ خٲطرٕ, صحت برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ تہٕ بٮ۪مارِ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ ورزِش واریاہ ضروٗری.
0: ٹھیٖک چھا, سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب, بہتریٖن کَتھ فرمٲیِو تۄہہِ اَتھ نسیانَس مُتعلِق. مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض زِ یُس یہِ ٹاپِک چھُ, یہِ کوٚر اَسہِ واریاہ کٲلۍ آز ٹچ تۄہہِ سۭتۍ, تہٕ تۄہہِ دِژوٕ بہتریٖن زانکٲری. اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ صحتہِ کامِل. وٕنکیٚنَس ہٮ۪مو بوزن والٮ۪ن اِجازت, تُہُنٛد کَرو شُکرِیہ. اَسلام
1: علیکُم. شُکرِیہ, اَسلام علیکُم.
2: ڈایریکٹریٹ آف آیوش جے اینڈ کے بواسطہ تہٕ ضلع آفیسر آیوش پلوامہ اوس نیشنل آیوش مشن کِس آی ای سی کمپوننٹس تحت پروگرام پیش کران آیوش صحتُک زمین.

0: جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگا. امکان ہے کہ اس پروجیکٹ سے تقریباً 7,500 براہ راست روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. آندھرا پردیش سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
1: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کی رہائش گاہ پر کل شام ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی, جس کا مقصد آئندہ نیٹ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا. میٹنگ میں نیٹ امتحان کے بلا رکاوٹ اور مؤثر انعقاد سے متعلق مختلف پہلوؤں پر وسیع تبادلہ خیال کیا گیا. اعلیٰ تعلیم کے سیکرٹری, اسکول تعلیم کے سیکرٹری, امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اور سی بی ایس سی کے چیئرپرسن سمیت کئی اعلیٰ حکام مذکورہ میٹنگ میں شامل ہوئے. کیرلم میں پیر کے روز نئی یو ڈی ایف حکومت حلف لے گی. اس دوران نئی حکومت میں شامل ہونے والے ارکان پر بھی تبادلہ خیال جاری ہے. پیر کے روز وی ڈی ستیشن کیرلم کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے. یو ڈی ایف کے ذرائع نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ پوری کابینہ حلف لے گی. سالانہ 3 روزہ تاریخی مونگری میلہ, جسے شیو پاروتی میلہ بھی کہا جاتا ہے, ادھم پور ضلع کے شیو پاروتی مندر میں آج سے شروع ہو رہا ہے. اس تاریخی میلے کے تئیں عقیدت مندوں کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے ادھم پور ضلع انتظامیہ نے مونگری کے سر ڈابر میں مناسب انتظامات کیے ہیں. مونگری میلہ ادھم پور ضلع کا مشہور میلہ ہے, جسے پورے مذہبی جوش جذبے کے ساتھ ہر سال جیشٹھ ماہ کے پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک, جو عموماً مئی اور جون کے درمیان ہوتا ہے, سر ڈابر میں منایا جاتا ہے, جو کہ ادھم پور سے 51 کلومیٹر دور ہے, اور اس میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر, اروناچل پردیش, آسام, میگھالیہ, کیرلم, ماہے اور جنوبی کرناٹک میں آج گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. مغربی بنگال, سکم, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں بھی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. بھارتی وشو کھلاڑی اپرنا دہیا نے کل مکاؤ میں 11ویں سینڈا عالمی کپ میں خواتین کے 52 کلوگرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اپرنا نے فائنل میں موجودہ عالمی چیمپئن ویتنام کی تھی پھوونگ گاگو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دی. 12 مئی کو شروع ہوئے اس مقابلے میں بھارت کا سونے کا یہ پہلا تمغہ ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا. یہ تھیں خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبدالواحد.
2: شکریہ نیتکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً تمام اردو اخباروں نے نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ اجلاس کو صفحہ اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے, برکس ممالک استحکام اور عالمی حکمرانی میں اصلاحات کے لیے قدم اٹھائیں, اس جے شنکر. ملک میں ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے اعلان کو بھی اخباروں نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے. ہندوستان ایکسپریس نے سرخی لگائی ہے کہ انتخابی کمیشن نے 16 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی جامع نظر ثانی کرانے کا فیصلہ کیا. اخبارات نے دفاعی مینوفیکچرنگ شعبے میں خود انحصاری پر زور دینے کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخباروں نے ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے مؤثر اقدامات کو بھی نمایاں جگہ دی ہے. اخبارات میں شائع ہونے والی بین الاقوامی خبریں کچھ اس طرح ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ, شی جن پنگ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات عالمی استحکام کے لیے اہم ہیں.
1: اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج یو اے ای, نیدرلینڈس, سویڈن, ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی زیر صدارت برکس ایک زیادہ شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا. تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے. حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت 100 کلوگرام تک سونے کی درآمدات کو ڈیوٹی فری کر دیا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے روپے پیسے کی جبرن وصولی کا ایک گروپ چلانے کے لیے کولکاتا پولیس کے ڈی سی پی شانتنو سنہا بسواس کو گرفتار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر یہ پروگرام چھ تہ تام واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھچبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھترپل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر پروگرام بیاکھ شمار تہندس خدمت مز حاضر، بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تو سنس اسٹوڈیوس مجھ تشریف فرما ہم سفر میریج کاؤنسلنگ سیل ہند سرپرست تو سربراہ، تو سانی یم ٹاٹ پروگرام روح رواں استاد محترم حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکر ہن جزیلا۔
1: حضرت، حسد، ضد یا عداوت کس بنیادس پہ کان شخص کن سات کنس شخصس اپز تہمت لاگان حض؟ کان مرد کنس خاتون یہ تہمت لاگان تم سن کردار چھن ٹھیک، بازے کان خاتون کنس مردس یہ تہمت دیوان تس مرد سند کردار چھن ٹھیک۔ ازکس یت پروگرامس مز کرتو وضاحت امہ قسم کس جرمس کس سزا آسہ آخرتس مز، یوت امہ قسمک جرم کرن وال انسان یہ غلطی کرنے نش پوت ہن حض۔ بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابه وازواجه وذريته وأهل بيته أجمعين۔ الف الف مرة۔ أم قسمك يزن جرم چز اچ منانز قذف، قاف زال تفيه قذف، كمسي ایمان وال سن متعلق یہ کت ون کہ یہ بدکار، یا کنس ایمان واجن زن خطر یہ کت ون کہ یہ بدکار، ام غلط کام کرم کنس وپرس ستھ یہ کت ون کت بنیاد پہ ون کہ امس امس ضد بگوز عداوت، یہ یسان امس بدنام کر، یہ یسان امس بے عزت کر، توے ون یہ کت، یہ نہیں کہ تم کورمت یہ واقعہ تم سے کم بدکری کرم نشن معاملہ کی، بلکہ بدنام کرنے خاطر امس عزت گراؤن خاطر امس ٹھیک چیز واپس نان خاطر امس یہ کت پھیلاؤن۔ امہ قسم اس جرم یہ تیوت سخت معاملہ، تیوت سخت معاملہ شریعتس مجھ ات سزا تھومت شیت کوڑ، شیت ڈب امس والن، یہ امہ کت کرس متعلق کہ تمس دپن کہ اے بدکارا، یا سن کشرس عرفس مز بازر زبان مز لفظ ون بس پسند کران سہ لفظ ون کہ یت مز مراد آسان ام کان غلطی کرم، غلط کام کرم کنس وپر زن ست، یا امہ زن کرم یہ کنس وپر مہنو ست، تر پہ تم الفاظ کران استعمال، یہ اخ معاملہ۔ دیم معاملہ یہ کہ کن سات ون کان کہ مے ہسا وچ امس واقعہ، یہ واقعہ ام کورمت امس وچ مے پنہ اچھو یہ واقعہ، اگر وچھنے پتہ بہ لفظ ون امس تر مے اجازت نہ تر چھ کی اجازت توتن تان یوتن تان تمک تم ساری ثبوت سے سیت آسن یم ثبوت یہ کت ون خاطر یت دنیا مز ضرورت، اگر تم پور ثبوت چھ کہین۔

دیُت ژےٚ وٕچھِتھ پنٛنہِ أچھو، ژٕ رُکاو یہِ کَتھ، ژٕ مہٕ وَن یہِ کَتھ، اَتھ لَگی دُنیاہَس منٛز ژےٚ سزا کہِ ژےٚ اوسُے وَننہٕ آمُت کہِ اگر ژٕ یہِ واقعہ وٕچھِتھ کہِ ژےٚ چھُے نہٕ پوٗرٕ ثبوٗت اَمیُک سۭتۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یُس ییٚلہِ ژےٚ ثبوٗت اَتھ منٛگہِ یہِ کَتھ وَننَس، ژٕ کٔرۍزِ ژھۄپہٕ، ژٕ ؤنۍزِ نہٕ یہِ کَتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، ژےٚ کیٛازِ ووٚن تہِ کَتھ، ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ حُکمہِ شریعتَس خِلاف ورزی، ژےٚ لَگی سزا. پَتہٕ چھُ ییٚمِس یہِ کَتھ وَننہٕ آیہِ، تِم چھِ دۄیہِ قٕسمہٕ نَفر آسان، اَکھ نَفر آسہِ سُہ دَپہِ اَدٕ وونُن ہانٛس لٲزِم تُہمَت لٲزِم تہٕ بہٕ وَنَس نہٕ یورٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، بہٕ کَرٕ صبر، بہٕ کَرٕ ژھۄپہٕ. بیٛاکھ چھُ آسان أمۍ کیٛازِ ؤنۍ مےٚ یہِ کَتھ، بہٕ دیٛانوس اَتھ سزا کہِ بہٕ گژھٕ کٲنٛسہِ نِش یِم سزا دِنٕکۍ اِختیار تھاوان چھِ، مثلاً سرکار چھِ، گورمٮ۪نٛٹ چھِ، أمیٖر المومنیٖن چھِ حظ، مُسلمان بادشاہ چھُ حظ، یا تٔمِس چھِ پَنٕنۍ اٮ۪تھارِٹی چھِ تٔمِس آسان حظ، ییٚتہِ ییٚتہِ اَمہِ قٕسمُک چیٖز لاگوٗ گژھان آسہِ، اِمپلِمٮ۪نٛٹ گژھان آسن، بہٕ گژھٕ تِمَن نِش کہِ ییٚمۍ نَفرَن ییٚمۍ شخصَن ووٚن مےٚ یِتھ پٲٹھۍ، أمۍ لٲج مےٚ ہانٛژھ، أمِس دٔپہِ یا دِژ اَمیُک ثبوٗت ثٲبِت کٔرِتھ، نَتہٕ اگر یوٗہی أمی کَتھ مےٚ خٕلاف ؤنۍ، أمِس دِیِو تَمیُک سزا، یُس سزا اَتھ بہتانَس اَتھ ہانٛسہِ سزا تھاونہٕ آمُت چھُ، أمِس دِیِو شیٖتھ دَب وٲلِو، أمِس شیٖتھ کوٚر دِیِو سَن. گوٚو کوٚر تٔمۍ مُطالبہٕ کہِ اَتھ خٕلاف کہِ أمِس دِیِو اَتھ سزا یُس أمۍ معاملہٕ کوٚر، تہٕ گوٚو تَمہِ ساتَن گژھِ کاروٲیی، یہِ نَفر یی اَننہٕ، یہِ زَنان یی اَنہٕ ییٚمہِ کَتھ ؤنمٕژ آسہِ، أمِس یی وَننہٕ دِژ ہَسا ثبوٗت اَمیُک، یہِ ژےٚ ووٚنُت أمِس یِتھ پٲٹھۍ، ییٚلہِ مےٚ چھُنہٕ ثبوٗتٕے اَمیُک، تیٚلہِ کیٛازِ ؤنِتھ ژےٚ یہِ کَتھ، رَٹ سا دُنیاہَس منٛز چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَتھ سزا، روز سون سزا خٲطرٕ تَیار، ژٕ یہِ نہ ییٖتیٛاہ دَب والنہٕ. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ یہِ کَتھ کٔرمٕژ چھےٚ، تٔمِس لوٚگ نہٕ یہِ سزا یَتھ دُنیاہَس منٛز کِہیٖنۍ، تٔمِس چھُ یہِ سزا آخرَتَس منٛز، مگر ییٚتیُک چھُ لورِ دَب، ییٚتیُک چھُ بٮ۪لَٹ دَب، آخرَتَس منٛز چھُ نارو کوٚڑ، نار آسہِ سورُے نار، تَمہِ سۭتۍ ییٚمِس گۄڈٕ اَکھ دَب والنہٕ، أمِس پیٚیہِ سورُے ماز چھَلہِ چھَلہِ پَتھَر، پَتہٕ یِیَس وَنہٕ بیٚیہِ وَنہٕ واپَس، بَنہِ أمِس جِسم بیٚیہِ واپَس، پَتہٕ یِیَس بیٛاکھ دَب والنہٕ، یِم شیٖر دَب چھِ أمِس اَکہِ اَکہِ رَٹٕنۍ قیامت کہِ دۄہ، بیٚیہِ کۭتِس کالَس تھاونَس پَتہٕ تَتہِ جہنمَس منٛز، اَتھ یُس الگ پَتہٕ بیٛاکھ سزا چھُ ٲخرتُک سزا، یہِ چھُ واریاہ نازُک معاملہٕ. کلام کَرنَس منٛز، شرارتَس منٛز گژھِ واریاہ احتیاط کَرُن، بیٚیہِ گژھِ پَنُن دِل صاف کَرُن ضِد بغُز عداوتہٕ نِش، ہستہٕ نِش، اِلا کہِ ییٚتٮ۪ن اورَے حُکُم آسہِ کہِ یَتھ معاملَس متعلق، ییٚمِس نفرَس متعلق سۭتۍ تھٲیِو تُہۍ ضِد تہٕ حسد، سُہ چھُ تورَے اِجازت آسان، سۄ چھَنہٕ مےٚ گُنجٲیِش ییٚتٮ۪ن وضاحت کَرنٕچ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھُ آسان ضِد حسد بغُز تھاوُن، مگر ییٚتٮ۪ن نہٕ اِجازت آسہِ تَتٮ۪ن تھاوُن، تَمہِ نِش دِل کَرُن صاف. بیٛاکھ چھُ معاملہٕ یہِ اَتٮ۪ن ہیٚچھُن اَسہِ حظ، سُہ چھُ کہِ یہِ چھُ سیٖریَس نِوان شریعت تَمہِ ساتہٕ یہِ معاملہٕ، کٲنٛسہِ وَنُن کہِ بدکارا اے بدکارے چھَکھ ژٕ، یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کوٚرمُت، یا بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ منٛز وَنٮ۪س، اُردو پٲٹھۍ چھِ اَتھ پَنٕنۍ کیٛاہ آسان یہِ حظ یِم الفاظ، یا اِنٛگلِشَس منٛز چھِ آسان سٕلانڈَر چھِ وَنان، SLANDER سٕلانڈَر، أمۍ ہَسا لٲج أمِس تُہمَت تِژھ، أمۍ کوٚر أمۍ سٕنٛز رٮ۪پٹیشَن خراب، یہِ چھِ یِم اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنان، تہٕ تَتھ منٛز چھُ شریعت وَنان یہِ گژھِ آسُن صابہِ احسان، یہِ مَرٕد چھُ یا زَنان چھُ، یہِ چھُ الف ہاے سواد الف تہٕ نوٗن، صابہِ احسان، ییٚمِس احسان آسہِ تٔمِس چھُ ناو محسن، میٖم ہاے سواد تہٕ نوٗن، تہٕ اگر زٔنۍ چھےٚ، کوٗر چھےٚ، تٔمِس چھُ ناو محسنہ، تَمیُک جمع چھُ یِوان محسنات، تِم کَم گٔے، تِم گٔے پاک دامن، یِمو کٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ اَمہِ قٕسمٕچ کانٛہہ حرکت چھَنہٕ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ تہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز، زِندگی منٛز، وَنان یہِ چھُ محسن، وٕچھ کٔمِس لٲجِن ہانٛس، کٔمِس لٲجِن تُہمَت، أمۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان أمۍ سٕنٛز دانَس پٮ۪ٹھ یِیَس نٮ۪ماز، یہِ چھُ تیُتھ پاک نَفر، أمۍ سٕے مُتعلِق کیٛاہ وَنہِ أمہِ کَتھ، شریعت چھُ وَنان اچھا یہِ چھُ محسن، اچھا وٕچھ کٔمِس زَنہِ، کٔمِس کورِ مُتعلِق ؤنِکھ یہِ کَتھ، أمۍ سٕنٛز دانَس پٮ۪ٹھ یِیَکھ سٲرسٕے قبیٖلَس نٮ۪ماز، یہِ چھِ تِژھ پاک، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ یِم جُملہٕ یِوان وَننہٕ، شریعتَن چھُ اَتھ ناو تھوٚمُت اچھا یہِ چھُ محسنہ، اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھُ اَکھ تھوٚمُت وٲڈ اَتھ چیسٹ، CHASTE چیسٹ، پاک دامن چھے، تَوَے آو فرمان حدیث مبارکَس منٛز، حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھُ فرمومُت، ہلاک ہلاک گژھِ سُہ نفر یُس تِمن زَنٮ۪ن تہٕ کورٮ۪ن ہانٛس تُہمَتھ لاگہِ یِم آسَن محسنات غافلات، محسنات پاک دامن، نَتہٕ یِمو چھُنہٕ زانٛہہ وۄپَر مٲنِس کُن نظر تہِ تُجمٕژ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یِمنٕے مُتعلِق ؤنۍ سا یہِ کَتھ، یِم چھِ یِمن چھُ نظرن پٮ۪ٹھ تیوٗت کَنٹرول آسان، یِم چھِ تیٖتیٛاہ سادٕ آسان، یِم کَتہِ زانن یہِ کیٛاہ گٔے، بدکٲری کیٛاہ گٔے،
یم چیز کیا گئے یم چیز یمن لفظوں نش بے خبر آسان یمن متعلق مان

0: یِژھ کَتھ، ہے محسن چھُ، ہے محسناتو منٛز چھُ یِوان، وۄنۍ چھُ ژےٚ ہلاک گژھُن، چانہِ ہلاکتُک اعلان تہٕ خبر چھِ دِژمٕژ حضرت سیدنا نبی کریم صٲبو صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ کیٛاہ کوٚرُتھن، یہِ کٔمِس متعلق ووٚنُتھن ژےٚ، یِم چھِ محسن. تہٕ بیٛاکھ چھُ اَتھ منٛز یہِ پہلوٗ، یہِ سبق سانہِ خٲطرٕ، یُس یہِ محسن روزُن چھُ مردس تہِ تہٕ زنانہِ تہِ، لٔڑکَس تہِ تہٕ کورِ تہِ، پاک دامن روزُن، یہِ کوتاہ قۭمتی جوہر چھُ، یہِ کوتاہ قۭمتی سرمایہِ چھُ أمِس، أمۍ سٕنٛدِ کِردار چٮ۪ن سند کۭژاہ چھِ یہِ، أمِس کۭتیاہ چھِ پھِرِش تہٕ رحمتٕکۍ فِرسان دُعا کران أمِس مٲنِوِس، یہِ چھُ پاک دامن، چھُ محسن، أمِس زَنہِ، أمِس کورِ، یہِ چھا پاک دامن، یہِ چھا محسنا، أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یُتھ معاملہٕ کوٚرمُت یَتھ منٛز جِنسی بیراہ روی آسہِ، حتیٰ کہِ یوٚتانۍ چھُ فُقہا کِرام لیکھان، اگر کٲنٛسہِ نِکاح کوٚر تَتہِ نِکاح کَرنٕکۍ یِم صوٗرتہٕ جٲیِز چھِ، جٲیِز صوٗرتَس منٛز کوٚرُن نِکاح، البتہ اَکھ چیٖز گٔیا غلطی، کہِ أکِس زَنہِ اوس گوٚمُت طلاق یا خُلاق اوس یا أمِس گُزریو خانٛدار، پَتہٕ چھُ أمِس عِدت آسان، عِدتہٕ پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان پَتہٕ بیٛاکھ نِکاح کٔرِتھ، بیٛاکھ خانٛدر کٔرِتھ، یُس عِدتُک وقت چھُ یہِ چھُ پوٗرٕ وٕنہِ گژھنَے، اَتھ چھِ کیٚنٛہہ دۄہ یا اَتھ چھِ رٮ۪تھ، أمۍ کوٚر خانٛدر بیٛاکھ، أمۍ کوٚر نِکاح بیٛاکھ، ہے نِکاح سا خانٛدر جٲیِز آ بِلکُل، مگر عِدت اوس وٕنہِ پوٗرٕ گوٚمُت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، ییٚمِس مٲنِوِس سۭتۍ أمِس یہِ خانٛدر گوٚو، حتیٰ کہِ نِکاح شرعی نِکاح آیہِ پَرنہٕ پٲٹھۍ پَران چھِ، مہر آو تھاونہٕ، یِمَن دۄشوٕنی گوٚو احسان ختم، اچھا آ بِلکُل بِلکُل، کیٛازِ یِمو کوٚر خانٛدر، أمِس اوس عِدت چلاوُن، عِدت اوس مۄکلنٕے وۄنۍ، مۄکلیو احسان مۄکلیو، تیُتھ قۭمتی چیٖز اوس، تیُتھ سٮ۪ٹھٕے شرافت وول چیٖز اوس یہِ عطا کوٚرمُت ژےٚ پَنٕنۍ شریعتن، پَنٕنۍ دیٖنن، اے ایمان والہِ، مگر ژےٚ پھٕٹروومُت، ژےٚ کوٚرُتھ چوٗر اَتھ، یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ، اچھا یہِ چھا گژھان، آ بِلکُل بِلکُل، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ لیکھِتھ، یہِ تہِ چھُ فُقہا کِرام لیوٚکھمُت، اگر کٲنٛسہِ بے خبری منٛز تَتھ رِشتَسٕے خانٛدر نِکاح کوٚر یَتھ سۭتۍ تٔمِس نِکاح اوس منع شریعت کَران، پَتہٕ گوٚو کیٚنٛہہ کال تٔمۍ بوٗز ہاے أمِس تہِ یی نہٕ مےٚ نِکاح کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ چھِم یِتھ پٲٹھۍ واتان، یہِ چھُم یِتھ پٲٹھۍ واتان، یہِ نِکاح نَے اوس نہٕ کَرنُے، پَتہٕ ژوٚٹ یِمو نِکاح، احسان چھُ یِمَن ختم گوٚمُت، احسان یی نہٕ وۄنۍ واپَس کِہیٖنۍ، یِمو کوٚر یہِ اَکھ نۄقصان، اَکھ گوٚو یِمَن معاملہٕ، یہِ یوٗتاہ چھُ یہِ آسان حظ نازُک معاملہٕ، تَوَے گژھِ سٮ۪ٹھٕے قدر کَرٕنۍ پنٛنِس کِردارَس، پاک دامنہِ ہُنٛد گژھِ ہر وِزِ خیال تھاوُن، ہرگِز گژھِ نہٕ گژھُن اوکُنَتھ یوکُن کُنہِ ساتَن کانٛہہ بے شرم بے حیا اِنسان یا زَنان کانٛہہ کوٗر کانٛہہ دعوت دِوان چھِ، وَلہٕ یَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، نہ حظ اَتھ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ، ژٕ کیٛاہ چھَکھ وَنان اَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، ژٕ کیٛاہ وَنان اَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، اَتھ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ، مےٚ چھِ واریاہ قۭمتی چیٖز سرمایہِ، بہٕ چھُس محسن یا بہٕ چھَس محسنا، یوکُن ژٕ مےٚ دعوت دِوان چھَکھ، اَمہِ سۭتۍ گژھن تَتھ ٹُکرٕ، بہٕ چھُس یَژھان یُتھ قۭمتی چیٖز یَتھ دُنہیٖکِس اَتھ تَماشَس سۭتۍ کٕنُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، مےٚ گژھِ قبرِ منٛز سۭتۍ گژھُن.
1: جزاک اللہ جزاک اللہ. بہرحال حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ تۄہہِ دِژو اَسہِ آز اَتھ موضوٗوَس مُتعلِق زان زِ ہرگاہ کانٛہہ اِنسان کٲنٛسہِ اِنسانَس ہنٛگہٕ منٛگہٕ تُہمَت لاگہِ تَتھ کیٛاہ عذاب آسہِ ٲخرَتَس منٛز. أزیُک پرٛوگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات، ہٮ۪مو توٚتام پنٛنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن اِجازت، السلام علیکم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر، یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندر بالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

پُلسن چھ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت اننت ناگ کاروی کران این ڈی پی ایس ایکٹس تحت 200,000 روپیہ مالیت چہ 8 گاڑی اٹیچ کرمژ یپر کور پُلسن بڈگام کس چوڑیر علاقس مز وبدان آمت خشخاش تہ تباہ جل شکتی وزیر جاوید احمد رانا تہ زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن ہے سری نگر اکس میٹنگ دوران سگون چن کولن تہ لوکٹن آپشی پروجیکٹن ہز عمل آوری کیو صفائی ہز کام سام وزیرو دیت تولکدرن ہدایت زی تمام پڑا پیمت کام کرن مقرر وقتس اندر مکمل یوت کملین فصل وبدان خاطر سگون چہ بہتر سہولیت دستیاب روزن اخرس پیٹ خبر راجوری ضلع سی تعلق تاؤن ول 14 وہر محمد یاسر بنے جموں کشمیر گوڈنک باکسر یمو انڈر 15 ایشین باکسنگ چیمپئن شپ من سن سن میڈل زون تمو ہارنو چیمپئن شپ ہندس فائنل مقابلس دوران ازبکستان کھلاڑی چور اک سیت درجہ حرارت سری نگر اس روز سن کم خود کم درجہ حرارت کا اشاریہ 5 ڈگری سیلسیس یل زن جومی روز سن کم خود کم درجہ حرارت وہ اشاریہ 4 ڈگری سیلسیس درج کرنا خبر واز اند خدا حافظ

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 5 ملکوں متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ دورے کے پہلے مرحلے میں وہ آج متحدہ عرب امارات پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما مختلف شعبوں میں شراکت داری کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی علاقے اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی چیئرمین شپ میں اس سال برکس متحد ہو کر دیر پا ترقی کو فروغ دینے، معیشت کو دوام بخشنے اور ایک شمولیاتی ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے کام کرے گا۔ نئی دلی میں برکس ممالک کی وزرائے خارجہ اور وفود کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی معیشتوں میں تعاون بڑھانے اور گلوبل ساؤتھ کی توقعات کو ایک جہت دینے کے لیے مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر ابھر رہا ہے۔ تیل کمپنیوں نے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے چلتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں جموں کشمیر میں نوجوانوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد تیار کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے ساتھ ساتھ قومی اور بین الاقوامی سطح کے کھیل مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد منوج سنہا نے کہا کہ اس طرح کے کھیل مقابلے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو دوام بخشنے کے علاوہ نوجوانوں کے بہتر ذہنی اور جسمانی نشوونما کو یقینی بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔
1: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے، بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے۔ 4 دنوں کے اس ٹورنامنٹ میں کورٹ پر لگنے والا ہر سرو، ہر اسپائک اور ہر ڈائیو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اورجا ترقی کی راہ میں چنوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور وہ دیش کی مکھیہ دھارا کے ابھن انگ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔
0: تقریب پر کھیل کود کے وزیر ستیش شرما، ایم ایل اے شوپیاں شبیر احمد کلے، یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس محکمے کے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری، ڈی آئی جی جنوبی کشمیر جاوید اقبال متو، ڈی سی شوپیاں شیشر گپتا، ایس ایس پی شوپیاں مشتاق احمد چودھری اور سیکرٹری جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل نزہت گل بھی موجود تھیں۔ 2025 بیچ کے 6 ٹرینی آئی ایس افسروں کے ایک گروپ نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے جموں کشمیر میں تربیت کے دوران اپنے تجربات سے ایل جی کو آگاہ کیا۔ فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیکرٹری جنرل انند سواروپ بھی ایل جی منوج سنہا سے ملاقات ہوئے۔ دریاسنا کنگن حلقے کے اسمبلی ممبر میاں مہر علی نے ایل جی سے ملاقات کر کے کئی معاملات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والے وزارتی کونسل نے سبز اللہ اسپتال حضرت بل کا دورہ بڑھانے، درجہ بڑھانے اور اس سے مکمل کرنے کی منظوری دی ہے۔ دریاسنا وزارتی کونسل نے اچن سری نگر میں 361 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے ایک مربوط 800 ٹی پی ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تفصیلات دیتے ہوئے جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
2: میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے اسٹوڈینٹ رجسٹر کریں jkadmissions.in اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27، تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا۔ تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار، ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو ون باز یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: دوستو، تنس لائیو مارننگ شو پیام صبح بوزان، چونکہ آج جمعۃ المبارک، آج کی دہک تھیم اس زن سہ مورل ایجوکیشن، آج انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز تم منانا، تو ات متعلق کر اس پروگرامس مز برہ تک۔ جی
5: بالکل صحیح، صبح صبح ہم نے بات کی، یہ ونک یہ کت ونک مقصد کہ آج رود دہ،
4: بالکل
5: جمعہ منانا رود دہ، باقی مذہبن ستہ تعلق تھوان، مقصد اس مورل ایجوکیشن ہز کت کران، پنس مذہب سنیکٹ روزن، فیملی سنیکٹ روزن، ات بچہ اخلاق تہچان، تہذیب تہچان، ہمدردی تہچان، اصول تہچان، ریسپانسبلٹی امس صحت پیوان کیش کر، وی اگر نمس صحت پو کہین
4: بالکل
5: تیل انسان دپان یہ گھر مرنے پتہ زندہ روزن،
4: بالکل
5: ام سز خوبی گھسی ون یون۔ مے پی اکس شعر سن کی شعر یاد، یت ون بہم ضرور پت کرو ناتیہ کلام یت پیش، ام ونان مر من جسما ژھٹان جوشا پتو لاکن کی، مر من جسما ژھٹان جوشا پتو لاکن کی، آسمانا نیول سرپوشا پتو لاکن کی،
4: زندگی تے موت اکشا ہر کھسن یا بن وسن، ات شہس اس کھول مت بوشا پتو لاکن نکی۔
5: اتی تری بوزن والن فکر کہ شعر کیا ون، کوشش کر تو قریب رشتن فیملی اس بار چس رومت اس کرو ساڑھے دہ پہ ساڑن کہن تان مہمان تس بلامت اخ ونو کہ سلجھی ہوئی خاتون،
4: بالکل
5: ایک ڈگنیفائڈ لیڈی، یہ سن وگن وچمت،
4: بالکل
5: یہ فیملی ہند تجربات وچمت،
4: نوش
5: ہش تور تختلف ادوار وچمت، تمہ سر۔

0: زاننٕچ کوٗشِش کہِ تِمو کیاہ وٕچھ، کیاہ کرنٕچ چھِ ضروٗرت، دَپان تجرُبہٕ چھُ واریاہ میٹر کران. پَتہٕ گٔے کہِ کانٛہہ رٕژ کَتھ وَنہِ سۄ گژھِ گانٹھ باندٕنۍ، نَتہٕ وَنُن کہِ ؤنِن کَتھا اَکہِ کَن بوٗز تہٕ بیٚیہِ کَن ترٛٲو، تہِ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ. کیازِ کہِ ییٚلہِ أسۍ فیملی ڈے مَناوو پَتہٕ چھِنا پَتھ کُن نظر تہِ
1: دِنۍ،
0: رِشتَن کیاہ گوٚو،
1: بِلکُل
0: کَتھَس کیاہ گوٚو، یُس یہِ جویِنٛٹ فیملی ٲس تَتھ کیاہ گوٚو، کُس چھُ ذِمہٕ وار، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کَرو کَتھ،
1: مقصد
0: کیاہ چھُ. تہٕ فی الحال ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہنٛدِ باپتھ راشِد جہانگیٖر سٕنٛز آواز.

آسن تہ سوزان صوفی تہ ریشوہ زارن پٹھ مبنی پروگرام صوفی صدا از پروگرام اس معروف شعر واز محمود صوب نی زندگی تہ شعری پٹھ تحریر غلام نبی شاکر نمایاں آواز عبدالرشید نظامی صوب پیشکش غلام رسول آخر تہ معاون سمینہ نبی سنس دمس سیلانس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیو ایک دو سو اڑسٹھ اشاریہ آٹھ ایک میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. جی سمین آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ ریڈیو شو پیام صبح کی نشر.

0: پیام صبح.
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے.
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح.
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح.
2: جی دوستو، لائیو شو پیام صبح میں آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان سکینہ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں فاطمہ، اور آج کی ہماری گیسٹ ہیں سفینہ مختار، سوشل ورکر، بزنس وومن، بیٹی، بہو، ماں، دادی، بہت کچھ. ان کے تجربات آج ہم فیملیز کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. پہلے فاطمہ کچھ پوچھنا چاہتی. جی فاطمہ.
3: ہاں سفینہ جی، آپ یہ مجھے کہیے، گھریلو تبدیلی کے لیے خواتین کا اہم رول کیا ہو سکتا ہے کہ ہر گھر خوشحال نظر آئے؟
4: یہ بہت اچھی بات

0: بیٹوں کی بہویں آئی یوجولی پت دپان نش اکثر شکایت کا یم ہسا ہش دخل اندیزی کران یا زٹ دخل اندیزی کران آپ نے کیا سٹریٹجی اپنائی کیا بہتر ہے
1: میانہ نش آئی بڑ لک نویا می بچن کور تت خاندر امیرکن لیڈی سہین بڑی سیت کور می یت خاندر سوچ سمجھ سب پھرمت یہ سو روز کم سی کالس گرس من آس من کی شکایت
0: بالکل
1: بہ آنیسٹلی کی ز مختلف پرسنالٹیز
0: مختلف سوچ
1: ات پہ اس تھوڑا سا غور سمجھ ات سمپرومائز کر ہش ہمیشہ ون بس زٹ مین نوش میں نوکت امس دوس بنا امس سیر کر یہ گرکن معاملن من شامل
0: کر
1: امس
2: ون بہ کت کہ گرن من ہش گرس مزا یہ کور تو نش مچ امس فرق
0: ڈفرینشیٹ کر
1: کور کی مگر اخ چیز کران لٹ گھان موج یہ المیا امس ماجی آسان کن سات زندگی من مشکلات یہ بیس شیر کر یا خبر یہ کور امس یہ سرن محرم سچ تمس کن سات رائے ہوں یا مے بی سو کور امس ات مدد
0: مدد دیوان بوزان
1: چاہے کن طریقہ کت طریقہ ات طریقہ کسا چمس مدد کران اگر نش ستن خبر کوتا گچ یتا کلوز ریلیشن چھن امس آسان کی یوان تم زندگی
2: مگر چھ فرق اس مس کران اکس نش تہ اکس کور مس چھ یوان
1: چھن فرق چھن کران چھ قدرتی اگر ام کھت زیادہ کران نش چھ نش سما چھ کور
2: سر ویسے ہمیشہ نش
1: سچن مگر امس پن مقام دمس ون بس خاندار مے پت خاندار
0: ریسپیکٹ سب سے بڑی بات
1: ریسپیکٹ نش تمجھ امس یہ کور پہ تمس تہ بچہ جوان سمجھا یا سب پنہ ماج کور کی دنیا تم مسائل آس موج موج ہوں کور
0: سیر
1: تو نش تکان ماج سیر کر نہ پہ ہش سلم نہ پہ
0: نش سفینا جی بیت روز تہ ست کت جاری کرو کت کی بزرگ ونان کہ اس امار گرک نشن آج شکایت کا ات وت بزرگ دیوان ات پٹھ کرو اس کات مگر یہ تہ تہنس پسند کاشر بات ما پسند اس تہند بات ونکس پیش
1: کردم
0: شری راج بیگم جی ہند مقبول ترین بات اس کرو تہند باپت پیش کیاز کہ تہ ونکس سین مہمان نہ یہ راج بیگم جی کن زنی گیوان واریاہ مقبول ترین بات اس تہ بوزو تہ سوزن ول تہ بوزن

مشرف تھا جانان سے کر یاد پہ مے پہ. یہ بہترین کلام آپ نے سنا راج بیگم جی کی آواز میں, رسا جاویدانی کا بہترین سے بہترین یہ کلام. اور یقین مانیے دل چاہتا ہے کہ اس کو سنتے ہی جائیں. لیکن آج کی مہمان یہاں پہ بیٹھی ہے سفینہ مختار. ہم بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فیملی ڈے ہے آج. ہم چاہتے ہیں کہ اس جدید دور میں خاندانی اقدار کو کیسے برقرار رکھا جائے, خاندانی زندگی اور کام کے درمیان جو بیلنس ٹوٹ گیا ہے اس کو واپس کیسے لایا جائے, بیلنس کیسے کیا جائے. اسے سمبت بروکر اکات سفینہ جی سید کی بزرگ چکی نوشائے گرس مز, چاہے سو خاشو استن ہر باب استن, زوچھو ہمیش ونان کی گرک امارش

0: مگر نوش چھن شاید مان خطر تیار کی کیا پز ایک زٹس کرن کوچ ونا صدارت ملن میں زوٹ ونان ات مز تراؤن کی ات معاملس من گرک نظام بگڑان رشت چھ بگڑان پت کت چھ ات فیملی روزان تہ کیا باسان
1: واری اصل پوائنٹ ونو تہ مشکل چھ یہ کہ تقریباً زیادہ پرسنٹیج تم ماجن ہن ڈپینڈنٹ شرین ہن کمائی پہ
0: صحیح
1: اچھا پتہ یل اوتان بچہ انا پن پونس چاہے سور یا اوڑ موج کران سہ گھر چلاوان گھر یوت چن چلاوان سہ اڑ بچاوان گھر بناوان بیان پہ بچس خاطر تم سن خاندر کر پن ہر کھانا چیز قربان
0: کروٹ
1: چیز
0: بہبودی پور خیال تھا
1: ساروی کھوٹ چیز سہم بچن دن نشہ دن پوز نوش تب ایسپیکٹیشن مون گھر اگر سہ نوش آج زیادہ پڑھ مان لچھ مان سوری اوپن دنیا سہ سوچے دم گھر چھ بزرگ اس کرو پانہ ویس تون پہ اگر نوش کام نیران ہش گرک تھوان توتان خیال تھوان وہ پوز سوچ سوچ الگ الگ ہوچ بڑھ زنان پرانی خیالات ماڈرن زنان دنیا وچان ساروی کھوت سہ موبائل سے تس سہ تم سی یہ بوڑ بار کانفلکٹ بنان ہوچ پتہ باسان یہ ہش چنچہ میون خاندار پالان یہ مے گرچ دوا
0: یہ پوائنٹ ووت تھی اصل یہ پہ ول بہ ون خاندار دوا یہ دپان یہ امس نیچو
1: وار وار واریاہ مے نش مثال ونکس ٹائم تم پہ کرنا روپیے دہ دن تمس ماج خاندار
0: بند
1: اس بچہ اس پن بجٹ بنا فیملی بنا نتیج یہ موج کچھ بےسہارا گھان اج بچار وتن پہ پیوان اجن پہ ذہنی دباؤ پیوان فرسٹریشن ڈپریشن گھان تم سی گھان وارے کھکر چکر لگان یہ اصل حالات منس ایکسپٹ کر حالات من کر ایکسپٹ میون میسیج دنیا چھو دنیا ونان سوشل ورکر بنا سوشل ورکر گو بن دل سٹارٹ کرنے گھر پہ ساری تو مین میسیج یہ سوشل ورک کر تو گھر پہ سٹارٹ تھی وچتو گرک بوت ہا شور دروی زان کند پوک پہ ام پہ واتان پن رشتہ دار پہ ہمسائے پہ گئی پن دوست اگر یہ گرس من ماحول یہ نوش ٹھیک تھی پہ یتن امس پن یس دوست تمن پارٹیز کر تم مل سہ روز خوش
0: تہذ کت روزن سفینہ جی موجود پتم لٹس بہ نفرس ستھ اکس کت کر یوجولی کران پروگرام متعلق کت ات ووت اخ نفر دپن انسان ون کھان یس تھی اچھ کران جانورن ہیٹ ونو ہو کیاز دپن ون ونکس بیار رچھان ہون رچھان بزرگ کہین تہ اہمیت وچان ون بیارن چھنا زز ترے ترے بیار پالان ہون پالان اچھ ونان نہیں ہم یہ نہیں ان کے خلاف نہیں ہے ہم یہ اس تہ کت ونو کہ بزرگن چھن سہ اہمیت اگر نہ کان بزرگ پس پٹ پان تمس پینشن آس یا کی کہن صورتن من تمس دقت
1: مشکل
0: تہد زان تہد کیا گھر بار تہ بچہ نبر تہد گرک رون زون تھی کیا مطلب تھی بچن فون کران پونس خطر تو تھی پان انڈپینڈنٹلی ونکس
1: شکر اللہ تعالیٰ کن میون خاندار تمہیں پن پوس تو گھو بوزت خوش اگر تمس روپیے ہاتھ سہ ٹون حصن من بگر پنچ مے پنچ پانس پنچ اکس بچس پنچ بیس بچس تم زن نہ منگ منگان نہ منگان ایون اگر تم نبر پہ پھان گفٹ تو ویسے تھی سوری ون یہ بنا دپان نیو لوت پہ نیو یہ جگر کر دل بڑھاؤن اس پن زندگی من پن بچن پن پراپرٹی من تھوڑا تھوڑا یہ اس حصہ دان تم سنس تم ماتحت یہ اپنا تم سنس تم ناپت تم سن تم اس میونڈس من واپس کڑان
0: یعنی کہ سفینہ جی تھی پز پہ دل بڑ تر تک متعلق کرو بتان بوزو

0: ییٚتٮ۪تھ چھِ کہِ یہِ کَتھ گٔے کَنوے کہِ بُزرگَن چھُو تُہۍ وَنان تُہۍ چھُو بٔڑۍ مگر بیٚیہِ تہِ چھِ بٔڑ بَننٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. وۄنۍ اگر کانٛہہ گَرَس منٛز چھُ آسان ہیوٚر بۄن باسے بَچَس چھُنہٕ نیران یا کٲنٛسہِ نۄشہِ چھُ کَرُن یا کٲنٛسہِ چھُ سَپوٹ کَرُن, تَتٮ۪تھ چھُ أمِس بُزرگَس دِل بوٚڑ تھاوُن.
1: مےٚ چھُ سونٛچُن بہٕ چھَس بٔڑٕ, میون لۄکچار اوس اکھ طٔریٖقہٕ, میٲنۍ خانٛدر وۄنۍ بدلیو زمانہٕ, أمِس نۄشہِ کورِ چھُ مےٚ دِنۍ سۄ آزٲدی تھوڑا سا, أمِس چھُ زمانَس سۭتۍ پَکُن, مےٚ چھُ سُہ برداشت کَرُن. اگر تہٕ کَران ٲسۍ توتہِ آسان کیٚنٛہہ لۄکچہِ بۄکچہِ چھوٹے موٹے
0: آسان چھِ گَرَن منٛز چھِ آسان,
1: مگر بٔڑۍ فساد
0: مسٲل چھِنہٕ بَناوٕنۍ
1: کیٚنٛہہ. اَسہِ چھُ شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن پَنُن حق, بہٕ دَپہٕ یہِ چاڑنٲے بَچَس دۄد یا آب, مےٚ چھُنہٕ دخل دیُن, نہ نہ نہ نہ أمِس دِ یہِ أمِس دِ, کیٛازِ یہِ چھُ پَنٕنہِ وقتہٕ موٗجوٗب پَکان, شاید چھِ سٹیج پَران لیکھان وٕچھان یی چھُ ٹھیٖک, چاہے سُہ غلط چھُ یا ٹھیٖک چھُ, یہِ چھُ موج, أمِس چھُ ایز اےٚ موج.

0: لکچا روس اخ طریق میٲنۍ خاندر وۄنۍ بدلیو زمانہٕ أمِس نۄشہِ کورِ چھُ مےٚ دِنۍ سۄ آزٲدی تھوڑا سا أمِس چھُ زمانَس سۭتۍ پَکُن مےٚ چھُ سُہ برداشت کَرُن اگر تہٕ کَران ٲسۍ توتہِ آسان کیٚنٛہہ لۄکچہِ بۄکچہِ چھوٹے موٹے
1: آسان چھِ گَرَن منٛز چھِ آسان
0: مگر بٔڑۍ فساد
1: مسٲل چھِنہٕ بَناوٕنۍ کیٚنٛہہ
0: أمِس چھُ شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن پَنُن حق بہٕ دَپہٕ یہِ چانے بَچَس دۄد یا آب مےٚ چھُنہٕ دخل دیُن نہ نہ نہ نہ أمِس دِ یہِ أمِس دِ کیٛازِ یہِ چھُ پَنٕنہِ وقتہٕ موٗجوٗب پَکان شاید چھِ سِٹیج پَران لیکھان وٕچھان یی چھُ ٹھیٖک چاہے سُہ غلط چھُ یا ٹھیٖک چھُ یہِ چھُ موج أمِس چھُ ایز اےٚ موج دیُن
1: یِہوے چھِ صحیح سَمجھان
0: تجرُبہٕ تہِ کَرُن ییٚلہِ خۄدایَس چھِ غلط گژھان أمِس پانے فِکرِ تَتھ
1: پَتہٕ چھِ یِمے لۄکچہِ لۄکچہِ کَتھ پَتہٕ بَجہِ بَنان پَتہٕ چھُ رِشتَنٕے گژھان ٹوٗٹ پھوٚٹ تُہۍ تۄہہِ سۭتۍ روزِ یہِ کَتھ باتھ جٲری فِلحال بوزو اکھ بٲتھ تہٕ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ کَتھ

0: آز چھ ییٚمِس ییٚمہِ وِزِ خۄش کَرِ سُہ کھیٚیہِ تَمہِ وِزِ شامُک بَتہٕ، دۄہلہِ کَمہِ وِزِ خۄش کَرِ تَمہِ وِزِ کھیٚیہِ. کوٗتاہ اَثر پیٚو وَزَن پٮ۪ٹھ؟
1: اَکھ بہٕ وَنو تۄہہِ کہِ اَسہِ اوس بوٚڑ کَمرٕ میٛانہِ وٲرِو، تَتہِ ٲسۍ ترٛاوان دَسترخان، تیٖتۍ ٲسۍ بٲژ، پَتہٕ ٲسۍ ترٛاوان کارنَر ٹُو کارنَر، سیوٚد اوس نہٕ واتان دَسترخان کینٛہہ، مُشکِل اوس باسان تَمہِ وِزِ مےٚ. اَسہِ آسہٕ ترٛےٚ دٕرکاکنہِ، زٲن تہِ ٲس آلموسٹ آسان تٔتھۍ بٔڑ زٲن تہِ، ہَش ہیوٚر اوس، بیٚیہِ ٲسۍ نوکَر چاکَر کٕلٲرٕک کیٛاہ تام ہُہ یہِ، تھوڑا سا مُنجَب یہِ مےٚ اِنسان تہِ اور بیٚیہِ تہِ فیٖل ہو تَتھ. مگر وۄنۍ ییٚلہِ بَدِ پیسیج آف ٹایم میون میسیج نۄشَن کورٮ۪ن، سُہ اوس بیسٹ وقت. أسۍ ٲسۍ اکھ سٕنٛدۍ اکھ سٕنٛدِس دُکھَس شُکھَس
0: منٛز
1: شریٖک آسان. اَسہِ اوس نہٕ یہِ چھُ وَنان کہِ ڈِپریشَن ڈِپریشَن ڈِپریشَن، آز چھِ یہِ بٔڑ بار بٮ۪مٲرۍ
0: پٲٹھۍ.
1: أسۍ آز دۄہَس کُنہِ ساتہٕ ٲس پانہٕ ؤنۍ تھوڑا سا لَڑٲے جھگڑٕ
0: تہِ گژھان،
1: باتُم باتُمٕے ہُہ تَتھ، پَتہٕ ٲسۍ صلح تہِ کَران، مگر اَکھ أکِس سۭتۍ. اَسہِ اوس تھوٚمُت پرٛوگرام، شامَن ٲسۍ مۄکلاوان کِچنٕچ کٲم کٔرِتھ، پَتہٕ ٲسۍ نیران کُنہِ کوٗنجَس منٛز آز بیٚہان دٕرکاکنہِ پانہٕ ؤنۍ کَران دربار، پَتہٕ ٲس ہَش دَپان کَران چھُو میٲنۍ غٲبت، دَپان ٲسۍ وقتَس اَسہِ منٛز. کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ غٲبت تہِ کَران آنیسٹلی، أسۍ ٲسۍ نہٕ پارسا کینٛہہ، أسۍ تہِ ٲسۍ اِنسان. مگر پَننہِ زِندگی ہِنٛدِ اَمہِ تَجرُبہٕ سۭتۍ چھُ مےٚ باسان یہِ چھُ کٔژ تانۍ دۄہ زِندگی ہِنٛدۍ. یِمَن ماشَن تُہۍ کٔرِو ایٚکسیٚپٹ یِم ہَشہِ، تُہۍ تہِ چھو پَگاہ ماجہِ، تۄہہِ تہِ چھِو بَچہِ، تۄہہِ تہِ چھو یَنُن نۄشہِ، تُہۍ وٕچھِو یہِ ماحول کوٗتاہ خراب
0: چھُ گژھان.
1: بیٛاکھ طرف چھُنا ناشَن ہُنٛد، مےٚ چھِ پانَس قریٖبی رِشتہٕ دار تہِ تِم ہَشہِ تہِ وٕچھمَژ، نۄش آیہِ، سۄ کھیٚیہِ بَتہٕ پھوٚل، ہُم چھِ وۄتھان ژَلان، سورُے چھِس تھاوان گَرٕ أتھی، تٔمِس سۄ ؤرکِنٛگ کٲم ٲسِن کَران ہُہ ٲسِن، سۄ ٲسۍ تَن ٹھیٖک کٲم کَران، تھٮ۪کان ٲسۍ تَن ہَش تھوٚد وۄتھان. تٔمِس چھُ باسان اگر بہٕ کٲم گَرٕچ کَرٕ وۄنۍ گٔیَس بہٕ گٔیَس ؤسِتھ، اَمہِ سۭتۍ ؤسِتھ چھُنہٕ گژھان،
0: مِل جُلِتھ کٔرِتھ کَرُن.
1: کٲم چھِ عبادت، عبادتُک دوٚیِم حِصہٕ چھُ کٲم تہِ
0: گَرٕ سَمبال،
1: اِسلیے یہِ چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ. اَسہِ چھِ نۄش، اگر أسۍ أمۍ سٕنٛز کٲم تہِ کَرو، زانہون کوٗر شاید بَے، أمۍ سُنٛد دِل تہِ گژھِ موم، اَسہِ کُن سُہ دَپہِ یِم چھِ موج. أسۍ ییٚلہِ گۄڈَے تٔمِس سۭتۍ تھاوو یِہوٚے ٹَکراو، یہِ ٹَکراو چھُ بوٚڑ بَنان، بٔڑ لَڑٲے بَنان،
0: جُدٲیی گژھان، جُدٲیی گژھان. سُے چھُ وجہ کہِ اَکھ أکۍ سُنٛد یُس أنٛزرُن گُزرُن دِلَس منٛز یۄس کھٹٲیی چھِ، دَسترخان چھِنہٕ وۄنۍ لَگان کینٛہہ. عیٖز پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِو تُہۍ، وٕنکیٚنَس چھُ کانٛہہ خالٕے بیٚہوان دَسترخانَن پٮ۪ٹھ یا اِکَٹھے کَتھ باتھ کَرٕنۍ، وٕنکیٚس چھِنہٕ کَتھ باتھ سَپدٲنی نہٕ.
1: سُہ چھُ واریاہ مُشکِل. مےٚ اوس میون فادر اِن لا، سُہ اوس گوٚمُت ژورِ لَٹہِ حَجَس، سُہ اوس تِمَن دۄہَن اوس عیٖدی، سُہ اوس تَتہِ واریاہَن لُکَن سۭتۍ، خۄدایَن اوس تٔمِس کیٛاہ تام دِتُم فَہَم، سُہ اوس پٔرشَن تہِ زانان، عربی تہِ تھوڑا بہت، انٛگریٖز تہِ، اُردو تہِ. سُہ یوٚت سُہ گوٚو، سُہ اوس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ اِنٹرٛیکشَن کَران آنیسٹلی، ہی لَوڈ می مَچ، تٔمِس اوس باسان ییٚمِس سۭتۍ
0: سُہ اوس ہٮ۪کان شِیَر
1: کٔرِتھ. بہٕ تہِ ٲسٕس پَتہٕ اوس باقٕیَن یِوان تھوڑا سا تَمہِ سۭتۍ رَشِک تہِ، سُہ ٲس بہٕ ٲسٕس تٔمِس سۭتۍ یِم کَتھٕ کَران، شِیَر کَران. پَتہٕ اوس شامَن کُنہِ ساتہٕ بَتہٕ کَران، تَلہٕ بیٚیہِ ٲلوٕ چِپٕس زٕ ژور کَرٕ تہٕ تَیار، بہٕ ٲسٕس بَڑٕ خوشی
0: کَران،
1: سُہ کوٗتاہ خۄش اوس اَمہِ سۭتۍ گژھان. یہِ اوس أمۍ سُنٛدُے گَرٕ،
0: یہِ
1: اوس أمۍ سُنٛدُے
0: سورُے،
1: بہٕ ٲسٕس تَیار اَتھ منٛز اِنوالو
0: گژھان،
1: اور مُجے آج تک لگ رہی ہے.
0: وٕچھ حظ، ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کَتھ چھِ ییٚلہِ کورِ گوٚبرَس خانٛدر کوٚر، أمِس گوٚبرٕ ماجہِ چھِ یہِ کَتھ سَمجھِنۍ، ییٚلہِ بہٕ نٮ۪بر درٛایَس مےٚ چھِ یہِ نۄشہِ گَرٕ اَنٕنۍ، یہِ چھِ یَستہٕ سانہِ پَتہٕ گَرَس منٛز اَپناوٕنۍ. یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ پوٚز، کینٛہہ گَرٕ چھِ یِم أمِس نۄشہِ پَتہٕ سورُے بار چھِ ترٛاوان، أمِس چھُ باسان پَتہٕ سُہ بوج ہیوٗ بَڑٕن ہیوٗ باسان. ہُتہِ چھِ کوٗر گَرَس منٛز آسان بَدَل حِسابَس منٛز، کینٛہَن ؤرِیَن چھِ أمِس دِقت یِوان، پَتہٕ چھِ وارٕ کارٕ پَتہٕ خانٛدارَن بَنان وارٕ، لیکِن تیوٗت کال چھُ آسان نۄقصان پَتہٕ ووتمُت.
1: تِتُے یوت چھُنہٕ، آز کَل چھِ آلموسٹ سارے کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کٲم
0: کَران، صحیح کَتھ،
1: چاہے پرٛایویٹ گورمٮ۪نٛٹ وَٹ اٮ۪وَر، تِمن چھُ آسان تَتھ کُن تہِ دیُن. اگر یہِ ہَش أمِس بَڑٕ پیارٕ سان سُہ موقعہٕ دِیہِ، دَپٮ۪س بہٕ کَرَے مَدَد، ییٖژاہ مےٚ سَکَت چھِ تیٖژَن کَرٕ، ژٕ ہٮ۪کَکھ پَنٕنۍ کٲم تہِ کٔرِتھ،
0: تیٚلی بَنہِ اَکھ خۄشحال گَرٕ،
1: اَکھ خۄشحال گَرٕ. بیٚیہِ چھِ مگر أمِس نۄشہِ تہِ چھُ سونٛچُن، اگر سۄ رۄپیہِ ہَتھ چھِ زینان، تیٚلہِ بہٕ تُلہٕ رۄپیہِ 20-25 رٮ۪تھ پَتہٕ دَپہٕ أمِس ہَشی یہِ گٔے مٔمی، یہِ گٔے میٛانہِ طرفہٕ ژےٚ
0: پاکٮ۪ٹ مٔمی، بِلکُل
1: یہِ کۭژاہ خۄش گژھِ تیٚلہِ. سُہ پونٛسہٕ تہِ چھُ پَتہٕ وارٕ وارٕ واتان یِمنٕے بَچَن، سۄ کیٛاہ کَرِ تَتھ بٔٹِتھ.
0: واریاہ اَصٕل کَتھ، تہٕ پرٛوگرامَس منٛز روزِ کَتھ تۄہہِ سۭتۍ جٲری، بیٛاکھ اَکھ بٲتھَن بوزو، بیٚیہِ تہِ کَرو کَتھ، چھِ واریاہ ییٚلہِ فیملیٖز کَتھ چھِ کَران، اَتہِ چھا پَتہٕ اَنٛد کُنہِ، بیٚیہِ تہِ کَرو کَتھ.

سامعين تو اس بوزان چھکر طرف فنکار اس منظور احمد شاہ تو ہم نوائی منش بوز تو ہے کلائم شہباز حاکبری سنی س دمس اعلانس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر دن کے 12 بجنے والے ہی اب آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا۔

آسہ میٲنۍ یہِ اوس جانباز صٲبُن کلام، پیش ٲسۍ کران جہارا جانباز. سمیٖن کٲشِر ناز شریٖف چھُ تُہۍ بوزان آکاش وانی سری نگرٕ پٮ۪ٹھ میٖڈیا ویو 268.8 میٖٹر تہٕ ایف ایم 103.5 میگا ہرسن پٮ۪ٹھ. کٲشِر ناز شریٖف ہیٚکِو تُہۍ بوٗزِتھ ڈی ٹی ایس سٔروِسس تہٕ پنٕنِس موبایل ایپس پٮ۪ٹھ تہِ.

سامعين خرس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تۄہہِ بشیٖر عارِف صٲبُن کلام، بیٚیہِ چھِ أسۍ کران شمی مدیٖو تہٕ سۭتی سٲنِس دٔیمِس اعلانَس پرٛٲرِو یہِ آکاش وانی سری نگر ہے میٖڈیا 268.81 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر، دن کے 12:30 ہو رہے ہیں، اب یہاں سے خبریں نشر ہوں گی، پہلے اردو میں اس کے فوراً بعد کشمیری میں۔

0: کرن صرف این ٹی ایچ این سرکار چینلن پہ بھروسہ تہ پاؤ ثتس زالو رتن تریم تاریخ ہین آمت امتحان آو مبینہ پیپر لیک سپدن چہ شکایت ملنے پت رد کرنا تو ات معاملس سی بی آئی تحقیقات کران ات دوران سپز رات مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان سز کوچ پہ اخ بہل پائے میٹنگ یت اندر نیٹ امتحان کس سلسلس مز کرنے یوان تیارین تفصیل سان جائزہ ہین آو تیل کمپنیو عالمی سترس پہ خام تیل کن نرخن مز ہرر سپدن کن پیٹرول تو ڈیزل قیمت 3 روپیے فی لیٹر بڑھان فیصلہ نمت ایل جی منوج سنہن تل رات کپوور ضلع کس ٹنگڈار کرنا ایس ایم ہلس پہ شوریا گاتھا کمپلیکسس 10 یمی مقصد بیٹل فیلڈ سیاحت پوچھر دن ست ثقافتی ورثہ رسرا تو ام سی بن سرحدی علاقن ہز پائیدار ترقی یقینی پنس خطابس مز کر منوج سنہن یہ پروجیکٹ کم وقت مز مکمل کرنے باپت نادرن کمانڈ چنار کور تمام افسرن تو انجینئرن کیو مقامی لکن ہند تعریف تمو ون یہ یہ کمپلیکس سان بہت دور فوجین ہز قربانی تو دلیری خراج پیش کرنے نشینی ات تقریب پہ نادرن کمانڈک جی او سی لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما چنار کورک جی او سی لیفٹنٹ جنرل بلبیر سنگھ صوبائی کمشنر انشل غرگس علاوہ فوج تو انتظامیہ دویم عہدیدار تہ موجود جموں کشمیر منشیات چہ لانس نش پاک کرنے خاطر ہتن دہن ہنز مہم نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی تگیس پہ تو امچ تار کانچ مول پراٹے کرنے باپت چھن انتظامیہ پولیس کیو دویم ایجنسی کان تہ پرگی تھاوان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چہ پان مختلف ضلع مز وتھ پد یاترا بمائی نشس خلاف زانکاری پروگرام قیادت کران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان شروعات کر تمو پتم رتن کہم تاریخ جم پہ یم کن منشیات خلاف واریا پیش رفت پراؤن آئے ایل جی منوج سنہا سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ ضرورت تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر حج کمیٹی ہند اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹن یو پی ایس سی تو جے کے پی ایس سی امتحانوں باپت تیاری کرنے خاطر خواہش مند امیدوار ہز کوچنگ باپت درخواست طلب کرمت ات متعلق ون جے اینڈ کے سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشین آکاش وانی نیوز سری نگرس
2: پہلے سال 2023 میں ہم نے اس کو کوچنگ کیا تھا لیکن کوچنگ میں اچھا ریسپانس نہیں رہا ہم نے خالی ریزیڈینشل فیسلٹی ہی ہے یعنی بچہ خود آئے گا اور اپنی تیاری کرے گا لائبریری میں بیٹھ کے اس کے لیے نوٹیفکیشن ہم نے کل ایشو کی ہے تو اب بچے اپلائی کریں گے آن لائن اس کے بعد ایگزام ہوگا جو بچے بہتر ہوں گے انہیں یہ فیسلٹی دی جائے گی 50 بچے انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے 2027 مارچ 15 تک رہے گا جب ہمارا حج ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا تب تک انشاءاللہ یہ فیسلٹی نہیں دی جائے گی
0: زراعت دیہی ترقی ہند وزیر جاوید احمد ڈارن ہت رات اکس میٹنگ مز وادی مز کام کران ویٹنری یونٹن ہندس موجود صورت حالس بمائے زراعت محکمہ مز عملہ مرکزی معاونت واجن سکیمن ہندس پیش رفت سام وزیر آئی زانکاری دن ز پشو پالن محکمہ مز افرادی قوت ویسائی دور کرنے خاطر ڈاکٹرن تو پیرا ویٹسن ہن خالی اسامی پورون باپت لازمی قدم تلن چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہز رات سری نگر اکس بہل پائے میٹنگ دوران جموں کشمیرس اندر اندرونی واٹر ٹرانسپورٹ کس بنیادی ڈانچس وتھ واشر دن تو اخ کارگر نقش ترتیب دنس متعلق معاملن سام میٹنگ مز آو جموں کشمیر کن تمام بڑین دریاون مز نوین طرز تو اخ پوشون تو ماحول کے گو واٹر ٹرانسپورٹ نظام بناونس متعلق تفصیل سان خیالن ہن تبودلہ کرن چیف سیکرٹرین دیت تعلق دارن ہدایت زم تھوین ان لینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا ست اتواس ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاش وانی سری نگر پہ سپد دگرس 10 منٹ کم 4 بجے اردو خبر نام نشر دیو اجازت خدا حافظ
3: یہ آکاش وانی سری نگر میڈیا ویز 268.8 میٹر تو ایف ایم اخ 3.5 میگا ہٹسن پہ سمعین 12:30 تو 20 سیکنڈ سپد ماج بین بوزن پن من پسند پروگرام بزمی نسواں پروگرام برو بوزو یہ تجارتی وقفہ
4: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور

0: بزمِ نِسوا پروگرام ہیٚتھ چھَس بہٕ تُہٕنٛز میزبان سایقہ تبسُم تُہٕنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. میانہِ طرفہٕ کٔرۍتو سلام قبوٗل. پروگرامس منٛز وسہِ وۄنۍ خٲر مقدم تُہُنٛد. ؤنۍتو ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ؟ وۄمید چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسِو. اللہ تعالیٰ تھٲینۍ اَسہِ سارنٕے پنٛنِس زمانَس منٛز سمے. آز چھُ 15 مے. أزیُک دۄہ چھِنہٕ أسۍ پرٛٮ۪تھ ؤری مناوان ایز اِنٹرنیشنَل ڈے فار فیملی. أڑۍ دَپان یہِ ہسا چھُ خوٗنی رِشتَن ہُنٛد ناو، مگر نہ، تیُتُے یوت ما. فیملی چھِ محبت، احساس، جذبہٕ، اَکھ پناگاہ، اَکھ تھکہٕ پیوٚنٛڈ. فیملی منٛزٕے چھُ اِنسانَس درس میلان، تہٕ یہِ درس اگر مضبوٗط آسہِ، مرنہٕ کِس دَمَس تام چھُ اِنسان مضبوٗط روزان. مگر فیملی منٛز اگر اِنسانَس تربیت صحیح میلے نہٕ، تیٚلہِ چھُ اِنسان بِکھران لۄکچو لۄکچو کَتھو سۭتۍ. فیملی، ہر فیملی ہِنٛز اَکھ الگ داستان، تہٕ ہر داستانہِ منٛز بے شُمار یادے میموریز. کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ تِژھ کَتھ یاد پٮ۪وان کہِ ہماری آنکھوں سے آنسوٗ چھلک جاتے ہے، اور کبھی کوئی چھوٹی سی بات جو ہم یہاں ساتھ دیتی ہے. سمجھ، فیملی اگر سٹرانٛگ آسہِ، تیٚلہِ چھِ فردِ بشر، یعنی یِم أکِس فیملی منٛز روزان چھِ، تِم چھِ ذہنی، جسمٲنی، روحٲنی، جذبٲتی، سمٲجی سٹرانٛگ آسان. تہٕ یِہوٚے چھُ أزکہِ دۄہُک پٲغام کہِ اَسہِ چھِ فیملی ٹاے سٹرانٛگ بناوٕنۍ، تاکہِ اِنسان بَنن مضبوٗط، تاکہِ سماج بَنہِ مضبوٗط، تاکہِ یہِ دُنیا بَنہِ اَکھ خۄشوٕنۍ جاے. أزکِس دۄہَس پٮ۪ٹھ کَرو مٔزیٖد کَتھ باتھ. شریٖک گُفتگوٗ روزَن مےٚ سۭتۍ سانہِ أزکہِ پروگرامٕکۍ مہمان. اَسہِ چھِ آز پنٛنہِ بَزِ منٛز مدو کٔرمٕتۍ سٲنۍ اَکھ سۄ مہمان یِمَن أسۍ اَکثر دعوت دِوان روزان چھِ. یِہُنٛد زِندگی ہُنٛد تجرُبہٕ أسۍ بہٕ وَنہٕ پٔرسنٔلی کہِ بہٕ چھَس دَپان کہِ یِم کَرَن شِیَر، تِکیٛازِ ہمیں بہت کُچھ مِلتا ہے سیٖکھنے کو. معروٗف فشا، ؤلِو کَروکھ پروگرامَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ خٲر مقدم. اَسَلامُ علیکُم.
1: وعلیکُم اَسَلام سایقہ جی، اِتنا اچھا اِنٹروڈکشن دِتوٕ تۄہہِ مےٚ، تھینک یوٗ سو مچ، شُکریہ، جزاک اللہ.
0: ایسی شخصیت ہو کیٛاہ آپ یقین کَرے کہِ آپ کے ساتھ جب میرا پروگرام ہوتا ہے، بہٕ چھَس دَوان آسان، بہٕ چھَس کالہٕ پٮ۪ٹھٕے سٮ۪ٹھاہ خۄش آسان پروگرامَس منٛز.
1: جزاک اللہ، تۄہہِ چھَس نہٕ بہٕ لَوان کیٚنٛہہ، تہٕ مگر تُہۍ چھِو مےٚ وَنان، سو آی ایم فیٖلِنٛگ پراوُڈ.
0: تُہُنٛد زِندگی ہُنٛد تجرُبہٕ تہٕ تُہُنٛد، تُہۍ چھِو بینکَر روٗدمٕتۍ، أسۍ چھِ ہمیشہٕ تُہٕنٛدیو کَتھو سۭتۍ واریاہ کیٚنٛہہ ہیٚچھان. تہٕ یُس زَن أزیُک دۄہ چھُ معروٗفا جی، یَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسِو تُہۍ وَنُن؟
1: وٕچھِو سایقہ جی، فیملی ڈے یُس أسۍ مَناوان چھِ، مطلب اَتھ منٛز گژھِ اَسہِ یہِ احساس مِلُن کہِ فیملی وَنان کَتھ چھِ تہٕ فیملی کٕم کٕم فٲیدٕ چھِ اَسہِ دِوان. نو ڈاوُٹ آز کَلٕکۍ بَچہِ چھِ آسان یہِ تہِ وَنان کہِ نیوٗکلِیَر فیملی منٛز چھُ زیادٕ آرام، شاید أسۍ روزہو نہٕ جویِنٛٹ فیملی منٛز کیٚنٛہہ. مگر یِم أسۍ آرام فیملی منٛز چھِ وٕچھان، یۄس أسۍ تربیت فیملی منٛز چھِ مِلان، یُس أسۍ مارَل سَپوٹ، کَلچَر، ٹرٛیڈِشَن زِنٛدٕ چھُ گژھان أکِس فیملی منٛز روٗزِتھ، سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنی زٔنۍ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. آز چھُ ہر کانٛہہ تیُتھ بَچہِ ییٚمِس زَن، یُس نوکری چھُ کَران، بٲژ زٕ نوکری چھِ کَران، پٔتھۍ کِنۍ چھُ بَچہِ یِمَن آسان، یِم چھِ آسان دُشمَنَن دَربٕدَر، یہِ بَچہِ تھاوون کَتہِ؟ اَگرے اَکھ فیملی آسہِ، مول موج آسہِ تَتھ منٛز، درُے دٕرکاکٕنۍ آسہِ، زام آسہِ گَرَس منٛز، تٔمِس چھُنہٕ بَچہِ رَٹنُک کانٛہہ پرٛابلِمٕے آسان. مےٚ دِمو اَکھ تھوڑی سی مِثال اَتٮ۪ن پَنٕنۍ. ییٚلہِ بہٕ زامٕژ چھَس، تَمہِ پَتہٕ دۄیہِ وٕہٕرۍ چھُ مےٚ پولیو گوٚمُت زَنٛگہِ، تہٕ میٛٲنۍ ماجہِ چھِ زامٕژ دۄیہِ وٕہٕرۍ بیٛاکھ بَچہِ، میٛٲنۍ سِسٹَر. میٛانہِ پیٚچنہِ چھُنَس ووٚنمُت ژٕ مہٕ بَر پَرواے کیٚنٛہہ، یہِ رَچھَن بہٕ، ژٕ رَچھَن ہۄتہٕ بیٚیہِ گَرٕ کَرٕ.

0: اِکوَٹَے گَرٕ کَرو اِکوَٹَے. سو آز تام چھُ مےٚ سُہ اَکھ احساس أنٛدرٕ کِنۍ نہ سُہ فیٖلِنٛگ اَکھ کہِ مےٚ ٲس یہِ پیچِن تہِ کِتھ کٔنۍ رَچھان, سۄ کِتھ کٔنۍ ٲس مےٚ تُلان ترٛاوان, مطلب میٛانہِ ماجہِ ٲس ہیٚلٕپ کَران. یہِ گوٚو تیٚلی مُمکِن ییٚلہِ تِم أکِس جویِنٛٹ فیملی منٛز آسہٕ روزان, نَتہٕ گژھِ ہے نہٕ شاید یہِ پاسِبٕل میٛانہِ ماجہِ خٲطرٕ کہِ أکِس بَچَس گوٚو مِس ہیپ تہٕ بیٛاکھ بَچہٕ تیُتھ خۄدایَن دۄیہِ وٕہری تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ, ہُمِس چھُ دوٗر چھِ وٕنہِ گوٚمُت پولیو تہٕ بیٛاکھ بَچہٕ آو, بہٕ کِتھ کٔنۍ سَمبالَن یہِ, یہِ گٔے فیملی. مگر سایکَجی یَتھ فیملی منٛز چھِ واریاہ پیٚوان برداشت کَرُن, سُہ چھُ پیٚوان کَرُن. ییٚمِس اِنسانَس پَنُن بیٚٹَر فیوٗچَر آسہِ وٕچھُن, کُنہِ حَدَس تانۍ باقٕے چیٖز ایٚکامڈیٹ تہِ آسَن کَرٕنۍ, مطلب بَچہِ رَچھناوُن, کٲم نہٕ تیٖژاہ لوڈ نہٕ کامہِ ہُنٛد نہٕ باقٕے چیٖز, تہٕ تٔمِس چھُ اَکھ یہِ پیشَنٕس ڈِولَپ کَرٕنۍ. کیٛازِ گَرَس منٛز یُس یہِ ہَش ہیوٚر یا یہِ زیُٹھ چھُ آسان, بَڑٕ ہَش بَڑٕ ہیوٚر تہِ چھُ آسان, تہٕ تِمَن چھُ اَکھ مِزاز آسان وۄنۍ بَدَل بَنیومُت. لۄکٹِس بَچَس چھُ نوٚو نۄش چھِ, تٔمِس چھُ مِزاز بَدَل آسان بَنیومُت. اگر یِمَن مِزازَن منٛز تھوڑا تال میل گژھِ, أڑ ہنا زِٹھ کَران پَنُن پان مولڈ, أڑ ہنا لۄکٕٹۍ کَران دِنۍ رٮ۪سپٮ۪کٹ زِٹھٮ۪ن, آی ڈونٛٹ تھِنٛک کہِ فیملی, جویِنٛٹ فیملی یا فیملی یَتھ منٛز أسۍ وَنان چھِ مول موج بیٚنہِ بوے, تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کانٛہہ چیٖز چھُ وٕنکیٚس خوٗبصوٗرت چیٖز یَتھ منٛز أسۍ روزو.
1: بِلکُل, تۄہہِ فرمو کہِ ژوٚک مۄدُر چھُ ژالُن پیٚوان.
0: جی جی جی,
1: چھُ دَپان کُچھ پانی کے لیے ہمیں
0: کُچھ کھونا پڑتا ہے.
1: اَسہِ اوس پَنُن اَکھ بُزرگ وَنان, دَپان ٲس کہِ اَگرَے بوٚڑ چیٖز حٲصِل کَرنہٕ باپَتھ تۄہہِ لۄکُٹ چیٖز اَتھٕ تہِ گژھیو, تَمیُک دُکھ گژھِ نہٕ کَرُن.
0: ویری.
1: یُس زَن أزیُک چھُ ڈِجِٹَل وٲلڈ, آز کَل چھُ زیادٕ تَر أسۍ ڈِجِٹَل گیجَٹَن سۭتۍ آسان
0: روٗدۍمٕتۍ,
1: حظ آوریر چھُ سُے اَسہِ, اینزایٹی, ڈِپرٛٮ۪شَن.
0: ڈِپرٛٮ۪شَن
1: اَسہِ ٲس نہٕ لۄکچارَس پَتہٕ
0: کیٛاہ گوٚو ڈِپرٛٮ۪شَن, کَتھ چھِ وَنان.
1: ہاں
0: بِلکُل بِلکُل.
1: یُس زَن أزیُک فیملی سیٚٹ اَپ چھُ, أزکِس پیرَنٹَس کیٛاہ یژھِو تُہۍ وَنُن تاکہِ سُہ روزِ پانہٕ تہِ ٹھیٖک, تاکہِ یُس زَن بَچہِ چھُس یہِ روزِ ٹھیٖک. اگر نیوٗکلیر فیملی ہے مگر پھر بھی یہِ جو بانڈِنٛگ ہے اس کو کیسے ہم سٹرانٛگ رکھیں.
0: وٕچھو, نیوٗکلیر فیملی آسان تہِ چھِنہٕ غلط کَتھ کیٚنٛہہ. نیوٗکلیر فیملی منٛز روٗد آسہِ پَنُن مذہب تہِ چھُ وَنان اَسہِ, اَگرَے ہسا بَچَس کوٚروٕ خانٛدر یہِ ہیٚکہِ اَلگ تہِ روٗزِتھ, نو پرٛابلِم. اَگرَے یہِ اَلگ تہِ روٗد مگر أمِس چھُ تیُتھ اَکھ تھاوُن ہُمَن سۭتۍ, زِٹھٮ۪ن سۭتۍ اَکھ رٲبطہٕ تھاوُن, تِژھ اَکھ رِلیشَن تھاوٕنۍ کہِ تیُتھ گژھِ ماے تہٕ محبت آسُن کہِ أمِس گژھن یِم زِٹھۍ یورے وَنٕنۍ, یہِ بَچہٕ نہٕ ترٛٲوزِ نہٕ اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ کرٛچَس منٛز, وَل دِن یہِ تھاوَن أسۍ دۄہَس سۭتۍ, ژٕ نہٕ بٔرۍزِ نہٕ فِکِر کیٚنٛہہ, اَکھتُے تھاوَے بہٕ سیُن تہٕ شامَس رٔنِتھ, لَنچَس منٛز نِکھ, وِچ سَم ٹایمٕز ماے مام یوٗز ٹُو ڈوٗ, میٲنۍ مَدَر, کیٛازِ مےٚ اوس مَدرِ ہُنٛد گَرٕ نزدیٖک, سُہ اوس مےٚ وَنان ژٕ اَگرے ژیٖرۍ تہٕ یِکھ, بہٕ تھاوٕے لَنچَس منٛز بَتہٕ بٔرِتھ تہٕ یہِ نیٖزِ پانَس سۭتۍ. سُہ کِتنا اچھا بانڈ ہوتا ہے یہِ بانڈ ہم کو, یہِ چھُ اَسہِ دِوان رنٛگہٕ رنٛگہٕ فٲیدٕ یہِ بانڈ. مگر اَگرَے وۄنۍ أسۍ سونٛچو اَسہِ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ اِنٹَرفِیَر کَرُن. وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز وَنو بہٕ تۄہہِ اَکھ کَتھ, یہِ زیُٹھ چھُ وَقتَس وَنان کَتہِ ٲسٕکھ, آز کیٛازِ گوٚو ژیر, ڈونٛٹ ٹیک اِٹ اَدَروایز, یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز اَکھ سُہ وَنان تٔمۍ سُنٛد نہ نہ نہ, مطلب یَتھ وَنو سُہ تٔمۍ سُنٛد فِکِر آسٕنۍ کہِ یہِ چھِ یِوان ژورِ بَجہِ یا پانٛژِ بَجہِ یِوان, آز کیٛازِ بَجے ساڑٕ پانٛژھ یا سادٕ پانٛژھ, تو یہِ چھِ فِکر سۭتۍ وَنان ٹھیٖک
1: چھا
0: کوے تو ہے پُچھنے والا, نَتہٕ چھِ اِنسان پوٚتُس ییٚلہِ نیوٗکلیر فیملی منٛز آسان دَپان مےٚ بہٕ ژھٲنٛڈنَس نہٕ کٲنٛسہِ تہٕ ییٚتہِ ووٚن نہٕ مےٚ کٲنٛسی ژیر کیٛازِ گوٚو, تٔمِس آسان دُشمَنَن اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گوٚمُت یا کانٛہہ چیٖز گوٚمُت یا تیُتھ کیٚنٛہہ واقع آمُت آسان پیش, تٔمِس چھُنہٕ بِچٲرۍ وَنَن وول تہِ کانٛہہ آسان. مگر اگر اب یہِ چھوٹی لٔڑکی یا بہوٗ یا بیٹی اِس کو اَدَروایز لے گی, أمۍ کوٚر مےٚ اورٕ یِتھُے آڈِٹ, ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ. سو اِن چیٖزن کو ہمیں تھوڑا سا براڈ پرٛاسپیکٹ سۭتۍ سونٛچنا پڑے گا کہِ نہ, أمۍ ووٚن یہِ آوُٹ آف لَو, آوُٹ آف ایٚفیکشن, مٔنٛزۍ ہیٚکہِ ؤنِتھ آوُٹ آف سَمتھِنٛگ ایلس آلسو, بَٹ ڈونٛٹ ٹیک اِٹ لایک دیٹ, دَپ مےٚ کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ اَتھ گَرَس منٛز مِلان, مےٚ کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ یِمَن زِٹھٮ۪ن سۭتۍ مِلان. بیٛاکھ کَتھ وَنو بہٕ تۄہہِ, ووٚنوُ کہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان, فیملی ہٕنٛدۍ تِم لۄکچہِ لۄکچہِ کَتھٕ کِتھ کٔنۍ چھُ اِنسان کَران تٲویٖز بَناوان تِمَن, تَمہِ ساتہٕ نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لۄکٕٹۍ چھِ آسان, مگر پوٚتُس چھُ پٮ۪وان اَسہِ یاد, نا پاپہٕ اوس نا یِتھ کٔنۍ وَنان, مٔمی ٲس نا یِتھ کٔنۍ وَنان. میں اس پہ بتاؤں, جب میری جاب لگ گئی بینک میں تو مجھے پاپا نے کہا کہ یُس تہِ لۄکُٹ سے لۄکُٹ مُلٲزِم تہِ آسہِ نا تٔمِس ٲسۍ زِ کران سلام یورے مٔنٛزۍ کرس تہٕ مٔنٛزۍ کٔر سُہ تہِ مےٚ اورٕ سلام, دوٚپُن نہ ژٕ ٲسۍ زِ کران پہل سلام کرنہٕ خٲطرٕ, دوٚپُس وو کیوں نہیں کرے گا, سُہ کیازِ کرِ نہٕ مےٚ سلام, سُہ چھُنہ ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ تتہِ, دوٚپُن نہ سُہ چھُ لۄکُٹ مگر تٔمِس چھِ بِچٲرِس, سُہ چھُ وَنان اَگرے بہٕ أمِس یورٕ سلام کَرٕ یہِ دِیا مےٚ جواب کِنہٕ نہ, تٔمۍ چھُ کَمپٕلیکٕس آسان, اَگرے ژٕ أمِس یورٕ کَرَکھ نہ سلام ژٕ وٕچھ سُہ کیٛاہ کَری ژےٚ, سُہ کوٗتاہ عزت کَرِ ژےٚ. آی سویری کَتھ لٔج مےٚ تیٖژاہ بَکار کہِ میٲنِس بینکَس منٛز یُس یہِ لۄکُٹ مُلٲزِم اوس سُہ, تِمن سۭتۍ اوس مےٚ زیادٕ سٹرانٛگ بانڈ, اِٹ اِز بِکاز آف دِس, یُس مےٚ مٲلۍ سٕنٛز کَتھ ٲس کَران یاد. ایٚکزیکٹلی. اور

0: دوسری بات وٕچھ بہٕ چھَس وَنان کہِ فیملی کَم کَتھٕ چھِ دِوان بہٕ گٔیَس أکِس نَوِ جایہِ بَسنہِ تَتہِ دَپان چھُم فادَر اَتہِ یُس ساروی کھۄتہٕ غریٖب شخص آسہِ نہ کالونی منٛز یُس تیوٗتاہ آسہِ نہٕ بِچور آسہِ نہٕ أسۍ وَنو کہِ أمیٖر چھُنہٕ ہر پارٹی منٛز ہر چیٖزَس منٛز تٔمِس ٲسۍ زَن پٮ۪ٹھ کَنۍ جاے تھاوان غریٖب تہٕ أمیٖر چھُ سُہ پَنٕنہِ جایہِ مَگر چٲنِس گرَس منٛز چھِ تٔمِس ایز نیبر حیثیت سُہ ٲسۍ زَن تھاوان تٔتی پیٚٹھمِس تَہَس منٛز ییٚتٮ۪ن ہر کانٛہہ أمیٖر آسہِ ہے بیٚہوان اور یہِ بات بھی لٔج مےٚ تیٖژ بکار زِندگی منٛز کہِ میری زِندگی اِس سے بہت آسان ہو الحمدُاللہ
1: معروٗفا جی أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یِم زَن فیملیٖز چھِ اَکثر چھُ بَڑٮ۪ن آسان پانہٕ ؤنۍ ژۄکِر مےٚ اگر ژۄکِر چھُ تۄہہِ سۭتۍ أمِس بَچَس کیٛازِ پَرٕ بہٕ یہِ ژۄکِر کیٛاہ حق چھُ مےٚ بَنان کہِ أمِس بَچہِ سٕنٛدِس ذہنَس کَر تُلہٕ بہٕ اَکھ تَفُر تہٕ سۄ کَرِ پَتہٕ أمۍ سٕنٛز زِندگی کیٛازِ تٔمِس گژھِ نا پَتہٕ ٹٮ۪نشَن مےٚ چھُنہ ماجہِ یہِ سونٛچُن کہِ أمِس بَچَس چھِنہ پَگاہ زِندگی گُزارٕنۍ أمِس چھُنہ مامتُر پۄپھتُر ضوٚرَتھ أمِس چھُنہ پِتُر بوے ضوٚرَتھ أمِس چھُنہ پِتٕر بیٚنہِ ضوٚرَتھ اِس کو بھی تُجی نہ ہے کیٛاہ ٲسِو اَتھ بارَس منٛز
0: بہٕ وَنو کہِ اَتھ منٛز چھِ مےٚ زِٹھٮ۪ن خٲطرٕ کَتھ وَنٕنۍ کہِ یُس أسۍ وٕچھِو مِزازٕ چھُنہٕ نۄشَن تہٕ ہَشَن مِلان گۄڈَے کِہیٖنۍ کٲنٛسی مِلہِ نہٕ ہَسبَنٛڈَس تہٕ وایفہِ تہِ چھُنہٕ مِلان مِزاز
1: کینٛہہ
0: نہ ماجہِ کورٮ۪ن تہِ چھُنہٕ مِلان بَٹ وِد ٹایم چھِ پوٚتُس ایڈجَسٹمٮ۪نٛٹ گژھان وِد ٹایم چھُ گژھان مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ ایڈجَسٹمٮ۪نٛٹُک ٹایم چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ اگرے نۄش چھِ کانٛہہ غلطی کَران یا ہَشہِ آیہِ نہٕ سۄ فار ایٚگزامپٕل پَسنٛد کینٛہہ أمِس پَزِ نہٕ نیٚچوٗ کَرُن اِنوالو کینٛہہ أمۍ کوٚر آز یِتھ کٔنۍ أمۍ کوٚر مےٚ کوٚر یِتھ کٔنۍ تٔمِس تہِ چھُ دٮ۪ماغَس منٛز گژھان اور آز کَل اِتنا بُرا وقت چَل رہا ہے نہ کہِ نیٚچوِس اگرے زیادٕ زیادٕ زیادٕ دٮ۪ماغَس منٛز گوٚو نہ ہی وِل آپٹ فار دَ سیکَنٛڈ میریج اینڈ آل گوٚو گَرٕ بَرباد اِنسٹیڈ وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ کَتھ ییٚتٮ۪ن آز چھُ بیٛاکھ چیٖز تہِ آمُت وٕچھنہٕ سوسایٹی منٛز کہِ آز چھِ وَنان ژٕ نَے ؤنۍ زِ نہٕ نۄشہِ کٕہٕنۍ کَتھ پانَے ژٕ ٲسۍ زِ تھاوان نیٚچوِس اَسہِ شیٚچھ پانہٕ ؤنۍ زِس نہٕ اِف شی اِز یور ڈاٹَر اگرے ژےٚ کوٗر چھے ٹیل ہَر اَپ فرٛٮ۪نٛڈ ژےٚ کوٚرُتھ جِگرا ییٚتٮ۪ن آز غلطی پَگاہ کٔرۍزِ یِتھ کٔنۍ سَمبٲلۍ زِ آز زِ بَس سۄ یہِ گٔژھ کَتھ روزٕنۍ ماجہِ کورٮ۪ن یہِ گٔژھ نہٕ ہَسبَنٛڈَس تہِ واتٕنۍ کَتھ أمِس کینٛہہ نہ گٔژھ ہیٚہر بابَس کَتھ واتٕنۍ مےٚ کیٛاہ ہیٚچھنو أمِس مےٚ کیٛاہ ووٚن أمِس اگر ہم ایسے سونٛچیں گے نہ اللہ کی قسم ہماری لایف آسان ہو جایے گی مگر ہم ویسے نہیں کَرتے أسۍ چھِ گۄڈٕ اَکھ زہر پھٲلاوان أسۍ چھِ پوٗرٕ فیملی منٛز زہر پھٲلاوان پوٚتُس چھِ سارنٕے دٮ۪ماغَس منٛز تھاوان أمۍ سٕنٛز نیگیٹِوِٹی ترٛٲوِتھ پوٚتُس چھا ہۄچھا پوٚتُس تورٕ یہِ وہ اینجل تھوڑی ہے اس کے چہرے پہ بھی آ جائیں گے وہ
1: تاثرات
0: بالکل آ جائیں گے اور اس کو بھی وہ ایک ہو جائے گا کہ نہ موج گٔے اکھ تہٕ یہِ گٔے ہش بیٛاکھ ییٚتہِ چھُ مےٚ پنٛنہِ حِساب روزُن اور وہ بھی ویسے آپ کے آپ کو ٹرٛیٖٹ کرے گی
1: تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ حالات گژھان چھِ پتہٕ اثر کیٛاہ چھُ أمِس اِنسانَس
0: پوٚتُس چھُ یِہوے موج آسان وَدان تہٕ پوٚتُس نیٚچوِس وٕچھان وٕچھان تہٕ آسان وَدان
1: اچھا تۄہہِ چھُو پَتہ کہِ یُس زَن آز کَل چھُ ڈِجِٹَل وٲلڈ اَسہِ ووٚن کہِ زیادٕ تر چھِ آسان سٲنۍ بَچہِ بٔڑۍ تہِ چھِ آسان فونٕے سۭتۍ چھِ
0: سٲری نانہِ بٔڑ بَب سٲری
1: وٕچھو وۄنۍ اگر أمِس بَچَس أسۍ ہاوہو ماستُر کَتھ چھُ پِتُر
0: کَتھ چھُ مُنہ سے بات چھِ
1: أسۍ چھِنہ یِمن بَچن ہِنٛدۍ موٗجوٗب پان ماران
0: بِلکُل
1: مگر دٔیمہِ طرفے چھِ أسۍ یِہٕنٛز زِندگی ژوٚمراوان ہم کیسے سمجھائیں خود کو کیا کہنا چاہیں گے کیازِ کہِ آز چھِنہٕ أسۍ فیملی
0: بات کہوں گی کہِ یہِ مےٚ فخر سے کہتی ہوں مطلب ایمان سے کہِ میں اس پہ بہت ورک آوُٹ کرتی ہوں اور کیا ہے میرے بچے جب تھوڑے سے یہِ بڑے ہو تھوڑے سے مطلب کیٛاہ لۄکچار پٮ۪ٹھے بہٕ ٲسٕکھ یِم نِوان پنٛنہِ ماسہِ نِش سۭتۍ پنٛنِس پیٚترَس نِش سۭتۍ پنٛنِس ہسبنٛڈ سۭتۍ رِشتہٕ دارن نِش سۭتۍ اِن کو اب اس وقت یہِ لگتا نہیں ہے یہِ چھُ میانہِ ماجہِ ہٕنٛز ماس یہِ چھِ میٲنِس مٲلۍ سُنٛد پِتُر بوے اُن کو نہیں لگتا اِن کو لگتا ہم فیملی انکل یہِ چھُ پِتُر بوے مےٚ یہِ چھُ سُہ پنٕنۍ مےٚ پنُن
1: گژھِ یُتھ بچہِ تنہا
0: تنہا چھُنہٕ گژھان ایٚکزیکٹلی بیٚیہِ کیاہ تمہِ ساتہٕ کیاہ ٲسۍ أسۍ وٕچھان کانٛہہ اوس یِوان سون گرٕ ژےٚ کو نہ ؤنۍ تھکھ بچہِ سۭتۍ تِم نہٕ یِوٲنی کُٹھِ منٛز بۄن وَسٲنی تِم نہ یہِ وہ نہیں کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں ہم ان کو ایٚکٕسپوجر دیتے نہیں
1: دوٚیِم کَتھ چھُو تۄہہِ معروٗفا جی وٕچھمُت بہٕ یِم تُہُنٛد گرٕ
0: جی
1: اَکہِ لَٹہِ آیَس بہٕ اَتہِ وٕچھی نہٕ مےٚ بَچہِ تِم درٛاے نہٕ نٮ۪برٕ دوٚیمہِ لَٹہِ تہٕ تیٖسری بار آپ کُنی لگتا بہٕ پرٛژھٕے نہٕ مےٚ نہ پوٗچھوں گی آپ کے بچے کہاں
0: بچے کیسے ہے کیا ہے
1: تو ایک ہمدرد آپ نے کھو دیا
0: ہاں بالکل
1: یہ کون سی دانائی ہے
0: یہ ہماری کیا ہمارا کیا کرا سارا ہوتا ہے بیہیویر کن یہ واتیو نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ تہٕ آیہِ گٔے کَتھ اور بَچوں کو اگر مےٚ یہِ بھی کہوں کہِ بَچے بھی ہم بھی نہیں اِتنا اِن یہِ کَرن گے اس مےٚ اپنے آپ کو دوش کہِ بَچہِ تہِ چھِ آز یِہے پَسنٛد کران بہٕ بیٚہمہٕ پَنٕنِس کَمرَس منٛز مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ
1: مگر
0: بَچایِم
1: ایٚجُکیٹ کَرٕنۍ
0: وۄنۍ مےٚ کہنا چاہتی ہوں کہِ ہمیں ایٚجُکیٹ کَرنا
1: ہے نا
0: دیُن آجو نیٖچے آنٹی آ گٔے اس سے مِلو سلام دُعا کرو
1: سلام دُعا کرو
0: ان کے ساتھ کھاؤ پیو اور میک اِٹ اے پوینٛٹ مہمان آ گیا بیٹھو چاے پیو اس کے ساتھ بات کرو اس کے ساتھ مگر آز بچے بھی ایسا پسند کرتے ہیں اتھ چھُ وۄنۍ انٹروین اسہِ کرُن وی ہیو ٹو کریکٹ دیم اسی کو فیملی

آسامین توی سبوزان چکر تو رو فنکار سے منظور ہم شاہ تہ ہم نوائی من نش بوزو تہی کلامی غلام رسول اخون سنی سے دیمی سیلانس پریریو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میری ہوئی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سفر کے 3 بجنے والے ہیں. لیجئے اب پیش ہے فوج بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

جی دوستوں, پروگرام کا اگلا نغمہ ہم نے چنا ہے فلم وراثت سے جسپندر نرولا, کمار سانو اور ساتھیوں کی آوازوں میں جاوید اختر کے بول, انو ملک کا سنگیت.

0: دورے کے پہلے مرحلے میں آج ابوظہبی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے دفاعی شراکت داری کے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر کے علاوہ دیگر کئی شعبوں میں بھی مفاہمت ناموں کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات پر کیے گئے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ناقابل قبول قرار دیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں جموں کشمیر میں نوجوانوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد تیار کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے ساتھ ساتھ قومی اور بین الاقوامی سطح کے کھیل مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد منوج سنہا نے کہا کہ اس طرح کے کھیل مقابلے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو دوام بخشنے کے علاوہ نوجوانوں کی بہتر ذہنی و جسمانی نشوونما یقینی بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔
1: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے۔ چار دنوں کے اس ٹورنامنٹ میں کورٹ پر لگنے والا ہر سرو، ہر اسپائک اور ہر ڈائیو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ارجا ترقی کی راہ میں چنوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور وہ دیش کی مکھیہ دھارا کے ابھن انگ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آتم وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس کاؤنسل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ لیگ ایک نئے اسپورٹس کلچر کو وکست کرنے میں ضرور مدد کرے گا۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کپواڑہ ضلع کے ٹنگڈار کرنا میں ایس ایم ہل پر شوریہ گاتھا کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ ایل جی نے کہا کہ یہ سنگ میل بیٹل فیلڈ ٹورزم کو فروغ دینے میں اہمیت کا حامل ہے۔ منوج سنہا نے کہا کہ ایسے اقدامات سے ثقافتی ورثے کو تحفظ ملنے کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں کی ترقی بھی یقینی بنتی ہے۔
2: بھارت کی سینی وراثت ویرتا کی گاتھا ہے، اسے شبدوں میں بیان کرنا یہ تھوڑا کٹھن کام۔ لمبے سمے تک وہ کہانیاں عام جن مانس تک نہیں پہنچ پاتی تھی، یہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک وراثت آپ نے تیار کی ہے، اس کے لیے پورا راشٹر آپ کا کرتجھ رہے گا۔ اس کی کڑی میں بھارت رن بھوم درشن کے تحت بیٹل فیلڈ ٹوریزم ایک ایسا انیشیٹو ہے جو دیش کی رکشا کے لیے جیون کا سروچ بلیدان دینے والے سینکوں اور ناگرکوں کے بیچ بھاوناتمک دوری کو کم کرے گا۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی وزارتی کونسل کی میٹنگ میں زینکوٹ سری نگر میں قائم 450 ایم وی اے گنجائش والے گرڈ سب اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 ایم وی اے کرنے کو منظوری دی گئی۔ اس پروجیکٹ پر 67,66,00,000 روپے کی لاگت آئے گی۔ کونسل نے 132 کے وی پامپو راولپورہ اور راولپورہ بیمنا ٹرانسمیشن لائنوں کی تجدید کاری کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 25,47,00,000 روپے کی لاگت آئے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کا مقصد سری نگر اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں واٹر ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے اور ایک فعال نقشہ راہ تیار کرنے سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے تمام بڑے دریاؤں میں جدید طرز کا ایک دیرپا اور ماحولیات دوست واٹر ٹرانسپورٹ نظام وجود میں لانے کے حوالے سے سیر حاصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ ان لینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا کے ساتھ تال میل قائم رکھیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا امتحان دوبارہ سے 21 جون کو لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ رواں مہینے کی 3 تاریخ کو لیے گئے اس امتحان کو مبینہ پیپر لیک کی شکایت ملنے کے بعد رد کیا گیا تھا اور اب سی بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گزشتہ رات مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی رہائش گاہ پر ایک اعلی سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں آنے والے نیٹ امتحانات کے سلسلے میں تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس بارے میں جے اینڈ کے اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
3: 50 بچے انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے، اس میں میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے اور منیمم جو مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1,000-1,200 کے قریب، تو جو بچے اے وائی ہیں یا اکنامیکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے۔ اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں، بچے خود ہی پڑھتے ہیں، لائبریری ریڈنگ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، پہاڑی خبرنامہ کنکا میں ہاں لیاقت عباس۔ پہلے پیش ان کچھ خاص خبروں دیا سرخیاں۔ وزیر اعظم پانچ ملکوں کے چھ دہاڑے کے دورے کا پہلے مرحلے میں پہنچے ابوظہبی۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاہد ان نہیان نال اپنی دلچسپی لڑ سارے معاملوں تک کی گل بات۔ جموں کشمیر بھی نوجوانوں واسطے ایک مضبوط بنیاد کیتی گئی ہے تیار۔ شوپیاں بھی ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ کا افتتاح کرن دے بعد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن کیتا اظہار خیال۔ زینا کوٹ سری نگر بھی بڑھائے گئے، 450 ایم وی اے گنجائش والے سب گریڈ اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کا 780 ایم وی اے کرنے کو وزارتی کونسل سن دیتی منظوری، اور نیٹ یو جی 2026 کا امتحان دوبارہ اسی 21 جون کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی سن کیتا اعلان۔ ہوں پیش ہے انہیں تدویا خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے چھ دہاڑے کے دورے کے پہلے مرحلے میں اج ابوظہبی پہنچے، جتھے انہوں نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاہد ان نہیان نال آپسی دلچسپی کے معاملے

0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سمجھا جی وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی بچ جموں کشمیر کے نوجوانوں واسطے ایک مضبوط بنیاد تیار کی گئی ہے تاکہ جی وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے نال نال قومی بین الاقوامی سطح کے کھیل مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکن۔ شوپیاں بچ ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد منوج سنہا سمجھا جی اس طرح کے کھیلوں کے مقابلے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو تقویت دینے کے علاوہ نوجوانوں کی چنگی ذہنی تو جسمانی نشو نما کو یقینی بنانے بھی مددگار ثابت ہو۔
1: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے۔ چار دنوں کے اس ٹورنامنٹ میں کورٹ پر لگنے والا ہر سرو، ہر اسپائک اور ہر ڈائیو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ارجا ترقی کی راہ میں چنوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور وہ دیش کی مکھیہ دھارا کے ابھن انگ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آتم وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس کاؤنسل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ لیگ ایک نئے اسپورٹس کلچر کو وکست کرنے میں ضرور مدد کرے گا۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کپواڑہ ضلع کے ٹنگڈار کرنا بچ ایس ایم ہل تا شوریہ گاتھا کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ ایل جی سناخ یہ سنگے میل بیٹل فیلڈ سیاحت کے شعبے کو وعدہ دینے بچ اہمیت کا حامل ہے۔ منوج سنہا سناخ یہ اقدامات تھی ثقافتی ورثے کو تحفظ ملنے کے نال نال سرحدی علاقے کی ترقی بھی یقینی بنتی ہے۔
2: بھارت کی سینی وراثت ایکتا کی گاتھا ہے، اسے شبدوں میں بیان کرنا یہ تھوڑا کٹھن کام۔ لمبے سمے تک وہ کہانیاں عام جن مانس تک نہیں پہنچ پاتی تھی، یہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک وراثت آپ نے تیار کی ہے، اس کے لیے پورا راشٹر آپ کا کرتجھ رہے گا۔ اسی کڑی میں بھارت رن بھوم درشن کے تحت بیٹل فیلڈ ٹوریزم ایک ایسا انیشیٹو ہے جو دیش کی رکشا کے لیے جیون کا سروچ بلیدان دینے والے سینکوں اور ناگرکوں کے بیچ بھاوناتمک دوری کو کم کرے گا۔
0: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت بھی منعقد ہوئی وزارتی کونسل کی میٹنگ بچ زینا کوٹ سینا کو بھی بڑھائے گئے۔ 450 ایم وی اے گنجائش والے سب گریڈ اسٹیشن کے سلائز کو بڑھا کر 780 ایم وی اے کرنے کو منظوری دی تھی۔ اس پروجیکٹ کا 67.66 کروڑ روپے کی لاگت آسی۔ کونسل سن 132 کے وی مامپور راولپورہ اور راولپورہ بمنا ٹرانسمیشن لائنوں کی مرمت کرنے کو بھی منظوری دیتی ہے۔ اس پروجیکٹ کا 5.47 کروڑ روپے کی لاگت آسی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ وزیر اعلیٰ سناخے جی ان پروجیکٹوں کا مقصد سری نگر اس کے کول کال دیا علاقوں بچ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو اور مستحکم کرنا ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن سری نگر بچ ایک اچھی سطح کی میٹنگ بچ جموں کشمیر بچ پانی کے ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے کا ایک فعال نقشے رات رستہ اختیار کرنے کے متعلق امور کا جائزہ کیتا۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے سارے بڑے دریاواں میں نویں طرز کا ایک لمحہ تو ماحول دوست پانی کا ٹرانسپورٹ نظام وجود بچ آنے کے حوالے نال تفصیل نال گل بات ہوئی۔ چیف سیکرٹری سے متعلقہ محکمے کو ہدایت دیتی جو انہاں لینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا نال تال میل بڑھا کر رکھن۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اعلان کیا جی نیٹ یو جی 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو کیے گئے۔ یاد رہے جی اس مہینے کی 3 تاریخ کو کیے گئے اس امتحان کو مبینہ پیپر لیک دے شکایت ملنے کے بعد رد کر دیتے گیا سا اور ان سی بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گئی راتی تعلیم دے مرکزی وزیر دھرمندر پردھان دے کار ایک اچھی سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی جس بچ آنے والے نیٹ امتحانوں واسطے تیاریاں کا تفصیل نال جائزہ کیا گیا۔ جموں کشمیر راج کمیٹی کی نگرانی بچ اج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ سن یو پی ایس سی تے جے کے پی ایس سی امتحانوں واسطے تیاری کرنے والے خواہش مند امیدواروں کی کوچنگ واسطے درخواستاں منگی جل رہی ہیں۔ اس بارے جے اینڈ کے سٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی سن آکاشوانی نیوز سے نگر کو دسیا۔
3: 50 بچے انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے۔ اس میں میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے اور منیمم جو مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1000-1200 کے قریب، تو جو بچے اے وائی ہیں یا اکنامیکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے۔ اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں، بچے خود ہی پڑھتے ہیں لائبریری ریڈنگ روم میں بیٹھ کے، اور ہم ایگزام لیتے ہیں ویکلی یا 2 ہفتوں کے بعد یا منتھلی ہم ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہمارا مینٹر رہتا ہے۔ یہ آن بیسز آف میرٹ جو حج کمیٹی کی ویب سائٹ ہے جو کہ shc.org اس پہ اویلیبل ہے۔
0: جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سال کے انڈر گریجویٹ کورساں تو 5 سال کے انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں واسطے داخلہ کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ تفصیلات دینے جموں کشمیر بچ کالجوں کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر سن آکاشوانی نیوز سری نگر کو دسیا۔
4: میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈنٹس رجسٹر کریں jkadmissions.in، اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27th، تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا۔

السلام علیکم سامین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت نال وینگا اور اپنی مادری زبان ماں، اپنی ماں بولی ماں، سونی گوجری زبان ماں پروگرام سنتا وینگا۔ سامین، اکثر ہمارا پروگرام ماں مختلف گیسٹ آویں جنہاں کو تعلق مختلف شعبہ جات کے نال ہوئے، اور وہ اپنی زندگی نال جڑیا ہوا تجربات، کرنٹ افیئرس ہمارے نال شیئر کریں، جڑا کہ ہمارا نوجوان نسل واسطے، جڑا ہمارا طالب علم ہے انہاں کے واسطے ایک انسپائریشن کو پرپز سرو کریں۔ اج ہم نے اس پروگرام نا تھوڑا الگ بنان واسطے دو اپنی بچیاں نے دعوت دیتی ہے، اور وہ تھارے نال گل کریں گی، تھارے نال اپنی زندگی کا حوالہ نہ کچھ چیز سانجی کریں گی۔ سب سے

جی سامعین، تم نے نغمہ سنیا، اس نغمہ کا نام لی اج کا پروگرام کو وقت مکرنا ہے۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شبیر احمد پسوالنا دیو اجازت۔ اچھا جی، رب راکھو۔

0: سمعین آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے گوجری کا پروگرام. معاون شائستہ یتو پروگرام پیش کر رہے تھے. شبیر احمد پاسوال, پیشکش وسیم فاروق وانی. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, شام کے 5:50 ہو رہے ہیں. آئیے گوجری میں خبریں سنتے ہیں.
1: سامعین آداب, یو آکاشوانی سری نگر ہے, 5:50 ہوئے ہیں. خبر ناموں لے گئے پیش ہے طفیل حسین ٹنچ. پہلا اس ویلا کی خاص خاص خبر. وزیر اعظم 5 ملکوں کا 6 روزہ دورہ کا پہلا مرحلہ میں پوجا ابو ظہبی. یو اے ای کا صدر شیخ محمد بن زاہد ال نہان کے نال باہمی دلچسپی کا معاملات پر کیو تبادلہ خیال. جموں کشمیر میں نوجوانوں کے واسطے ایک مضبوط بنیاد تیار. شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ کو افتتاح کرن تے بعد لیفٹیننٹ گورنر کو اظہار خیال. زینا کوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش اعلی گریڈ اسٹیشن کی صلاحیت بدا گئے. 780 MVA کرنا وزارتی کونسل کی منظوری. طے نیٹ یو جی 2026 کو دوبارہ امتحان کے واسطے 21 جون کی تاریخ مقرر. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو اعلان. پیش ہے خبر تفصیل کے نال. وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کا 6 روزہ دورہ کا پہلا مرحلہ میں آج ابوظہبی پہنچ گیا, جت انہوں نے یو اے ای کا صدر شیخ محمد بن زاید ال نہان کے نال باہمی دلچسپی کا معاملات پر تبادلہ خیال کیو. آکاشوانی کا نمائندہ نے خبر دیتی ہے کہ بھارت کے متحدہ عرب امارات نے دفاعی شراکت داری کا مفاہمت نامہ پر دستخط کیا. اس کے علاوہ پٹرولیم کا ذخائر کے علاوہ دوجا کئی شعبہ میں بھی مفاہمت نامہ پر حتمی شکل دیتی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات پر کیا گیا حالیہ حملہ کی مذمت کرتا ہوں انہوں نے ناقابل قبول قرار دیتو. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں جموں کشمیر میں نوجوانوں کے واسطے ایک مضبوط بنیاد تیار کی گئی ہے تاکہ وہ اپنا خوابانہ پورا کرن کے نال نال قومی تے بین الاقوامی سطح کا کھیل مقابلہ میں اپنی صلاحیتوں کو لوگوں منوا سکیں. شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2026 کو افتتاح کرن کے بعد منوج سنہا نے کہا کہ اس طرح کا کھیل مقابلہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان نہ دوم بخشن کے علاوہ نوجوانوں کی بہتر ذہنی تے جسمانی نشو نما یقینی بنان میں مددگار ثابت ہوئے گا.
2: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب

0: ولی ولی زبیر صاحب،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ گربار چھا ٹھیک،
1: شکر خدایس کن.
0: آ اللہ تعالیٰ کن اللہ تعالیٰ شکر ہیں. بیٹی سپد ملاقات تو ملاقات زبیر صاحب غنیمت آسان یہ زن یہ زندگی ہند یہ سلسلہ چھ انسان چھ پی آسان خبر شاہ کھول تو خبر وال دیا کھال اس لیے زبیر صاحب امہ کتھ ضرورت زی انسان پریت وز روزن سنسیئر یعنی کہ اخلاقی طور سے درست روزن چاہے امس کمن ستھ معاملات آسن چاہے گرکن ستھ آسن رشتہ دارن ستھ آسن ہمسائے ستھ آسن اکس بیکس ستھ وتھن بہن آسہ چاہے سہ بزنسس مز آسہ زمینداری کران آسہ یا پتہ کن آفسس مز آسہ
1: یتھ اس اللہ تعالیٰ سن حکم تمن ہک سہ درگزر کرت
0: بے شک
1: مگر یم اس اخ اک سن حقوق
0: صحیح
1: اتھ چھ فرق کرن کی یہ کم پائے تو بس بڑ پائے یا مے مزھ کیا تھا.

0: شرف تہٕ بیٚیِس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہ، بٔلکہِ کُنی نظر کٔرِتھ اکھ أکِس سَزُن، اکھ أکِس آسٲیِش واتناوٕنۍ تہٕ اکھ أکِس خٲطرٕ رُت کانٛہہ چھُ.
1: واہ واہ، تہٕ تَوَے چھُ وٕچھِتھ اگر أسۍ وٕچھو اَسہِ چھِ مِلان درس یِمنٕے جایَن، وٕچھ حظ أکِس سپمے کھڑے ہوئے محمود و عیاض، نہ کوٚی بندہ رہا نہ کوٚی بندہ نواز. اِسلیے چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہَن أمِس یہِ عہدٕ دیُت، یہِ بجر دیُتنَس، یہِ تھزر کوٚرنَس عطا، تہٕ مگر تَمہِ ساتہٕ اگر تٔمِس روٗد پَنُن سِنسیرِٹی، اگر تٔمِس تَمہِ ساتہٕ برابر روٗد، تٔمِس روٗد مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن، بہٕ کِتھ کٔنۍ تُلہٕ قلم.
0: دَپٕز اَسہِ چھُ بَڑِ پاے گۄڈٕ پَنٕنِس پانَس احتِساب کَرُن. اگر أسۍ سماجَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری.
1: بِلکُل صحیح.
0: اَکھ أکِس تٔے اگر نہٕ أسۍ یہِ ذِمہٕ دٲری پوٗرٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ، اگر نہٕ أسۍ اَکھ أکۍ سُنٛد حق ہٮ۪کو اَدا کٔرِتھ، تِمَن اقدارَن ہُنٛد روزِ نہٕ اَسہِ خیال کینٛہہ یِم اَسہِ زِندگی ہُنٛد اَصٕل معنا چھِ ہیٚچھناوان.
1: صحیح.
0: تہٕ زِندگی منٛز کامیاب گژھُن شرط چھُ یی کہِ أسۍ کَرو کُنی نظر، أسۍ تھاوو نہٕ پانہٕ ؤنۍ فرق.
1: بِلکُل، فرمووُ تۄہہِ زُبیر صٲب صحیح، یعنی کہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ زِ یُس پَنُن فرضِ منصبی چھُ، وٕچھو چاہے کانٛہہ لۄکُٹ چھُ یا بوٚڑ چھُ، گۄڈٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز سُہ بوٚڑ ییٚمِس تقوا آسہِ.
0: بِلکُل.
1: یُس زَن پرہیزگار آسہِ، یُس زَن یِم زَن حقوق اللہ تہٕ حقوق العبادُک خیال آسہِ، تَتہِ چھُ تٔمسٕے بجر. وۄنۍ گوٚو اگر وقتی طور ییٚتہِ کانٛہہ بوٚڑ چھُ، تٔمِس چھُ یہِ نظر تھاوٕنۍ زِ یہِ بجر چھُم نہٕ
0: روزُن کینٛہہ،
1: تہٕ بیٚیہِ چھُ پَنٕنِس فرضِ منصبس پٮ۪ٹھ یُس دِنہٕ چھُ آمُت، تَتھ فرضِ منصبس سۭتۍ چھُ اِنصاف کَرُن، آٹومیٹِکلی گژھِ سورُے ماحول حظ درُست.
0: بِلکُل.
1: تہٕ کَرو گۄڈٕ بابرکت مجلِس تِلاوتِ کلام پاک، تَمہِ پَتہٕ بوزو حدیٖث عقیٖدت بحضوٗر سرورِ کونین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ،
1: الحمدللہ،
0: دل سپُد شاہ زبیر صٲب۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ کلام چھُ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گوشن گژھان چھُ، تَمہِ پَتہٕ چھِ گژھان تٔمِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ تعریٖف، تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اوٚنٛد پوٚکھ یِوان مُشکاونہٕ۔
1: نہ حظ، یِہے چھُس نہٕ شوٗب لاگان زِندگی تہِ تہٕ ٲخرَتس۔
0: بِلکُل صحیح،
1: اگر اَسہِ زِندگی منٛز اَمہِ چیٖزُک خیال روزِ کہِ نہ، اگر مےٚ کامیاب چھُ گژھُن، اگر مےٚ صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گامزن سَپدُن، تیٚلہِ چھَنہٕ مےٚ یِم وَتہٕ ترٛاونہِ کینٛہہ، یِم چھِ ہٲوِتھ وَتہٕ۔ اَتٮ۪تھ چھُ ہیٚچھنٲوِتھ وۄتھُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ، بِہُن کِتھ پٲٹھۍ
0: صحیح،
1: بٔڑِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پیش یُن،
0: لۄکٹِس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھُ پیش یُن۔
1: زِندگی ہُنٛد چھُنہٕ کٕہٕنۍ سُہ پہلوٗ، کٕہٕنۍ پہلوٗ آسہِ نہٕ ییٚتٮ۪ن نہٕ اَسہِ رہنمٲیی چھےٚ کٔرِتھ، ییٚتٮ۪ن نہٕ اَسہِ وَتھ چھِ ہٲوِتھ کہِ یِتھ پٲٹھۍ سَپدِو تُہۍ کامیاب، یہِ وَتھ چھو ناکٲمی کُن۔
0: بے شک، بے شک۔ تہٕ اُسوَے حَسنَس کُن اگر أسۍ نظر ترٛاوو، زُبیر صٲب یُس زَن فرمو ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وٕچھ حظ، گۄڈنٮ۪تھٕے آو تِمَن لقبٕے دِنہٕ، وَما ارسل ناکہ اِلا رحمتن للعالمین۔ تہٕ اَتھ آیہِ کریٖمٕچ کَران شیخ العالم شیخ نوٗرالدیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ شرح پٔرۍ پٔرۍ لیٚکھِتھ تَس پیغمبرَس یَسٕنٛدِس دورَس چھِ رحمت جٲری، یعنی کہِ پرٛیزَنٛٹ کَنٹِنیوٗوَس۔ تہٕ اِنسانَس چھُ یہِ چیٖز درنظر تھاوُن زِ یِتھ کٔنۍ أسۍ پرٛوگرام کِس آغازَس منٛز یِہوٚے کَتھ ٲسۍ کَران، حقوٗق العباد چھِ أسۍ کَران کَتھ، کیٛازِ رب العالمین چھُ سَتتھو ماجو کھۄتہٕ زیادٕ پیار کَران أمِس أمِس پنٛنِس بَندَس سۭتۍ۔ تٔمِس چھُ موج کوٗتاہ پیار چھِ أسۍ کَران، کۭژاہ غلطی چھِ أسۍ کَران،
1: بِلکُل
0: زانٛہہ چھا سُہ اَسہِ رِزقہِ نِش، مطلب اگر أسۍ پَنُن مول اورٕ یورٕ کَرِ تہِ روب ووب کینٛہہ، موج کِتھ کٔنۍ چھَس بَچَس منٛز لَلنٲوِتھ کھیٛاناوان تہٕ چاناوان۔ تابحال یُس رب العالمین اَسہِ سَتتھو ماجو کھۄتہٕ زیادٕ پیار کَران، مگر توپتہٕ اگر أسۍ نافرمان روزو،
1: ناشُکُر روزو،
0: أسۍ کیٛاہ جواب دِمو پَگاہ؟
1: کِہیٖنۍ، بِلکُل۔ شاید چھِ اَتٮ۪تھ اَسہِ یہِ کَتھ ذہن نِشیٖن تھاوٕنۍ کہِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ ایجوکیشَن سِسٹَمَس منٛز پنٛنِس نٔے نٔے سَبجَکٹ چھِ اَنان، نَیہِ نَیہِ تھیوری چھِ اَنان، نٔے نٔے فیٖلڈٕ چھِ اَنان، أسۍ ما یہِ لیک کَران ییٚتٮ۪تھ اَسہِ بیسِک یہِ ایجوکیشَن دِنۍ ٲس أمِس بَچَس، صحیح کیٛاہ چھُ، غلط کیٛاہ چھُ۔ شاید اوس یہِ ہیٚچھناوُن، بہٕ چھُس خۄش، مےٚ نِش چھُ دولت، مےٚ نِش چھُ اِطمِنان، مےٚ نِش چھُ سکوٗن،
0: مےٚ نِش چھِ بَجہِ بَجہِ ڈِگری۔
1: شاید چھَنہٕ سۄ کَتھ۔
0: زُبیر صٲب، تۄہہِ حظ مٲنۍتو بَجا فرمووُ تۄہہِ، وٕچھ حظ اگر أسۍ وٕچھو پَتھ کالَس تہٕ آز کالَس فرق کَرو، اگر چھِ ٹٮ۪کنالجی ہِنٛز کٔمی ٲس، مگر علمی لِحاظ اگر أسۍ وٕچھو، علمی لِحاظ اوس بالینٛگ آسان گۄڈَے نَفر، أمِس اوس آسان پَتہ کونٛس کیٛاہ چھُ، زیُٹھ کیٛاہ چھُ۔ اگر أسۍ وٕچھو، اَکھ زیُٹھ اوس کَران چاہے سُہ شَہرَس منٛز آسہِ ہے یا گامَس منٛز آسہِ ہے، پوٗرٕ آبٲدی پٮ۪ٹھ اوس تٔمۍ سُنٛد کَنٹرول آسان، کیٛازِکہِ آن مان ٲس آسان، مان مان ٲس نہٕ آسان کینٛہہ۔
1: اَن پَڑن ہٕنٛز اگر کَتھ کَرو، تِم ٲسۍ بظٲہرٕکۍ اَن پَڑھ آسان، مگر اَکھ اَکھ اَن پَڑھ اوس اَکھ اَکھ یونیورسِٹی آسان، تِم ٲسۍ تِم سبق دِوان، تِم ٲسۍ تِتھ پٲٹھۍ تربیت کَران، تِمَن کَتھَن منٛز اوس سُہ وَزَن آسان یُس أکِس عام اِنسان سٕنٛز زِندگی بالبَش اوس لاگان۔
0: تٔتھۍ چھِنہ تربیت حظ وَنان، یہِ اوس آٹومیٹِکلی اوس یہِ بَچہِ
1: مِثال بَنان،
0: یۄس أمۍ سٕنٛز مِثال ٲس بَنان۔ یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ وٕچھو سکوٗلَن منٛز وٕچھو یا گَرَن اَندَر وٕچھو، اَمیُک رُجحان تھاوو، یہِ تربیتُک یُس وٕنکٮ۪ن وٕچھان چھُ، وٕنکٮ۪ن چھُ اگر وٕچھو تہٕ نَشا مُکت کَشمیٖرُک یُس زَن أبھیانُک یُس زَن نعرٕ تہِ وٕنکٮ۪ن چَلان چھُ، تہٕ یُس زَن یہِ سِلسِلہٕ چَلان چھُ، أسۍ چھِ واریاہ کوٗشِش کَران، کوٗشِش پَزِ کَرٕنۍ تہِ یِمَن، یِم زَن أبھیان یِم چَلان چھِ، یِمَن پَزِ ساتھ تہِ دیُن۔ مگر اَکھ چیٖز وَنو، ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز، یُس یہِ تربیت چھِ، یِتھ کٔنۍ تُہۍ فرمو زِ یہِ تربیت گٔژھ گۄڈٕنٮ۪تھ گَرَس منٛزٕے سِٹاٹ گژھٕنۍ، تہٕ یِم پَتہٕ سکوٗلَس منٛز تہِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄستاد چھُ، سُہ تہِ گوٚژھ اَتھ تربیت کوٗشِش کَرُن، یِتھ کٔنۍ تُہۍ سَبجَکٹ لِحاظٕ فرمٲوٕ، یُس یہِ مارَل ایجوکیشَن چھِ، اَمیُک گوٚژھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اَکھ کلاس اَکھ آسُن، یِتھ کٔنۍ پرٛیرَس پٮ۪ٹھ آسان تہِ چھُ اٮ۪سَمبلی پٮ۪ٹھ، تاکہِ یِم زَن یہِ لۄکُٹ لۄکُٹ بَچہِ چھُ، أمِس یی ہے آپراونہٕ یہِ اخلٲقی تعلیٖم۔
1: دَپُس بٔچھِ صٲب، سرکٲرۍ سطحَس پٮ۪ٹھٕے یٲژ نہٕ نظر تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ، سرکٲرۍ سطحَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَن مِشن بٔنِتھ، روڈ میپ بٔنِتھ،
0: بِلکُل صحیح،
1: کَرُن چھُ پوٚتُس پرٛٮ۪کٹِکَل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ أکِس عام اِنسانَس، أکِس عام شہریَس چھُ گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ پوٚتُس اَمیُک ثبوٗت دیُن پیش کٔرِتھ۔ وٕچھ حظ، سرکارَن

0: اگر یہِ ابھیان بنو، اسہِ چھنہ پوٚتُس یہِ ذِمہٕ دٲری بنان کہِ أسۍ وٕچھو پنٛنٮ۪ن گرن منٛز أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ
1: اِمپلِمینٹ
0: کران، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ نظر گُزر تھاوان گرس منٛز، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پنُن ماحول گرس منٛز سازگار بناوان، اسہِ چھُنہٕ تتھ کُن تہِ زوٚن دیُن.
1: بِلکُل، یُس بچہٕ چھُ آسان اتٮ۪ن آسہِ مطلب برونٛٹھ کَنہِ آسہِ أمِس تہِ موبایل اتھس کیتھ، ییٚمِس تہِ موبایل اتھس کیتھ، یہِ چھنہٕ پیی آسان مطلب ہُہ چھا گیم گِنٛدان، یہِ چھا کانٛہہ کیاہ چھُ کران، یہِ پران چھا، یہِ لیکھان چھا، کیاہ چھُ کرُن. اگر اتھ پٮ۪ٹھ تہِ تھوڑا بہت کنٹرول روزِ، یہِ چھِ سٲنۍ تہِ ذِمہٕ دٲری، یہِ چھِ وۄستادن ہٕنٛز تہِ ذِمہٕ دٲری، یہِ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ذِمہٕ دٲری، یہِ چھِ اَمہِ حضراتن ہٕنٛز تہِ ذِمہٕ دٲری. تہٕ اِنشاء اللہ یُس زن یہِ پتھ کالُک سُہ اخلاق چھُ، ییٚلہِ سُہ بیٚیہِ واپس یی، تہٕ یُس یہِ سٲنۍ یِم نونِحال یِم زٔنۍ چھِ، یِم پھافلن ٹھیٖک پٲٹھۍ، یِمن میلہِ اخلٲقی تعلیم
0: تہٕ بڑِ پایہِ محلس منٛز یِم زن

0: پٮ۪ٹھ تہِ تھوڑا بہت کنٹرول روزِ، یہِ
1: صحیح
0: چھِ سٲنۍ تہِ ذِمہٕ دٲری، یہِ چھِ وۄستادَن ہٕنٛز تہِ ذِمہٕ دٲری، یہِ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ذِمہٕ دٲری،
1: بِلکُل
0: یہِ چھِ اَمہِ حضراتَن ہٕنٛز تہِ ذِمہٕ دٲری، تہٕ اِنشاء اللہ یُس زَن یہِ پَتھ کالُک سُہ اخلاق چھُ ییٚلہِ سُہ بیٚیہِ واپَس یی، تہٕ یُس یہِ سٲنۍ یِم نونِحال یِم زٔنۍ چھِ یِم پھافلَن ٹھیٖک پٲٹھۍ، یِمَن مِلہِ اخلٲقی تعلیٖم
1: تہٕ بَڑِ پایہِ محلَس منٛز یِم زَن زِٹھۍ بٔڑۍ چھِ آسان تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ یہِ ذِمہٕ دٲری. وٕچھ حظ محلَن منٛز چھِ أسۍ کمیٖٹی یہِ بَناوان فَلٲنۍ رٕژ کٲم دِمو اَنجام، مگر یِمَن زِٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِنہ ییٚتہِ ذِمہٕ دٲری بَنان کہِ اگر سٲنِس علاقَس منٛز سٲنِس کُنہِ قٕسمُک ہیوٚر بۄن چھُ یِوان لَبنہٕ نوجوانَس منٛز بَچَن منٛز، خٲطرٕ چھُ اَسہِ پرٛٮ۪کٹِکَل گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھُن أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ تاکہِ سون یہِ گام یُس زَن چھُ، سون یہِ علاقہٕ یُس زَن چھُ، یہِ روزِ یِمو بِداتو نِش محفوٗظ، یہِ روزِ یِمو خُرافاتو نِش.
0: پانَس خٲر چھُنہٕ زانُن کینٛہہ، پانَس خٲر چھِ دَپان وَلہٕ ہُمۍ سُنٛد چھُ سَہَل، نہ نہ، اگر اَکہِ وٕچھ حظ اگر أکِس کَشمیٖرَس منٛز اَکھ کانٛہہ تیُتھ چھُ نیران تارُک سُہ چھُ پوٗرٕ کَشمیٖرُک ناو، اگر اَکھ آسہِ خراب سُہ کۭژاہ بدنٲمی چھِ گژھان اَسہِ پَتہٕ.
1: صحیح،
0: تہٕ اس لیے اللہ تعالیٰ تِمن گوٚو دُعا زِ اللہ تعالیٰ کٔرِن أزکہِ یِمن جُمہٕکہِ پاس مطلب یِم زَن سٲنۍ مسٲیِل چھِ یِم کٔرِن اللہ تعالیٰ حل، تہٕ یپٲرۍ چھُ خبر بوزنُک تہِ ووت وق.
1: گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبر، اَمہِ پتہٕ کرو بہم دیگر کتھا باتھ.
0: اَدٕ حظ.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان. ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: آداب، یہ چھا آکاش وانی،

شام چہ شہ بجے تہ پنژہ منٹ سپد خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈہ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی ین کور ابو ظہبی من صدر شیخ زائد بن ان نہیان ست توانائی متعلق ات واسطہ باہمی تجارتس پیٹھ خیالن ہند تبدل نو دلی من بھارت کس صدارتس مز برکس خرج وزیرن ہند اجلاس آج دویم دہ خرج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن دیت اصلاح کرنا آمتی تو مؤثر کثیر ملکی نظام مقصد برہ پکنس مز بھارت کس عزمس پھیور تعلیم ہند مرکزی وزیر درمندر پردھانن دیت نیٹ امتحان عمل صاف تو شدھ بنان یقین نیٹ یو جی زاس شتوی نو رتنہ اکویم تاریخ دوبارہ منعقد کر عالمی سترس پہ پیٹرولیم چیزن ہند نرخ بڑھنے کس تنوظرس مز کور تیل کمپنیو پیٹرول تو ڈیزل کن قیمتن مز اضافہ کرنک اعلان خبر بوزیو تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی چھ پانچن ملکن ہند شین دہن ہند دور کس گڈنکس پڑاوس پہ آج ابو ظہبی واتمت تمو کور تت متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان ست پان ون دلچسپی ہند معاملن پہ خیالن ہند تبدل آکاش ونی ہند نام نگارن خبر دس مز بھارت متحدہ عرب اماراتن کر بچاؤ شراکت داری ہندس اقرار نامس پہ دستخط امہ علاوہ آئی پیٹرولیم ذخیرن ست ست دن کئی شعبن مز اقرار نامن حتمی شکل دن وزیر اعظم دت متحدہ عرب اماراتس پہ کرنا آمتن حال کن حملن ہز مذمت کران یم حملہ ناقابل قبول قرار بھارت کس صدارتس مز نو دلی مز برکس ملکن ہند خرج وزیرن ہند اجلاس جاری اجلاس کے آج دم دہ پنن خیالن ہند اظہار کران وون خرج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن یت اجلاسس عالمی استحکام باپت واریا اہمیت تمو وون بین الاقوامی مالی ڈانچس مز اصلاحات وقت تقاض امہ برہ کور خرج وزیرن ایران کس خرج وزیر عباس اراکچیس ست علیحدہ میٹنگ تعلیم ہند مرکزی وزیر درمندر پردھانن وونمت طالب علم سرکارش ترجیح نو دلی مز نام نگارن ست کت کران وون مرکزی وزیرن نو وری نیٹ یو جی امتحان او ایم آر بیسڈ طریقہ کار بجائے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ یعنی سی بی ٹی کس طریقس پہ منعقد کرنا

0: درمندر پردھانن کور اعتراف زِ این ٹی اے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھ واضح اصلاحاتن ہنز ضرورت۔
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے، او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انت میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی۔ جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں این ٹی اے نے تورنت ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں، 2 سے شروع ہوگا 5:15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا۔ اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا۔
2: جو ایگزامینیشن ہو گئی اس ایگزامینیشن کی فیس کو ہم اسٹوڈینٹ کو ریٹرن کریں گے، اور جو آگے والا پریکشا ہوگا اس کی 0 فیس ہوگا۔
0: یہ کت ون لائق نیٹ یو جی 2017 امتحان یہ ون 21 جون دوبارہ منعقد کرنا۔ جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ سند صدارت مز منعقد کرنا آمت وزارتی کونسل چی میٹنگ مز آئی زنکوٹ سری نگر قائم 450 ایم وی اے گنجائش والے گرڈ سب اسٹیشن صلاحیت بڑھوت 780 ایم وی اے کرنس منظوری دن ات پروجیکٹس پہ 67.6 کروڑ روپیے خرچاؤ۔ کونسلن دِ 132 کے وی پامپور راولپور تو راولپور بیمنا ترسیلی لائن ہن تجدید کاری تی منظوری، ات پروجیکٹس پہ 5.7 کروڑ روپیے خرچاؤ۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعلی ہن ووت زمن پروجیکٹن ہند مقصد سری نگر تو اند پک علاقن مز بجلی ہند بنیادی ڈانچہ مزید پائیدار بناون۔ جموں کشمیر چی تعلیم ہند وزیر سکینہ ایتون چھ طالب علم معیاری تعلیم فراہم کرنے تو دور دراز علاقن ہند طالب علم مقامی سترس پہ معیاری تعلیم فراہم کرنے کس سرکار کس عزمس پھر دیتمت۔ ادھم پور ضلع کس مجالٹا علاقس مز گورنمنٹ ڈگری کالج چہ نو عمارت ہند افتتاح کرنے کس موقع پہ دیت وزیرن کالج کس عملس پہ زور زم کر منشیات نش پاک سماج قائم کرنے خاطر طالب علم منشیات کے استعمال کن ناکار اثرن نسبت ضروری بیداری فراہم۔ تمو ون نوجوان قوم کس تعمیرس مز اخ اہم کردار ادا کران، لہذا گھن تم سماج نش نش کے بت نش پاک کرنس مز اخ تعمیری کردار ادا کریں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھ یو ٹی ہند سارن ضلع اندر سول تو پولیس انتظامیہ طرف مختلف سرگرمی جاری، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: ات سلسلس مز وون اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن آکاش ونی سیت کت کران۔
4: اگر آپ دیکھیں گے ضلع اننت ناگ نے کتنا کام کیا ہے، اور اگر آپ اسٹیٹسٹکلی مجھے بتائیں گے ابھی تک جتنے ہم نے ایونٹ کیے ہیں وہ مور دین 8000 ایونٹ ہے، جس میں سے مور دین 7.5 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہر کسی جگہ سے بالکل پنچایت اور ولیج لیول تک۔ پولیس کی جانب سے اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جو پیڈلر تھے، اور کتنی برامدی ہوئی ہے ڈفرینٹ ناکاز پہ۔ دس از اے میسج دے آر ویئر کمیٹڈ، اٹ ہیز اے سنسیئرٹی ان اٹ، جہاں پر سب لوگ اس چیز کو جان لیں کہ دیٹ نشہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے لیے سامنے آئی ہے۔
0: ات دوران چھ منشیاتس خلاف جاری کاروائی تحت بڈگام پولیسن ضلع کس چوڑور علاقس مز غلام محمد وانی تو محمد ہاشم رینا نو دون منشیات فروشن ہند 60 لاکھ روپیے ہند مالیتک جائیداد اٹیچ کورمت۔ پولیسن چھ ہندوار تو کلگامہ خش خاش فصل تباہ کورمت، یل زن بارہمولہ پولیسن منشیات کین ناکار اثرات نسبت بیداری پروگرام ہند سنز کور۔ پولیسن جوم صوب کس ریاسی ضلع مز سریش کمار تو جیون لال نو ز منشیات فروش گرفتار کرمت، کٹواس مز منیش کمار تو ادھم پورس مز چیتن نو منشیات فروش گرفتار کرنا آمت، یل زن سامبا ضلع کس رام نگر علاقس مز عبدالحبیب نو منشیات فروش سند مکان مسمار کرنا آمت۔ جموں کشمیر پردیش بی جے پی یک صدر تو پارلیمنٹ ممبر ست شرما ووت بھارتیہ جنتا پارٹی سے اکہ نظریتی تحریک سبب دنیا ساروی کھت بڑ جمہوری سیاسی تنظیم بنیم، تو یہ صرف تو صرف پارٹی ہند قوم پرستی سماجی خدمت تو تنظیمی ڈسپلن کے عزمک نتیجہ۔ تمو کر کتن ہز باوت سامبا ضلع مز پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان 2017 تحت منظم کرنا آمتس ضلع ستھر کس ورکشاپس خطاب کران۔ ات موقع پہ کر بی جے پی کے ریاستی ترجمان ڈاکٹر ہری دت شیشون جموں کشمیرس مز

0: اکھ ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مشتمل نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیان شروع کرنس پٮ۪ٹھ یو ٹی انتظامیہ، خاص پٲٹھۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدۍ تعریف۔ یم خبرٕ چھو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان، خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہنٛز موبایل ایپلیکیشن نیوز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچس پٮ۪ٹھ بوٗزِتھ۔ تیل کمپنیو چھُ عالمی سُتھرس پٮ۪ٹھ تیل کٮ۪ن قۭمتن منٛز اضافہٕ گژھنہٕ کِس تنوظرس منٛز پیٹرول تہٕ ڈیزل کٮ۪ن قۭمتن منٛز فی لیٹر 3 رۄپیَن ہُنٛد اضافہٕ کوٚرمُت۔ یِتھ پٲٹھۍ چھُ نوِ دِلہِ منٛز وۄنۍ پیٹرول فی لیٹر 70 رۄپیہِ 77 پونٛسہٕ تہٕ ڈیزل 90 رۄپیہِ 78 پونٛسہٕ فی لیٹر حِسابہٕ دٔستیاب، ییٚلہِ زن مُمبیہِ منٛز پیٹرول فی لیٹر 108 رۄپیہِ 68 پونٛسہٕ تہٕ ڈیزل 93 رۄپیہِ 14 پونٛسہٕ دٔستیاب آسہِ۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُ کولکاتاہس منٛز پیٹرول 108 رۄپیہِ 74 پونٛسہٕ فی لیٹر تہٕ ڈیزل 95 رۄپیہِ 13 پونٛسہٕ فی لیٹر دٔستیاب، ییٚلہِ زن چِنے منٛز پیٹرول 103 رۄپیہِ 77 پونٛسہٕ فی لیٹر تہٕ ڈیزل 95 رۄپیہِ 35 پونٛسہٕ فی لیٹر کٕننہٕ یِوان چھُ۔ أتھۍ دوران چھُ اندر پرستھا گیس لِمِٹڈن تہِ آز سی این جی کٮ۪ن قۭمتن منٛز 2 رۄپیَن ہُنٛد ہُرٮ۪ر کوٚرمُت، ییٚمہِ مُطٲبِق وۄنۍ دِلہِ منٛز سی این جی فی کِلوگرام 69 رۄپیہِ 9 پونٛسہٕ دٔستیاب چھُ۔ دِلی میٹرو ریل کارپوریشنہِ کٔر آز پیٹرولیم تہٕ قُدرتی گیس وزارت سۭتۍ رٔلِتھ قومی رازدانی دِلہِ منٛز ہایڈروجنس پٮ۪ٹھ چلن واجیٚنۍ شٹل بس سروس شروٗع۔ اَمیُک مقصد چھُ ایندھنُک اِسراف کم کرُن تہٕ سرکٲری ٹرانسپورٹ کِس استعمالس پوچھر دیُن۔ 35 سیٹہٕ واجیٚنۍ یہِ بس چھےٚ جی پی ایس بیسڈ ٹریکنگ تہٕ سی سی ٹی وی نِظام سۭتۍ لیس۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ عوامٕکۍ منتخب نُمایِنٛد ہٮ۪کن بہتر اندازس منٛز لوٗکن ہٕنٛزِ خۄشحٲلی تہٕ بجٲیی باپتھ کٲم کٔرِتھ۔ اننت ناگ أکِس تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ مرکزی سرکارس پزِ جموں کشمیرُک ریاستی درجہٕ بحال کرُن۔ اتھ دوران چھُ ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہٕ پارٹی ہٕنٛدۍ نٲیِب صدر تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تہٕ صوبٲیی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن، سٲبقہٕ وزیر مرحوٗم غلام حسن بٹ تہٕ سٲبقہٕ اسمبلی ممبر عبداللہ احد کارس تِہنٛزن برسِیَن پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش کوٚرمُت۔ جموں کشمیر کٮ۪ن گورمنٹ ڈگری کالجن منٛز چھِ 4 ؤرۍ یَن ہٕنٛدِ باپتھ انڈر گریجویٹ کورسن تہٕ 5 ؤرۍ یَن ہٕنٛدِ باپتھ انٹیگریٹڈ پوسٹ گریجویٹ پروگرامن منٛز ایڈمِشنٕچ عمل شروٗع گٔمٕژ۔ تفصیٖلات دِوان ووٚن جموں کشمیٖرٕکۍ ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران۔
1: میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈنٹس رجسٹر کریں جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ ان، اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27، تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے، تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا۔ تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار، ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے، اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے، صرف پبلک ہالیڈے کے دن وہ کالج نہیں جا سکتا ہے فار اینی ایڈوائز۔
0: جموں کشمیر حج کمیٹی تحت ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ چھُ یو پی ایس سی تہٕ جے کے پی ایس سی امتحانن ہٕنٛدِ باپتھ تیٲری کرن والٮ۪ن وۄمیدوارن ہٕنٛزِ کوچنگ خٲطرٕ درخواست طلب کران۔ اتھ سلسلس منٛز ووٚن جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہٕنٛدِ ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران۔
2: 50 بچے ان شاء اللہ ہم حصہ لیں گے، اس میں میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے، اور منیمم جو مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1200 کے قریب، تو جو بچے اے وائی ہیں یا اکنامیکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے۔ اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں، بچے خود ہی پڑھتے ہیں لائبریری ریڈنگ روم میں بیٹھ کے، اور ہم ایگزام لیتے ہیں ویکلی یا 2 ہفتوں کے بعد یا منتھلی ہم ٹیسٹ سیریز کا کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا مینٹر رہتے ہیں۔ یہ آن بیسز آف میرٹ جو حج کمیٹی کی ویب سائٹ ہے جے کے ایس ایچ سی ڈاٹ او آر جی اس پہ اویلیبل ہے۔
0: جموں کشمیرٕکۍ چیف سیکرٹری اٹل ڈلوَن ہیوٚت سری نگر أکِس اعلیٰ سُتھرٕچہِ میٹنگہِ دوران جموں کشمیٖرس منٛز ٲبی ٹرانسپورٹ کِس بُنیٲدی ڈانچس پوچھر دِنہٕ تہٕ اکھ فال روڈ میپ تیار کرنس سۭتۍ جُڑِتھ معاملن ہُنٛد جٲیزٕ۔ میٹنگ منٛز آو جموں کشمیر کٮ۪ن تمام بڑٮ۪ن دٔریاون منٛز جدید طرزُک اکھ پوشوُن تہٕ ماحول دوست ٲبی ٹرانسپورٹ نِظام بارسس اننہٕ کہِ حوالہٕ کھُلہٕ ڈُلہٕ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ کرنہٕ۔ چیف سیکرٹرین دیُت متعلقہٕ محکمن ہدایت زِ تِم تھٲوِن اِن لینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا سۭتۍ رٲبطہٕ۔ اتر پردیشس منٛز چھِ پٔتمٮ۪ن 37 گٲنٛٹن دوران ترٛٹہٕ پٮ۪نہٕ، تیز روٗد پٮ۪نہٕ تہٕ واوٕ طوٗفان کِس نٔتیٖجس منٛز 1 ہتھ تہٕ 10 نفر مارٕ سپٕدمٕتۍ، ییٚلہِ زن زٲیِد از 2 ہتھ نفر چھۄکلت سپٕدمٕتۍ چھِ۔ أمِس صوٗرتحال سۭتۍ چھُ جایدادس تہِ واریاہ نۄقصان سپُدمُت۔ ریاستس منٛز چھِ ٹرانسپورٹ تہٕ ریل خدمت تہِ مُتٲثر گٔمژٕ۔

0: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہند میکنیکل شعبن کور انڈسٹری کنیکٹ مہم تحت کشیر سے تعلق تھاون واجن ایرو تھرمل انجینئر تقوا قادری سیت اکی ملاقات سنز امی ملاقات کے سیشن مقصد اس یونیورسٹی ہندین طالب علم تدریسی عمل تو انڈسٹری درمیان رابطہ کس بارس من زانکاری فراہم کریں ات موقع پہ کر تقوا قادری پنس پیشورانہ سفرس ات شعبس من پنن تجربن ہز باوت سری نگرس لداخ سے جوڑن واجن سری نگر سنمرگ گمری سڑک چھ دوطرف ٹریفک باپت کھولنا آمت ات سلسلس من کشیر ہندس صوبائی کمشنر سند طرف جاری کرنا آمت اکس نوٹفکیشن من ون آمت ات روڈس پہ ازکہ پہ دوطرف ٹریفک چلنک اجازت دن آمت گاندربل دراس تو کرگل ضلع کن حکمن ون آمت تم گھن ات سلسلس من دہ دشچن بنیزن پہ موسمس متعلق ایڈوائزری نظر تل تھوین ام علاوہ سوار ہن آسائش باپت ات روڈس پہ مناسب خدمت دستیاب تھونک تہ ہدایت دن آمت جموں کشمیر کس راجوری ضلع سے تعلق تھون وول 14 وہر محمد یاسر جموں کشمیر گوڈنک باکسر بنیومت محمد یاسرن انڈر 15 ایشین باکسنگ چیمپئن شپ من سن سند میڈل حاصل کورمت تمو چیمپئن شپ کس فائنل مقابلس من ازبکستان کھلاڑ 4-1 سیت ہارنومت آئی پی ایل کرکٹس من لگ آج لکھنؤ سپر جائنٹس ٹیمس چنئی سپر کنگز ٹیمس سیت مقابلہ یہ میچ یہ شام 7:30 لکھنؤ کس شری اٹل بہاری واجپائی ایکانہ کرکٹ سٹیڈیمس من گند امہ برو ہارنو رات دھرمشالہ کس ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسیشن سٹیڈیمس من گند آمتس میچس من ممبئی انڈینز ٹیمن پنجاب کنگز 6 وکٹو سیت ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاک اک بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ شام 7:30 نشر خدا حافظ
1: تو اد کیا زبیر صاحب خبر تہ بوز کیا جی انسانس باخبر آسان روزن تمام خبروں نش
2: بی وق ہان کہ وقت کت پا قدر کریں کت وقت پہ کس آئٹم چلان امیک خیال پیوان
1: صحیح صحیح بالکل صحیح ون زبیر صاحب اگر تم وچان وس درس الحمد للہ اللہ تعالیٰ بوجھن یہ سیزن مطلب بالکل روزن ٹھیک پہ تو ون ٹورسٹ رش ون الحمد للہ چاہے مقامی یا غیر مقامی زن سیاح تم وارد کشمیر سپدان ونکس یہ کشمیر حسن جن تو بے نظیر
2: خوش تو خوشحال
1: جائے تو جائے ہن وچن لائق مگر زبیر صاحب اتن اس یہ عرض کران خاص کر پن مقامی حالانکہ غیر مقامی زن تمن پہ تھی ذمہ داری تو اچھا سیاح مقامات پہ گسان الحمد للہ خدا سن قدرت وچان یہ قرآن من اللہ تعالیٰ فرماوان سیرو فل ارد تھی وچو یہ زمین من پھرو تھی مگر پہ وچو مین قدرت وچو تھی اتن گسان تھوڑا بہت یہ یم سات کھیوان چوان ان مقامات پہ گسان پہ آن پالتھین کھین چین ستھ ڈسپوزبل آئٹمز تم ست تم تلان دان تھی درت وتان تو نیران
2: جائیں جائیں ونکس کتان باغن من رش آسرس آتے ٹورسٹ اگر اتت پن پان دون زی شور پیش کر زی ہس
1: پیش
2: کیا میسج دمو تمس ٹورسٹس اس ہت واد کلو میٹر ٹٹ یور
1: بالکل
2: امس گھنا یوتھ وات بوزن تگن وچن تگن کہ نہ پز پہ کوشر اخ سہ ڈسپلن تھا سولائز امس من سہ شعور زی ہس مگر اگر یہ لکچہ کچھ باسان بظاہر شاید لکٹ کم اس تل تریش بوتل تو یہ لگو سائڈس اس باسان پنہ جائیں شاید
1: ام
2: سی یہ چینج کی مگر دپان قطرے قطرے سے سمندر
1: سمندر
2: لکچہ لکچہ غلطی کرس کت ہو یہ توقع تھوت کرو پگہ بوڑ کارن
1: صحیح فرمود یہ اگر وچو دریائے لدر دریائے جہلم یا دریائے سندھ تھی وچو اگر کس حالت گمت کت گرس من کوڈا کرکٹ باقی وغیرہ اتن بالکل اس پن ماحول
2: بہو کت یہ میجانس خیر بس وچان مے کت پٹ وات آسائش بس نی زانان کہ اگر مے سرکارن ڈسبین تھومت علاقس من سویپر تھومت یہ صبح باضابطہ پن ڈیوٹی دان یہ پن نندر راوران تو مگر میس دروازس تل آسان کہ ول سا چکا چھوٹ مگر بس غفلتس کم بس دان ول و میرے دریاو نزدیک میرے نال نزدیک بس پوت صبح 9 بجے 10 بجے نیت یہ سی گندگی دریاوس
1: من زبیر صاحب مطلب برہ کال وچان پنس لکچارس مجھے وچمت یہ بیم زن سن پیرنٹس زن سن یا گرینڈ پیرنٹس باقی تم تھی فرماوان زم سات گامن مز یا شہر مزن کل پکان آ تم آس یہ صاف و شفاف تم کل نہ تم کان فلٹریشن پلانٹ بنائت نہ تم کان چیز

0: ٲسۍ گژھان تَتٮ۪ن ٲسۍ بانہٕ چھَلان تَتٮ۪ن ٲسۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یہِ ترٛیش چٮ۪وان مگر وٕنکٮ۪ن چھُ المیا یہِ چیٖز زِ اگر وٕنکٮ۪نَس بوٗٹھ ہٮ۪تھ کانٛہہ کھۄر گژھِ تَتھ منٛز سُہ بوٗٹھٕے ژھٕنُن تٔتھی حظ ترٛٲیِتھ
1: تَتہِ آسان اولوٗدٕ سُہ تہِ چھُ گنٛدٕ گژھان.
0: کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ ییٚمہِ کَتھِ یُس زَن یہِ ٹوٗرِسٹ سیٖزَن چھُ وٕنکٮ۪نَس چَلان اَتھ ٹوٗرِسٹَس پَزِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ اوٚتامَتھ یہِ فرمٲوٕ زِ اَسہِ چھُ پَنُن پان سِولایزٕڈ بَناوُن یِتھ کٔنۍ یِمَن یِم تہِ وٕچھَن نہ کٲشُر نہ چھُنہٕ ہاسپِٹیلِٹی یوت چھَنہٕ أمِس منٛز کینٛہہ بٔلکہِ أمِس منٛز چھُ اَکھ با شعوٗر چھُ بیٚیہِ چھُ أمِس منٛز ڈِسِپٕلِن تہِ. بہرحال زُبیر صٲب اَسہِ ٲسۍ یور آمٕتۍ ناظِم نذیٖر صٲب, یِم ٲسۍ کینٛہہ کَتھ کَرِمَژٕ پنٛنِس بِلال صٲبَس سۭتۍ. مےٚ چھُ باسان گۄڈٕ کَرو بوزَن والٮ۪ن باپَتھ یِہوٚے پیش, تَمہِ پَتہٕ کَرو مٔزیٖد کَتھا باتھ
1: بہتر.
2: آز چھِ اَسہِ ناظِم نذیٖر صٲب یور بیٚیہِ آمٕتۍ. ناظِم نذیٖر صٲب چھُ صحافتَس سۭتۍ وابستگی تھاوان. سٲنۍ صحافت گٔژھ یہِ گٔژھ صاف شِفاف آسٕنۍ. قلم یہِ چھُ تلوارِ کھۄتہٕ تہِ تیز آسان, مگر قلمَس چھُ اَکھ صفت تھوٚمُت خۄدایَن, یہِ چھُ اِنصافَس پٮ۪ٹھ تہِ مبنی. یہِ صحافتُک قلم یہِ چھُ تِمن چیٖزَن کُن اَسہِ زوٚن نِوان یِم اَسہِ دۄہ دِش زِندگی منٛز چھِ ضوٚرَتھ آسان. ناظِم نذیٖر صٲب چھِ اَکھ قداوَر صحافی. یِمن پرٛژھو أسۍ یُس یہِ اَسہِ صحافتُک مٲدان چھُ کیٛاہ پَزِ أکِس صحافِیَس نظرَن منٛز تھاوُن؟
3: بِلال صٲب تۄہہِ کٔرو میٛانہِ پیشچی کَتھ یَتھ سۭتۍ براہ راست وابستہٕ چھُس. اگر أسۍ وٕچھو صحافت لفظ یُس زَن صحافتَس چھُ, یہِ چھُ پانَے عظیٖم. تہٕ یِم زَن پَتہٕ اَمِکۍ اِخلاق چھِ, یِم زَن اِتھِکٕس چھِ, اَمِکۍ اصوٗل چھِ, ضوٲبط چھِ, تِم چھِ واریاہ رٕتۍ. تِکیٛازِ صحافت چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس عزت والنُک پیش کینٛہہ. دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ صحافت چھِ اَکھ پَزرٕچ آواز اَکھ. ییٚتہِ نَسَن اَسہِ پَزَر پَزراوُن آسہِ تہٕ اَپُز نَنراوُن آسہِ, یِم دۄنوَے چیٖز چھِ صحافتٕچ کٲم. صحافتَس چھُ اَکھ پَنُن پیرامِڈ اَکھ یُس زَن اِنوٲٹِڈ چھُ. اِنوٲٹِڈ پیرامِڈَس تحت چھُ صحافت کٲم کَران, تَوَے چھُ اَتھ سماجَس منٛز اَکھ مُنفرِد مقام. اَکھ مُنفرِد مقام کیٛازِ چھُس؟ تِکیٛازِ یہِ چھُ اَکھ میٖڈیٹَر, اَکھ بِرٛج, اَکھ پُل اَکھ عوامَس تہٕ سرکارَس درمیان آسان, عوامَس تہٕ عوامَس درمیان آسان. تۄہہِ کَرو کَتھ اَتھ سۭتۍ کہِ قلم یُس چھُ یہِ گوٚژھ آسُن رحمَس پٮ۪ٹھ. کُس صحافی کَمہِ آیہِ رَٹہِ قلم؟ أمِس چھُ یہِ قلم رُکاوان, أمِس چھُ یہِ مطلب یہِ حظ یہِ قلم ییٚمہِ ساتَن یہِ تُلہِ أمِس خٲطرٕ چھُ واضح اَکھ اصوٗل کہِ ییٚلہِ ژٕ کَتھ لیکھکھ ژٕ چھُکھ نہٕ کانٛہہ پانہٕ اختیار تھاوَن وول نفر کینٛہہ تہِ. ژےٚ چھے کٲنٛسہِ ہِنٛز کَتھ تُلٕنۍ, یہِ چھے مِنہٕ اَن یِتھَے کٔنۍ لیکھٕنۍ. ژےٚ چھی کٲنٛسہِ وَنُن, کٲنٛسہِ تامَتھ واتناوُن, أمِس چھی تِتھَے کٔنۍ واتناوُن یِتھ کٔنٮ۪تھ یِم نفرَن ژےٚ ووٚننَے, یِم سماجَن ژےٚ ووٚننَے, یِم گامکیو لُکو ژےٚ ووٚنہَے, یِم چھی ژےٚ مِنہٕ اَن تِتھَے کٔنٮ۪تھ تَتٮ۪تھ تامَتھ واتناوٕنۍ. گوٚو کہِ صحافت چھِ براہ راست ڈایریکٹ سپیٖچ کَران, یہِ چھِنہٕ پَنٕنۍ سپیٖچ وَنان کینٛہہ. سوشَل میٖڈیاہَس منٛز یہِ چھُ کینٛہہ چیٖز چھِ مطلب یِم زَنہٕ زَمانہٕ کٮ۪ن تقاضَن سۭتۍ ہم آہنٛگ پٮ۪وان گژھُن چھُ. وٕنیُک تامَتھ اوس اخبار, یہِ اوس پَتہٕ صُبحس واتان, مگر ییٚمہِ ساتہٕ آز خبر چھِ, آز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ خبر برٛیکِنٛگ آسان. مگر خبرِ دِوان دِوان چھُ اَسہِ اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن کہِ خبر چھا صحیح کِنہٕ غلط. أسۍ چھِ تُلان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ, آز چھُ أزکِس زَمانَس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اٮ۪نڈرایِڈ فون وول صحافی بَنیومُت. مگر اگر اصوٗل اَپناونہٕ یِن اَتھ سوشَل میٖڈیاہَس منٛز تہِ, زبان گژھِ آسٕنۍ. گۄڈنِچ کَتھ چھِ کہِ صحافِیَس گژھِ زبان آسٕنۍ. اگر أمۍ سٕنٛز زبان مُستحکم آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ صحافت بَڑٕ ٹھیٖک کٔرِتھ.
2: یُس یہِ صحافتُک مٲدان چھُ اَتھ منٛز ما پیوٚو منفی اَثر یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕچھان؟ اَکثر لُکھ چھِ پیج بَناوان تہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ برونٛہہ کُن اَنان تہٕ اَصٕل خبرِ نِش ما چھِ أسۍ الگ گژھان؟
3: بِلال صٲب, خبرٕے یٲژ چھِنہٕ سٲنۍ مُتٲثر گژھان کینٛہہ, بٔلکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ ثقافت, سٲنۍ تہذیٖب, سٲنۍ زبان مُتٲثر گژھان. بہٕ وَنو تۄہہِ کہِ ییٚتہِ چھِ زیادٕ رٮ۪واج کٲشرِ زبٲنۍ ہُنٛد تہٕ اردوٗ زبٲنۍ ہُنٛد, تِکیٛازِ یِم زَن ییٚتہِ اخبار چھِ انگریٖزیَس منٛز چھَپان, مگر ییٚلہِ تِمو سوشَل میٖڈیا پَنُن یہِ حظ یہِ مَلٹی میٖڈیا پَلیٹفارم یہِ حظ یہِ بَنٲے, تِم چھِ وۄنۍ اردوٗوَس منٛز کَتھ کَران. تَتھ چھُ یہِ وجہ کہِ یہِ چھِ زبان, تِم دۄنوَے زبان چھِ اَسہِ سَمٕجھ یِوان. پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ سُہ زبان وٕچھان چھِ, تَتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان یُس زَن اَکھ لے مین تہِ چھُ آسان, یہِ چھُ حٲرتَس پٮ۪وان تہٕ بہٕ کُس زبان چھُس بوزان. تہٕ زبٲنۍ ہُنٛد استقامت آسٕنۍ چھِ بَڑٕ لٲزمی, تِکیٛازِ سانہِ خٲطرٕ چھِ زبان. توٚتامَتھ یی نہٕ کٲنٛسہِ, وٕچھتو تُہۍ اکبری زبان یُس زَن چھِ, اکبری زبان چھِ بِلکُل آسان آسان, سہل بَناوٕنۍ آسان, تِکیٛازِ ییٚلہِ رِپوٹ بَناوو, نِوٕز بَناوو, اَتھ چھِ 5W1H لَگان. تَمہِ خٲطرٕ چھُ صحافتَس منٛز زبان پٮ۪وان آسان کَرٕنۍ, تِکیٛازِ یہِ گژھِ یہِ زبان سَمٕجھ یِنۍ أدیٖبَس تہِ, یِژھ زبان گژھِ سَمٕجھ یِنۍ ریڈِ وٲلِس تہِ, سیاح ییٚلہِ یور یی أمِس تہِ گژھِ سَمٕجھ یِنۍ. تَمہِ آیہِ گژھو أسۍ زبان استعمال کَرٕنۍ.
2: أسۍ ٲسۍ اخبار یِوان برونٛہہ کُن,
3: بِلکُل
2: اَتھ منٛز آسہِ تَمام سرگرمیَن ہُنٛد مضموٗن شایع سپدۍ مٕتۍ. ییٚلہِ أسۍ اخبار پٮ۪ٹھ یہِ خبر ٲسۍ پَران تہٕ یہِ ٲس اَسہِ ذہنَس منٛز روزان، یہِ ٲس یاد تہِ روزان. اخبار

0: کرن یا کتاب پہ اس پہ زیادہ کھت زیادہ زون دن ات کن
1: تہ حال مز وچمت یو پی حکومت کور باضابطہ پٹھ سرکولر اجرا کہ اخبار ہسا گھن سکولن مز تراؤن ان تاز یہ سوشل میڈیا فوبیا یہ ہسا بنیاو سان خطر ظاہر قاتل اس ونو نا کہ یہ سان ترقی ہن وقت
0: وقت
1: ضرورت اس ونو نا سوشل میڈیا ضروری کی سوشل میڈیا سان خطر واریاہ ضروری تو بیس آسان مگر ات مز سرکارس کی نویر آننے خطر کیا قدگن لگاونی ضرورت تات وجہ کہ عام انسانس گوس نا یہ موبائلس پہ یہ رسائی آسن کی یہ بنا یہ خبر یہ چلا یہ خبر یہ گھس تمن ادارن دن ان زن ادار مستحکم یم زن رجسٹرڈ تسلیم شدہ سرکارس نشن تو امن گوس یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم تہ مہیا یون کر تاکہ ات زن پروفیشنل زن پیشور تمے پیشور آسان ات پہ کم کر تہن زبان تہ صحیح تہذ اتھیکس تہند زن اخلاقی اقدار آسان سہ تہ صحیح بلکہ صحافت سو اخ رواج اخ زن اکس انسانس بیکس انسانس تم واتن
0: اہن یہ سہ ذریعہ اس غلط الگ کران تو پزرس برہ کن شان
1: بالکل
0: سون یہ پروگرام زیادہ پہم زمیندارن ہند خطر یہ پیش کر تو زمیندار تنکین ہول گنڈت پنس زمینس مز درام کوشش آسان یہ یت وقت مز کرو کوشش پنس زمین ڈورس واتو
1: بالکل
0: ات مز کرو محنت تو ہور تو ثور فصل کڑو ستی یت موسمس مز اس یہ نبر سیاح
1: بالکل
0: ست کت رویہ گو سون آ سن
1: روایت روزمت کہ مہمان نواز دنیا مزن سلوگن اخشر ہسا مہمان نواز زن یہ خوبصورتی ہند مزہ زن یا جنت بے نظیر ونان اگر فردوس بروئے زمین است ہمیں استو ہمیں استو تو یت زمینس پہ اس سیاح ای تاز یہ وچن جائے یہ پرکھاون جائے تو یہ لطف تلن جائے تو یت جائے پہ اس انسان ای اس موقع ای جائے ہند آم تلک آم تیاست آ تم سند خطر یہ جائے ہن ویسائی تبصورتی تنسان ہند مہمان نوازی ت اگر تمس کھانا مشکلات گھن تو سہ ہے یت کس بالکل مدد ہیت تو تم ٹورسٹ جائن تم یہ سیاحتی مقامات پہ پن یہ سیر و تفریح کر
0: اسرس پنس وارس مز تبدیلی ان یہ کت رود گھس آن امس غیر ملکی ست یا پنس ملک کس
1: کت کرو تھی گوڈنت یم سات سیاح ای تمس ضرورت گاڑی ہن اس گاڑی وول آ یہ گھس امس تت کن تلن زن چھس مہمان ست بالکل پوس امس آمت تو امس ستن گھس یہ تیتھ وہار کر یہ گھس امس تر جائے واتن بالکل تت کن کہ امس گھس باسن کہ بھس کت تم جان مہذب جائے آمت اتھے کن امس دکاندارس نش گھن امس دکاندارس پہ امس ستن تیت مہمان نوازی کر یہ گھس نی لٹیر بن کی امس گھس نی یہ کوشش کر ول آو امس مطلب امس پائی یت کہین کہ بہ زین امس دہن بجائے پندہ تی چیز گھس نا آن کی بلکہ گھس امس یہ سوئی ریٹ دین بلکہ اخ روپے کم تاکہ یم ساتن یہ واپس گھس یہ ایک میسیج دیت جان بت کہ کشیر چھ رت کشیر چھ رت
0: عام انسان چھ کوشش کران مے گوس ویوہار آسن ٹھیک تو گورنمنٹ کیتھ رویہ گوس آسن تکیاز ات سچ چھ واریا ادار منسلک آسان خاص کر سون ٹوریزم ڈپارٹمنٹ
1: کی ٹورسٹ سپاٹس یم زن اس عام چھ یم زن مثال گلمرگ چھ پہلگام چھ باقی چیز مگر اس نش چھ تم سیاحتی مقامات یم زن نن کڑنی ضرورت چھ بہ ون تہ کہ سنس بہ یت مطلب علاقس مز روزان چھ تم اند چھ اخ جائے اخ تتھ ونان مونڈ دجی تتھ چھ ونان حمام مرکوٹ تتھ چھ ونان کتر دجی تمن جائن اگر زن یا اتھے کن چھ لولابس مز کی جائے اس وادی بنگس یم زن ڈیولپ کرنی ضرورت تو تم پتہ ان جائن ریسٹ ہاؤس بنانے ضرورت محکمہ سیاحت محکمہ ٹورزمس یہ لازمی بنان کہ تم کرن یمن چیزن ہند سنز تو تم جائن دن سہ برابر سہ تر نقشس پہ انت سیاحتی نقشس پہ اننے پتہ پزی تم امن جائن سہ انتظام تہ کرن
0: اہن یم گھن سو میسیج نن پنس ریاست مز یت زیادہ کھت زیادہ سیاح ان اس یہ روزگارس مز ہر گھس
1: روزگارس مز تہ گھس ہریر تو تم علاوہ یس زن یت زن قدرتی خوبصورتی یہ گھس بیک پھر نن تو اس زن یت وہار زن یت رویہ تو سہ گھس باقین ملکن مز باقی ریاستن مز وات پہ نبرم بوزن ول آن تم کر زیادہ کھت زیادہ یور انچ کوشش تو سرکار کر خاص توجہ دنچ کوشش

0: كي يمزن أسي وينكنس يم سيات مقامات يم شيرنة بارنش إيوان كي تمن كون تواجد
1: أشكر كات خوشيلي هنس
0: بالكل
1: تي خوشيلي غيش اس بوشين توي دمو بي كون سا دعوة توتام همو إجازت السلام عليكم
0: السلام عليكم
2: شکریہ کرو ناظم نذیر صبن تو بیو پنس بلال صبن
3: ٹورسٹس واتن ام سفر یادگار بنا
2: بالکل اس یوتا یادگار بنا ناظم نذیر تہ فرمان یوتا یادگار بنا امس گھس تڑپ روزن جائے ہز نی بلکہ روزن تمس نفر سن یمس یہ میلے تو بیس کر ناظم نذیر صبح مطلب صاحب تک حوالہ تر ہمو بہترین کت اتن تہ ات سن یوز یہ پیش مقدس پیش ات رش کر باضابطہ پا تو یم آئی انسانس یہ قلم تلن یا پنی زبان تلن یم آئی کنس گھس نا کن قسم کا گیون بوتک شاید انتظام تھومت
3: آ گیون بوتک انتظام تھومت عبدالرشید حفیظ صبح آواز من بوزو یہ خوبصورت کلام ام پتہ کرو باہم دیگر کتھا بات
2: ادس

0: واہ واہ واہ واہ زبیر صٲب، یہِ گوٚو روحٲنی غذا، دِل چھُ وَنان زِ بیٚیہِ تہِ کَرہاو کَتھا باتھا،
1: مگر چھِ گٔروا اِشارٕ کَران زِ أزکِس ووتُن گَرٕ نیرنُک وقت،
0: واتناوُن یہِ پروگرام ییٚتھی اَنٛد، مُلاقات کَرو اِنشاء اللہ پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 6، توٚتام ہیٚمو اِجازت، اَسلامُ علیکُم۔

0: محکموں کو ہدایت دی کہ منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے آئی ڈبلیو اے آئی کے ساتھ قریبی تال میل رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جدید آبی ٹرانسپورٹ نظام نہ صرف ایک پائیدار سفری سہولیات فراہم کرے گا بلکہ سیاحت کو فروغ دینے، روزگار پیدا کرنے اور دریاؤں کے کنارے نئی معاشی سرگرمیوں کے قیام میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آبی ٹرانسپورٹ منصوبوں کو سیاحتی انفراسٹرکچر کے ساتھ مربوط کیا جائے اور اس دوران دریاؤں کے قدرتی ماحول، خوبصورتی اور ماحولیاتی حساسیت کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف منصوبوں کے لیے 11 اراضی کے ٹکڑوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور ان کی منظوری و منتقلی کا عمل مختلف مراحل میں جاری ہے۔
1: عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک تنازع کے درمیان دوبارہ امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیٹ یو جی 2026 کا ری ایگزامینیشن 21 جون 2026 اتوار کو منعقد ہوگا۔ این ٹی اے نے طلبہ اور والدین سے اپیل کی کہ وہ صرف ادارے کے سرکاری ذرائع سے جاری اطلاعات پر بھروسہ کریں اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں سے دھیان دینے سے گریز کریں۔ واضح ہے کہ پیپر لیک اور امتحانی بےضابطگیوں کے بعد ملک بھر میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ کئی امیدواروں نے معاملے کی شفاف تحقیقات اور منسوخی کے مطالبے کو لے کر عدالتوں سے بھی رجوع کیا تھا۔ شیربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
4: ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھ، تو ڈرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔
5: نشہ کسی بھی طرح کا ہو، ایک بار اس کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ نشہ صرف آپ کا جیون ہی برباد نہیں کرتا، بلکہ یہ آپ کے پریوار، آپ کے پورے فرینڈ سرکل، آپ کے فیوچر کو اندھکار میں لے جائے گا۔
6: کیوں سن کے ڈر لگانا، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ اب بھی نشے کو چھوڑ سکتے ہیں اور زندگی سے پھر سے اپنا ناتا جوڑ سکتے ہیں۔ سے بائے بائے ٹو ڈرگز اینڈ ہائی ٹو گڈ لائف۔
7: تو آئیے آج سے ہم سب مل کر خود کو، اپنی فیملی، فرینڈز کو، اپنے ضلعے، اپنی یوٹی کو نشہ مکت بنانے کا پرن لے اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دے۔
8: نشہ مکت جموں کشمیر، خوشحال جموں کشمیر۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ بی جے پی کی کشمیر یونٹ کے کئی لیڈران اور کارکنوں کو آج اس وقت حراست میں لیا گیا جب وادی کشمیر میں شراب کی فروخت پر پابندی عائد کیے جانے کی مانگ کو لے کر جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کی جانب مارچ کرنے لگے۔ اطلاعات کے مطابق بی جے پی کارکن اور لیڈران رام منشی باغ سونابار میں جمع ہوئے اور شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی کے مطالبے کے ساتھ گپکار کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ احتجاج کا مقصد وادی میں شراب کی دکانوں کے خلاف عوامی جذبات کو اجاگر کرنا تھا۔ پارٹی نے حکمران نیشنل کانفرنس پر شراب نوشی کی حمایت کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ آج ویسو قاضی گنڈ میں پیش آئے ایک افسوسناک سڑک حادثے میں باسط شبیر ولد شبیر احمد ساکنہ کاکپورہ نامی نوجوان جان بحق ہوا۔ اطلاعات کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر سڑک کنارے نصب بیریکیڈ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ادھر بانیحال کی ہارڈبیئر کسکوٹ رابطہ سڑک پر پیش آئے ایک دلدوز سڑک حادثے میں ایک 14 سالہ لڑکا جان بحق ہوا، جبکہ حادثے کے بعد اس لڑکے کو ٹکر مارنے والی گاڑی کا ڈرائیور گاڑی لے کر موقع سے فرار ہو گیا۔ متوفق کی شناخت حذیف منظور ولد منظور احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ वहीं इसने बड़गाम के बीरवा इलाके में हयातपुरा मेन लिंक के करीब पेश आए सड़क हादसे में

0: ایک نوجوان موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا. اس کی شناخت حارث مجید ساکنہ گوندی پورہ بیروا کے طور پہ ہوئی ہے. ادھر کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع ہے کہ پاڈر روڈ پر ایک آلٹو گاڑی اور موٹر سائیکل کے مابین ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. انہیں ضلع اسپتال کشتواڑ میں داخل کیا گیا ہے. سرم پی ایم جی ایس وائی محکمہ نے اگرچہ امسال وادی کے مختلف ضلعوں میں سڑکوں کی تعمیر تجدید اور مرمت کا کام دردست لیا ہوا ہے, تاہم وادی کے درجنوں علاقوں سے یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ محکمہ نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا اور انہیں احتمال ہے کہ اس سال بھی وہ خستہحال سڑکوں کا سفر کرنے کو مجبور ہوں گے. اس سلسلے میں ترال سے شبیر بٹ کا کہنا ہے کہ علاقے کے لگ بھگ ایک درجن دیہات میں سڑکوں کی خستہحالی پی ایم جی ایس وائی کی فوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے. متعلقہ آبادی کے بقول محکمہ نے اگرچہ ترال کے دیگر کئی دیہات میں اس سال تعمیر و تجدید کا کام شروع کر لیا ہے, تاہم ان کے ساتھ کی جانے کیوں کچھ الگ سلوک کیا جا رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ ترال سے خود شبیر بٹ.
1: جہاں ایک طرف سرکار دیہی علاقوں میں جامع ترقی کے لیے بہتر رابطہ سڑکوں کا منصوبہ بنا رہی ہے جسے دور دراز دیہی علاقوں کی آبادی ٹاؤن اور ضلع ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ جڑ جائے گی, جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال میں جہاں ان دنوں بٹنور برنوار شتلن سڑکوں پر محکمہ پی ایم جی ایس وائی نے کام شروع کیا ہے تاکہ ان کنیکٹڈ آبادیوں کو سڑک رابطے کے ذریعے جوڑا جائے. اسے عوامی حلقے دے رائے درست صاحب کے مزداق ایک بہتر قدم تصور کر رہے ہیں, تاہم کئی علاقوں میں اب بھی رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی یا تجدید و مرمت کے لیے اقدامات نہ کیے جانے سے متعلقہ آبادی کو عبور مرور میں زبردست دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹاؤن ترال سے پنگلش براج سے سب ڈسٹرکٹ اسپتال جانے والی سڑک کی خستہ حالی کے حوالے سے بھی محکمہ کوئی کارگر اقدامات نہیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے پنگلش چیری بک شکارگاہ اور مضافاتی دیہات کے ہزاروں آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح نازمین پورہ سے پنر جاگیر کو جانے والی سڑک کی خستہ حالی پچھلے ایک دہائی سے عوام کے لیے سوہانی روح بنی ہوئی ہے, تاہم نہ جانے کیوں کر اس جانب محکمہ توجہ دینے سے گریزاں ہیں. اسی طرح امیر آباد سے نئی بک جانے والی اہم سڑک ناقابل آمد رفت بن گئی ہے اور کئی مقامات پر تو حریص عناصر نے سڑک کو نقصان بھی پہنچایا ہے, تاہم اس سڑک کی تعمیر تجدید اور مگر مجرین کے حوالے سے آر این بی محکمہ اقدامات نہیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے امیر آباد نئی بک نودا لال گام اور مضافہ کی بستیوں کے لوگ مشکلات سے دو چار ہے. یہی صورتحال دارسر نودل سڑک کی بتائی جا رہی ہے, جہاں سڑک جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو گئی ہے, جبکہ گجر بستی گلشن پورا پتہاٹ دارسر لاڈیار سڑک چودھری گام املر سڑک بارہ گام پوجون سڑک اور دیگر کئی اہم سڑکوں کی حالت خراب ہونے سے عوام کو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے. لتپورہ سے کھیو جانے والی سڑک بھی انتہائی خستہ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے اس اہم اور مصروف سڑک پر نہ صرف مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا ہے بلکہ یہاں پر چلنے والی گاڑیوں کو بھی نقصان سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے. عوامی حلقوں کا الزام ہے کہ متعلقہ محکمہ سڑکوں کی تجدید و مرمت یا میکنمائزیشن کے حوالے سے جو منصوبہ بلاک دیوس یا گرام سباہوں کے ذریعے عوام کے سامنے مرتب کرتے ہیں, پھر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اہمیت کے حامل سڑکیں لمبے وقت سے تعمیر تجدید یا میکنمائزیشن کے انتظار میں رہتی ہے. ترال کی جملہ آبادی نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں خستہ حال سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیا جائے تاکہ عوام کو دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے.
0: ترال سے شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی. سمن آکاشوانی کی نشریات کے 90 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں 12 مئی کو ایک رنگا رنگ پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس پروگرام کی ریکارڈنگ آج رات کے 8 بجے دوردرشن کیندر سری نگر سے ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے. ضرور دیکھے گا آج رات کے 8 بجے دوردرشن کیندر سری نگر سے. ڈاک بنگلہ کشتواڑ میں آج ضلع صدر انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی کشتواڑ پیارے لال شان کی صدارت میں سنگٹھن سرجن ابھیان کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں تعینات شدہ سربراہ زاہدہ خان اور مجیب علی شیخ نے مہم کے اغراض مقاصد اور تنظیمی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے سے متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کی. اس موقع پہ پارٹی کے کئی سینئر عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی اور تنظیمی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا. جموں کشمیر میں زمین کا ریکارڈ از سر نو مرتب کرنے اور اسے اردو سے انگریزی میں منتقل کرنے کا عمل خاصے وقت سے چل رہا ہے, لیکن اس عمل میں کئی ساری خامیاں پائی جا رہی ہیں جو کہ مستقبل میں بڑی پریشانی کا موجب بن سکتی ہیں. جموں کشمیر میں جمع بندی کا نیا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا ہے اور اس عمل میں بھی ڈھیروں غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں جنہیں پہلی فرصت میں دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی تناظر میں ایک ریکارڈ کے ساتھ کلگام سے فاروق راتھر.
2: وادی کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع کلگام میں محکمہ مال کی جانب سے پٹھوار ریکارڈ کو اردو سے انگریزی میں منتقل کرنے کا عمل جس انداز اور رفتار کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے, اس سے بظاہر جدیدیت اور شفاف طرز حکمرانی کی جانب ایک مثبت قدم کے طور پر

آداب، یہ چھ آکاش ونی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم وات پانچن ملکن ہند شن دہن ہند دور کس گڈنکس پڑاوس پہ ابو ظہبی یو اے ای کس صدر ست کورک باہمی دلچسپی ہندین کئین معاملن پہ خیالن ہند تبدل زنکوٹ سری نگر قیم 450 ایم وی اے گنجائش والے گرڈ سب اسٹیشن صلاحیت 780 ایم وی اے تام بڑھانس وزارتی کونسلچ منظوری نیٹ یو جی 2017 کے دوبارہ امتحان باپت 21 جونک تاریخ مقرر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہند اعلان تو جموں کشمیر من نشہ مکت ابھیانس تحت مختلف سرگرمی جاری پیش خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی پانچن ملکن ہند شن دہن ہند دور کس گڈنکس پڑاوس پہ آج ابو ظہبی واتمت تمو کور تت متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ادنیان ست پان ون دلچسپی ہندین کئین معاملن پہ خیالن ہند تبدل آکاش ونی ہند نامہ نگارن خبر دسم بھارت تو متحدہ عرب اماراتن کر بچاؤ شراکت داری ہندس اقدار نامس پہ دستخط ام علاوہ آئی پیٹرولیم ذخیرن ست دومین کئین شعبن مز اقرار نامن حتمی شکل دن وزیر اعظمن دت متحدہ عرب اماراتس پہ کرنے آمت حال کن حملن ہز مذمت کران یم حملہ ناقابل قبول قرار وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز منعقد کرنے آمت وزارتی کونسل چی میٹنگ مز آئی زنکوٹ سری نگر قیم 450 ایم وی اے گنجائش والے گرڈ سب اسٹیشن صلاحیت بڑھوت 780 ایم وی اے کرنس منظوری دن ات پروجیکٹس پہ 67.66 کروڑ روپی خرچاؤ کونسلن دس 132 کے وی پامپور راول پورہ تو راول پورہ بیمنا ترسیلی لائن ہن تجدید کری تی منظوری ات پروجیکٹس پہ 5.87 کروڑ روپی خرچاؤ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ وزیر اعلیٰ ووت پروجیکٹن ہند مقصد سری نگر تو اند پک علاقن من بجلی ہند بنیادی ڈانچہ مزید پائیدار بناون زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن کور دولو رفیع آبادس من سید میوان شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ ہن زیارت گاہ پہ حضیری دت جموں کشمیر من پوشوین امن تو خوشحالی باپت دعا پتہ ہوت تمو ہارٹیکلچر دفتر دور کرت بنیادی سہولتن تو باغ مالکن فراہم کرنے سہولتن ہند جائزہ تمو دت باغبنی سیکٹر اہمیت وتلاون افسرن پہ زور زم تھن باغ والن تمام درکار سہولت دستیاب صحت عامہ کس بنیادی ڈانچس وزجار دن تو بیمار ہند خطر دستیاب سہولتن من بہتری ان اکہ کوشش رنگ تل قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رترن آز کرمشورہ بڈگام کس کمیونٹی ہیلتھ سینٹرس من کئین طبی سہولتن دس یمن من ہاٹ لائن سروس یو ایس جی مشین تو جدید قسم ڈینٹل چیئر شامل ات موقع پہ وون عبدالرحیم رترن سرکار طبی سہولتن من بہتری ان کس وعدس پہ قائم تم ووں گمی علاقن اندر صحت کس بنیادی ڈانچس وزجار دن سرکار چن ترجیح من شامل یوت نا ات بیمارن معمولی ٹیسٹو باپت قصبن تو شہر من واتن پی تعلیم ہند مرکزی وزیر

0: درمندر پردھانن چھ ووٚنمت زِ طٲلبہ علم چھِ سرکارٕچ ترجیح۔ نوِ دِلہِ منٛز نامہ نِگارن سۭتۍ کتھ کران ووٚن مرکزی وزیرن زِ نوِ ؤری یی نیٹ یو جی امتحان او ایم آرس پٮ۪ٹھ مبنی موجودٕ طریقہٕ کار بجایہِ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ یعنی سی بی ٹی کِس طریقس پٮ۪ٹھ منعقد کرناونہٕ۔ درمندر پردھانن کوٚر اعتراف زِ این ٹی اے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھےٚ واریاہن اصلاحاتن ہٕنٛز ضروٗرت۔ یہِ کتھ چھِ وَنٕنۍ لایق زِ نیٹ یو جی 2017 امتحان یی وۄنۍ 21 جوٗن دُبارٕ منعقد کرنہٕ۔ جموں کشمیر کٮ۪ن گورمنٹ ڈگری کالجن منٛز چھِ 4 ؤرۍ انڈر گریجویٹ کورسن تہٕ 5 ؤرۍ انٹیگریٹڈ پی جی کورسن منٛز دٲخلٕچ عمل شروٗع سپزمٕژ۔ تفصیٖلات دِوان ووٚن جموں کشمیٖرٕکۍ ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران زِ طٲلبہٕ علم ہٮ۪کن پنٕنۍ فارم 17 مئی تام بٔرِتھ۔ جموں کشمیر حج کمیٹی تحت حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ چھُ یو پی ایس سی تہٕ جے کے پی ایس سی امتحانن ہٕنٛدِ باپتھ تیٲری کرن والٮ۪ن وۄمیدوارن ہٕنٛزِ کوچنگ باپتھ درخواست طلب کران۔ اتھ سلسلس منٛز ووٚن جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہٕنٛدۍ ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن آکاشوانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران زِ درخواست فارم ہٮ۪کن 17 مئی تام آف لاین طریقس پٮ۪ٹھ جمع کرناونہٕ یِتھ۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان۔ خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛزِ موبایل ایپلِکیشن نِوٕز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچس پٮ۪ٹھ تہِ بوٗزِتھ۔ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس ثقافتی وراثتس تحفظ فراہم کرنہٕ خٲطرٕ کٲم کرن واجنہِ کٔشیٖر ہسٹری فاؤنڈیشن ہٕنٛدِ اہتمام سپُد دَ فٔسٹ ٹرٛیولِنٛگ میوٗزیم اینٛڈ کلچرل فیسٹِول۔ نٔوۍ 3 دۄہن ہُنٛد پروگرام أزکہِ پٮ۪ٹھٕ سرینگر شروٗع۔ پروگرام کہِ گۄڈٕنِکہِ دۄہ آیہِ کٔشیٖرِ ہِنٛزِ 70 ؤری پرانہِ تواریٖخ کِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ مقالہٕ پیش کرنہٕ۔ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھِ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے ضِلعن اندر سِول تہٕ پُلیٖس انتظامیہ طرفہٕ مُختٔلِف سرگرمی جٲری۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اتھ سلسلس منٛز ووٚن اننت ناگٕکۍ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن آکاشوانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران۔
2: اگر آپ دیکھیں گے ضلع اننت ناگ نے کتنا کام کیا ہے اور اگر آپ اسٹیٹسٹکلی مجھے بتائیں گے ابھی تک جتنے ہم نے ایونٹ کیے ہیں وہ مور دین 8000 ایونٹ ہے، جس میں سے مور دین 7.5 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ہر کسی جگہ سے، بالکل پنچایت اور ولیج لیول تک۔ پولیس کی جانب سے اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جو پیڈلر تھے، اور کتنی برامدی ہوئی ہے ڈفرینٹ ناکاز پہ۔ دس از اے میسج دے آر ویئر کمیٹڈ، اٹ ہیز اے سنسیئرٹی ان اٹ، جہاں پر سب لوگ اس چیز کو جان لیں کہ دیٹ نشہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے لیے سامنے آئی ہے۔
0: اتھ دوران چھُ منشیاتس خلاف جٲری کاروٲیین تحت بڈگام پولیسن ضلع کِس ژوڈور علاقس منٛز غلام محمد وانی تہٕ محمد ہاشم رینا نٲوۍ دۄن منشیات فروشن ہُنٛد 60 لچھ رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلیتُک جایداد اٹیچ کوٚرمُت۔ پولیسن چھُ ہندوارِ تہٕ کۄلگامہِ خشخش فصل تباہ کوٚرمُت، ییٚلہِ زن بارہمولہ پولیسن منشیات کٮ۪ن ناکارٕ اثرن نسبت بیدٲری پروگرامن ہُنٛد سنٛز کوٚر۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کاپیٹ ٹیکنالوجی سرینگر طرفہٕ یی پگہہ 14 مئی دستکارن تہٕ بوورین ہٕنٛدِ باپتھ أچھن ہٕنٛدٮ۪ن تکلیفن ہُنٛد علاج کرنہٕ خٲطرٕ اکھ مُفت طبی کیمپ منعقد کرنہٕ۔ یہِ طبی کیمپ یی پگہہ صبحٲے 12:30 آی آی سی ٹی کیمپس باغہِ علی مردان خان سرینگر منعقد کرنہٕ۔ اتھ سلسلس منٛز ووٚن ڈایریکٹر آی آی سی ٹی زبیر احمدن آکاشوانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران۔
3: اس کا مدعا مقصد یہ کہ ہمارے آرٹیزنز ہیں، کرافٹسمین ہیں، ویورس ہیں، ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہم ان کو یہاں انسٹیٹیوٹ لا کے ان کو ایک بار چیک اپ کروائیں گے۔ یہ فری آف کاسٹ کیمپ ہے جہاں پہ ہم ایک بار فری آف کاسٹ چیک اپ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو مفت دوائی دی جائیں گی ان کیس کوئی ایشو نکلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو 300 اسپیکٹیکلز فری آف کاسٹ دے دیں گے اگر کوئی انٹروینشن کی ضرورت ہے تو۔ یہ پہلا ہم نے کیمپ اسٹارٹ کیا ہے ان کولیبریشن وتھ فکی ایف ایل او۔ یہ فکی کی ٹیم آ رہی ہے کل، ان کے ساتھ ہمارے 8 ٹیکنیشین ڈاکٹر صاحبن رہیں گے انڈر دا اوور آل سپرویژن آف ڈاکٹر جے پی سنگھ، اور ٹارگیٹ ہمارا رہے گا 300 آرٹیزنز کو ہم فری آف کاسٹ میڈیسن دیں گے اور اسپیکٹیکلز بھی دیں گے۔ ہم ڈسٹرکٹ وائز ایسے کیمپس کرتے رہیں گے جہاں پہ ہم میکسیمم آرٹیزنز کو کور کریں گے۔ فرسٹ انسٹنس 3 ڈسٹرکٹ سے لیے ہیں، سری نگر رہے گا، بڈگام رہے گا اور رہے گا گاندربل۔
0: نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ عوامٕکۍ منتخب نُمٲیندٕ ہٮ۪کن بہتر اندازس منٛز لوٗکن ہٕنٛزِ خۄشحٲلی تہٕ بجٲیی باپتھ کٲم کٔرِتھ۔ اننت ناگ أکِس تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ مرکزی سرکارس پزِ جموں کشمیٖرُک ریاستی درجہٕ بحال کرُن۔ نیشنل کانفرنسٕکۍ ترجمان اعلیٰ تنویر سادکن چھُ ووٚنمُت زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ کھیل سرگرمین وۄتھ بو دِنہٕ باپتھ سنجیدٕ اقدام کران۔ سرینگر أکِس پرٛایویٹ سکوٗلس منٛز انٹر سکوٗل گرلز ٹورنامنٹ کِس فاینل میچس پٮ۪ٹھ خیال باپتھ کران ووٚن تِمو زِ کھیل سرگرمی چھےٚ نوجوانن ہٕنٛزِ جسمٲنی، ذہنی تہٕ اخلٲقی تربیتس منٛز اہم۔

کِردار ادا کران۔ اتھ دوران چھُ ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہٕ پارٹی ہٕنٛدۍ نٲیِب صدر تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہٕ صوبٲیی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن، سٲبقہٕ وزیر غلام حسن بٹ تہٕ سٲبقہٕ اسمبلی ممبر مرحوم عبداللہ کارس تہنٛزن برسین پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش کوٚرمُت۔ سری نگرس لداخس سۭتۍ جوڑن واجیٚنۍ سری نگر سۄنمرگ گُمری سڑک چھےٚ دوطرفہٕ ٹریفک باپتھ کھولنہٕ آمٕژ۔ اتھ سلسلس منٛز کٔشیٖر ہٕنٛدِ صوبٲیی کمشنر سٕنٛدِ طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمژٕ أکِس نوٹفکیشنہِ منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ اتھ روڈس پٮ۪ٹھ چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھ دوطرفہٕ ٹریفک چلنُک اجازت دِنہٕ آمُت۔ تھدِ پاکِس ولی کمیل حضرت سعید محمد امین اویسی منتقی رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛدِ سالانہٕ عرس کِس سلسلس منٛز چھِ ایامہِ متبرکہ جٲری۔ آز جمعہ نمازِ برونٛہہ سپٕز عٲلۍ قدل سری نگرٕ تِہنٛدِس آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ ختمات المعظماتن ہٕنٛز مجلس منعقد، یتھ منٛز بٔڑِس تعدادس منٛز عقیدت مندو شرکت کٔر۔ تہٕ وۄنۍ موسم۔ موسمیات محکمہٕ کہِ اکہِ اطلاع مُطٲبق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام کُنہِ کُنہِ جایہِ سوٚت سوٚت روٗد پٮ۪نُک اِمکان۔ سری نگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس تہٕ راتھ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت آو 10.5 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ۔ جمعہ آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 35.4 ڈگری سیلسیس تہٕ راتھ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ۔ سری نگر چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وق صُبحٲے 5:50 تہٕ آفتاب لوسنُک وق چھُ شامن 7:07۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد۔ خدا حافظ۔

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم پانچ ملکوں کے 6 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں پہنچے ابوظہبی، یو اے ای کے صدر کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ زیناکوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش والے گرڈ سب اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 MVA کرنے کی وزارتی کونسل کی منظوری۔ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا اعلان۔ اور جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیاں جاری۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے 6 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج ابوظہبی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے دفاعی شراکت داری کے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر اور دیگر کئی شعبوں میں بھی مفاہمت ناموں کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات پر کیے گئے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ناقابل قبول قرار دیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی وزارتی کونسل کی میٹنگ میں زیناکوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش والے گریڈ سب اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 MVA کرنے کو منظوری دی گئی۔ اس پروجیکٹ پر 67.66 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ کونسل نے 132 KV پاپور راولپورہ اور راولپورہ بمنا ٹرانسمیشن لائنوں کی تجدید کاری کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 25.47 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کا مقصد سری نگر اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور دور دراز علاقوں کے طلباء کو مقامی سطح پر معیاری تعلیم فراہم کرنے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادھمپور ضلع کے مجالٹا علاقے میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی نئی عمارت کا افتتاح کرنے کے موقع پر انہوں نے کالج کے عملے پر زور دیا کہ منشیات سے پاک سماج کے قیام کے لیے طلباء میں نشہ خوری کے مضر اثرات سے متعلق ضروری بیداری پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ سماج کو اس بدعت سے پاک کرنے میں ایک تعمیری رول ادا کریں۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ڈھلورا رفیع آباد میں سید میوان شاہ قلندر رحمۃ اللہ کی زیارت پر حاضری دے کر جموں کشمیر میں دائم امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ بعد میں انہوں نے محکمہ باغبانی کے دفتر کا دورہ کر کے وہاں پر بنیادی سہولیات سمیت باغ مالکان کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باغبانی شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے افسران پر زور دیا کہ وہ باغ مالکان کو تمام تر لازمی سہولیات اور خدمات مہیا رکھیں۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج کئی وفود سے ملاقات کر کے مختلف نوعیت کے مسائل

0: ان کی دانست میں لا کر اس سلسلے میں حکومتی مداخلت طلب کی۔ کشمیر ٹمبر ایسوسی ایشن کے وفد نے پوری یوٹی میں ای وے بل سسٹم کے نفاذ کے تعلق سے وزیر کو ایک یادداشت پیش کی۔ مینڈر سے آئے ہوئے ایک وفد نے علاقے میں واٹر سپلائی اسکیموں کا درجہ بڑھانے کا مطالبہ وزیر کے سامنے رکھا۔ وزیر نے مطالبات غور سے سنے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات دیں۔ صحت عامہ کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے اور مریضوں کو دستیاب سہولیات کو مؤثر بنانے کی ایک کڑی کے بطور قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے کرمشورا بڑگام میں آج کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کئی طبی سہولیات کا افتتاح کیا۔ ان سہولیات میں ہاٹ لائن سروس، یو ایس جی مشین اور جدید طرز کی ڈینٹل چیئر شامل ہیں۔ اس موقع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ حکومت طبی سہولیات میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں طبی بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنا سرکار کی ترجیح ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو معمولی تشخیص کے لیے قصبوں اور شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ کارخانہ داری میں جموں کشمیر کی روایتی قوت کو بھارت کے ٹیکسٹائل برآمداتی نظریے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی غرض سے ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ کشمیر کی جانب سے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں عالمی بازاروں کے لیے ٹیکسٹائل 2030 تک 100 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات کا نشانہ حاصل کرنے کے موضوع پر دو روزہ ورکشاپ منعقد ہوا۔ اس ورکشاپ میں ٹیکسٹائل شعبے کے منصوبہ سازوں، برآمد کاروں، دستکاروں اور انڈسٹری سے وابستہ دیگر کئی افراد نے شرکت کی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں۔ نئی دلی میں نام نگاروں سے بات کرتے ہوئے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا۔ تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ این ٹی اے کو واضح اصلاحات کی ضرورت ہے۔
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے، او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انت میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی۔ جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے این ٹی اے نے تھوڑی دیر ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں۔ 2 سے شروع ہوگا، 5-15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا۔ اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا۔
2: جو ایگزامینیشن ہو گئی اس ایگزامینیشن کی فیس کو ہم اسٹوڈینٹ کو ریٹرن کریں گے، اور جو آگے والا پریکشا ہوگا اس کی 0 فیس ہوگا۔
0: یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز اور 5 سالہ انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تفصیلات دیتے ہوئے جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
3: میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے اسٹوڈینٹس رجسٹر کریں jkadmissions.in، اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27، تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے، تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا، اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا۔ تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار، ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے، اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے، صرف پبلک ہالیڈے کے دن وہ کالج نہیں جا سکتا ہے فار اینی ایڈوائز۔
0: جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشیل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس بارے میں جے اینڈ کے اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
4: 50 بچے انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے۔ اس میں میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے، اور منیمم جو مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1200 کے قریب۔ تو جو بچے اے وائی ہیں یا اکنامیکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے۔ اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں، بچے خود ہی پڑھتے ہیں لائبریری ریڈنگ روم میں بیٹھ کے، اور ہم ایگزام لیتے ہیں ویکلی یا 2 ہفتوں کے بعد یا منتھلی ہم ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا مینٹر رہتے ہیں۔ یہ آن بیسز آف میرٹ جو حج کمیٹی کی ویب سائٹ ہے jkshc.org اس پہ اویلیبل ہے۔
0: کشمیر کی ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرنے والی کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سے دی فرسٹ ٹراولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول کے نام سے سری نگر میں آج سے 3 روزہ پروگرام کا آغاز ہوا۔ پروگرام کے پہلے دن مقررین نے کشمیر کی صدیوں پر محیط تاریخ کے مختلف موضوعات پر مقالے پیش کیے۔ اب پیش ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں۔

0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بارے میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: اگر آپ دیکھیں گے ضلع اننت ناگ نے کتنا کام کیا ہے، اور اگر آپ اسٹیٹسٹکلی مجھے بتائیں گے ابھی تک جتنے ہم نے ایونٹ کیے ہیں وہ مور دین 8000 ایونٹ ہے، جس میں سے مور دین 7.5 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہر کسی جگہ سے، بالکل پنچایت اور ولیج لیول تک۔ پولیس کی جانب سے اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جو پیڈلر تھے، اور کتنی برامدی ہوئی ہے ڈفرینٹ ناکاز پہ۔ دس از اے میسج دے آر ویئر کمیٹڈ، اٹ ہیز اے سنسیئرٹی ان اٹ، جہاں پر سب لوگ اس چیز کو جان لیں کہ دیٹ نشہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے لیے سامنے آئی ہے۔
0: منشیات کے خلاف جاری کارروائی کے تحت بڑگام پولیس نے ضلع کے چاڈرا علاقے میں غلام محمد وانی اور محمد ہاشم رینا نامی دو ڈرگ سمگلروں کی 80 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی۔ ہندواڑہ اور کلگام میں خشخاش کی کاشت کو تباہ کیا گیا۔ بارہمولہ میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے پولیس کے اہتمام سے پروگرام منعقد کیے گئے۔ جموں صوبے کے ریاسی ضلع میں سریش کمار اور جیون لال نامی منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ کٹھوا میں منیش کمار، جبکہ ادھم پور میں چیتن نام ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ سامبا ضلع کے رام نگر میں عبدالحبیب نامی ڈرگ سمگلر کا رہائشی مکان مسمار کیا گیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کاپر ٹیکنالوجی سری نگر کل یعنی 16 مئی کو دستکاروں اور بنکروں کے لیے آنکھوں کے امراض کی تشخیص کے لیے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ کیمپ کل صبح 11:30 بجے IICT کیمپس باغ علی مردان خان سری نگر میں منعقد ہوگا۔ اس بارے میں IICT کے ڈائریکٹر زبیر احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: اس کا مدعا مقصد یہ کہ ہمارے آرٹیزن ہیں، کرافٹسمین ہیں، ویورس ہیں، ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہم ان کو یہاں انسٹیٹیوٹ لا کے ان کو ایک بار چیک اپ کروائیں گے۔ یہ فری آف کاسٹ کیمپ ہے جہاں پہ ہم ایک بار فری آف کاسٹ چیک اپ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو مفت دوائی دی جائیں گی ان کیس کوئی ایشو نکلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو 300 اسپیکٹیکلز فری آف کاسٹ دے دیں گے اگر کوئی انٹروینشن کی ضرورت ہے تو۔ یہ پہلا ہم نے کیمپ اسٹارٹ کیا ہے ان کولیبریشن وتھ فکی ایف ایل او۔ یہ فکی کی ٹیم آ رہی ہے کل، ان کے ساتھ ہمارے 8 ٹیکنیشینز اور ڈاکٹر صاحبان رہیں گے انڈر دا اوور آل سپرویژن آف ڈاکٹر جے پی سنگھ، اور ٹارگیٹ ہمارا رہے گا 300 آرٹیزنز کو ہم فری آف کاسٹ میڈیسن دیں گے اور اسپیکٹیکلز بھی دیں گے۔ ہم ڈسٹرکٹ وائز ایسے کیمپس کرتے رہیں گے جہاں پہ ہم میکسیمم آرٹیزنز کو کور کریں گے۔ دی فرسٹ انسٹنس 3 ڈسٹرکٹ سے لیے ہیں، سری نگر رہے گا، بڑگام رہے گا اور رہے گا گاندربل۔
0: اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے مؤثر انداز میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اننت ناگ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار کھیل کود کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ سری نگر میں ایک پرائیویٹ اسکول میں منعقدہ انٹر اسکول گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں شرکت کے بعد انہوں نے کہا کہ کھیل سرگرمیاں نوجوان نسل کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تربیت میں کلیدی رول ادا کرتی ہیں۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے سابق وزیر بجلی مرحوم غلام حسن بٹ اور سابق ایم ایل اے مرحوم عبدالحد کار کو ان کی برسیوں پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پردیش بی جے پی صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک نظریاتی تحریک سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوری سیاسی تنظیم بن کر ابھری ہے، اور یہ صرف اور صرف پارٹی کے قوم پرستی، سماجی خدمات اور تنظیمی نظم و ضبط کے عزم کا نتیجہ ہے۔ پنڈت دین دیال اپادھیائی پرشکشن مہا ابھیان 2026 کے تحت سانبا ضلع میں منظم کیے گئے ضلع سطح کے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ پردیش بی جے پی کی جنرل سیکرٹری سنجیتا ڈوگرا نے کہا

0: کی خواتین مضبوط کنبوں اور ترقی پسند سماج کی بنیاد ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے ماتر شکتی نامی نظم کا اجرا کرنے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان ڈاکٹر ہری دت ششو نے جموں کشمیر میں 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان شروع کرنے پر ریاستی انتظامیہ خاص طور سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سراہنا کی ہے۔ سری نگر کو لداخ سے ملانے والی سری نگر سونمرگ گمری روڈ کو دو طرفہ ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈویژنل کمشنر کشمیر کی جانب سے جاری کی گئی ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس سڑک پر آج سے دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ گاندربل، دراس اور کرگل اضلاع کے حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں روزانہ کی بنیادوں پر موسم سے متعلق ایڈوائزری کو ملحوظ نظر رکھیں۔ مسافروں کی سہولت کے لیے اس سڑک پر مناسب خدمات دستیاب رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ تیل کمپنیاں عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے چلتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ راجوری ضلع سے تعلق رکھنے والے 14 برس کی عمر کے محمد یاسر جموں کشمیر کے پہلے باکسر بن گئے ہیں جنہوں نے انڈر 15 ایشین باکسنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے چیمپئن شپ کے فائنل میں ازبیکستان کے کھلاڑی کو 4-1 سے شکست دی۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورا کے میکینیکل انجینئرنگ شعبے نے انڈسٹری کنیکٹ مہم کے تحت کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایرو تھرمل انجینئر تقویٰ قادری کے ساتھ ملاقات کی ایک نشست کا اہتمام کیا۔ اس کا مقصد یونیورسٹی کے طالب علموں کو تدریسی عمل اور انڈسٹری کے درمیان رابطے کے بارے میں جانکاری دینا تھا۔ اس موقع پر تقویٰ قادری نے اپنے پیشہ وارانہ سفر اور اس شعبے میں اپنے تجربات کے بارے میں بتایا۔ بھارت کی صدارت میں نئی دلی میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے دوسرے روز آج اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یہ اجلاس عالمی استحکام کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالی ڈھانچے میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی۔ اتر پردیش میں پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران بجلی چمکنے، شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں 111 افراد کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال سے املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ریاست میں سڑک، ٹرانسپورٹ اور ریل خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.8 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.4 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:29 اور غروب آفتاب شام 7:26 پر ہوگا۔ خاص خاص خبروں پر پھر ایک نظر۔ وزیراعظم 5 ملکوں کے 6 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں پہنچے ابو ظہبی۔ یو اے ای کے صدر کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ زیناکوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش والے گرڈ سب سٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 MVA کرنے کو وزارتی کونسل کی منظوری۔ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا اعلان اور جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیاں جاری۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں عابدہ اختر۔ عالمی سیاست اور معیشت اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں بین الاقوامی تعاون، سفارتی توازن اور مشترکہ ترقی کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اسی تناظر میں دلی میں منعقدہ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کی حالیہ 2 روزہ کانفرنس عالمی منظرنامے میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ یہ اجلاس بدلتی ہوئی عالمی ترجیحات، اقتصادی شراکت داری اور نئی عالمی حکمت عملی کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ کانفرنس آئندہ ہونے والے برکس سربراہ اجلاس کی بنیاد تصور کیا جا رہا ہے جہاں مستقبل کی عالمی سمت کے کئی اہم پہلو زیر غور آئیں گے۔ آج دنیا کو جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں علاقائی تنازعات، معاشی عدم توازن، توانائی کا بحران، ماحولیاتی تبدیلی، سمندری راستوں کی سلامتی اور عالمی اداروں میں اصلاحات جیسے مسائل

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، تمام سننے والے ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ کہیے جناب، کیسے ہیں آپ؟ بھائی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ جی ہاں سامعین، گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں اکثریت پاکستانی فضائی حملوں میں مارے جانے والوں کی ہے۔ اسلام آباد طالبان حکومت پر ان شدت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتا ہے جو کہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ کابل اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ سمیں اس سال کی لڑائی میں ہونے والی ہلاکتوں میں زیادہ تر تعداد بحالی مرکز پر ہونے والے حملوں کی ہے۔ امید ڈرگ ریہیبلیٹیشن اسپتال پر یہ حملہ افغانستان کی تاریخ کے سب سے مہلک اور ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اس تاریخ میں طالبان، نیٹو اور افغان فوج کے درمیان 20 سالہ جنگ بھی شامل ہے۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک رپورٹ کے مطابق تصدیق شدہ ہلاکتوں کی تعداد 269 ہے۔ اس رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ افغانستان، جو طویل عرصے سے پرتشدد کاروائیوں کا نشانہ بنا ہے، بھی صدمے میں ہے۔ اقوام متحدہ، جسے جائی وقوع تک رسائی دی گئی، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس حملے میں زیر علاج عام شہری نشانہ بنے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غیر قانونی حملے اور ممکنہ جنگی جرم قرار دیا۔ تاہم پاکستان اس بات سے اختلاف کرتا ہے کہ اس کی جانب سے کسی شہری ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے کہا کہ کسی اسپتال، کسی منشیات کے بحالی مرکز اور کسی بھی شہری تنصیب کو افغانستان میں نشانہ نہیں بنایا گیا۔ عہدہ فوجی اور دہشت گرد انفراسٹرکچر تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان جھوٹ بول رہا ہے۔ افغانستان میں وہ کوئی فوجی کیمپ نہیں تھا، وہاں ایسے مرد داخل تھے جو صحتیاب ہو کر اپنے خاندانوں کے پاس واپس جانے کے لیے آئے تھے۔ سمن طالبان کے 2021 میں اقتدار سنبھالنے سے 5 سال پہلے یہ بحالی مرکز سن 2016 میں اس وقت کھولا گیا جب

کی افواج نے اپنا اڈہ چھوڑ دیا تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی نمائندہ فیونا فریزر نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے مرکزی دفاتر سے محض 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے ادارے وہاں مریضوں کی مدد کر رہے تھے، اس لیے یہ جگہ ہمارے لیے اچھی طرح جانی پہچانی تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو پہنچنے والا بنیادی نقصان چھرے کے زخم اور جلنے کے باعث تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعدد لاشوں کی شناخت ممکن نہ ہو سکی، کیونکہ یا تو ان کے زخموں کی نوعیت ایسی تھی یا وہ جسمانی اعضاء کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں لاشوں کے درمیان چلتا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی زندہ ہے یا مدد کے لیے چیخ رہا ہے۔ ہر طرف جلتے ہوئے گوشت کی بدبو تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق آگ لگنے سے مریضوں کی لاشیں جل گئی تھیں، جس سے لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ سمن افغانستان میں طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے یہ تنازع ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات میں ایک سنگین موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے اعلی حکام پہلے ممالک میں شامل تھے جنہوں نے افغانستان کا دورہ کیا۔ اب دونوں ممالک پرتشدد تنازع اور تقریباً روزانہ الزامات کے تبادلے میں مصروف ہیں۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان نے کابل میں بتایا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے، عالمی اداروں کو اس واقعے کی تحقیق کرنی چاہیے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ پاکستان افغانستان پر بھی الزامات عائد کرتا ہے کہ گزشتہ سال اس کے سینکڑوں شہری ہلاک ہوئے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی ان حملوں کے پیچھے ہیں اور طالبان حکومت انہیں پناہ دے رہی ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان نے کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی کی پسند پاکستان میں ایک طویل عرصے سے سرگرم ہیں اور یہ کوئی نیا مظہر نہیں۔ تاہم دارالحکومت قلب میں ہونے والے اس حملے نے اس امن کو نقصان پہنچایا جس کے افغان شہری 2021 میں جنگ کے خاتمے کے بعد سے عادی ہو رہے تھے۔ ان حالات نے ایک بار پھر تشدد اور خون ریزی کی واپسی کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ سمن زیادہ تر متاثرین کے خاندانوں کو اس بات کی کوئی امید نہیں کہ ان کے پیاروں کے ساتھ ہونے والے اس واقعے پر کسی کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ ایک متاثرہ شخص کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہم ایک مظلوم قوم ہیں، ہمارے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں، ہم نے ناانصافی اور ظلم سہا ہے۔ سمن پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، پہلے فیض یاب ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے۔

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

سمعین، آغاز میں آپ نے فلم نیل کمل سے نغمہ سنا، ساحر لدھیانوی کے بول، روی کی موسیقی، آواز تھی محمد رفیع کی۔ آئیے اب محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں فلم جیون میری تو سے یہ نغمہ سنتے ہیں۔ گیتکار ہیں آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال۔

0: آخر پر آپ نے فلم راز سے نغمہ سنا محمد رفیع کی آواز میں۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے، رات کے 9:15 ہو رہے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کا سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے کیس میں سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ مکاؤ میں سانڈا ورلڈ کپ میں بھارتی ووشو ٹیم نے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اور تاشقند میں 17 تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور عالمی سطح پر توانائی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کے لیے آبنائے ہرمز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے امارات پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی۔
2: ہرمز کو فری، اوپن اور سیف بنائے رکھنا یہ ہماری سب سے بڑی پراتھمکتا ہے۔ اس وشے میں انتراشٹریہ قانونوں کا پالن آوشک ہے۔ برادر، بھارت ہر پرستھتی میں یو اے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے اور آگے بھی کھڑا کرے۔
1: 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج صبح متحدہ عرب امارات پہنچے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور وہاں کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا۔ بات چیت کے بعد جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: مذاکرات کے نتیجے میں کئی معاہدے طے پائے۔ ان میں توانائی کے شعبے میں بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو لمیٹڈ اور ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی کے درمیان معاہدہ شامل ہے۔ اس معاہدے کا مقصد بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم کے ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری کو بڑھا کر 30 ملین بیرل تک کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈین آئل کارپوریشن اور اے ڈی این او سی کے درمیان ایک طویل مدتی ایل پی جی سپلائی کا معاہدہ طے پایا۔ دفاعی شعبے میں دونوں ممالک نے اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیے ایک فریم ورک پر دستخط کیے ہیں۔ اس میں صنعتی تعاون، بحری سلامتی، سائبر دفاع اور معلومات کا تبادلہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں یو اے ای کے ذریعے 5 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا گیا۔ دونوں ممالک نے واڈینار میں جہازوں کی مرمت کے لیے کلسٹر قائم کرنے اور بحری شعبے میں ہنر مندی کے فروغ کے لیے ایک فریم ورک پر بھی دستخط کیے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے سی ڈی اے سی اور یو اے ای کے جی 24 کے درمیان 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ کلسٹر کو قائم

0: बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो, बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन की बचत के ताल्लुक से कई तरह के इकदाम का ऐलान किया है। इनमें वर्चुअल समात, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम शामिल हैं। मगरबी एशिया के बहरान के तनाजुर में ईंधन की खपत कम करने के लिए मरकजी सरकार की वसी तर अपील के मुताबिक ये कदम उठाया गया है। अदालत आलिया ने सेक्रेटरी जनरल भरत पराशर की जानिब से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि अब उन मामलों की समात मजीद अहकाम तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जो ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے۔ حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر علاج کرائیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں کل گرم اور مرطوب موسمی حالات کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر میں کل انتہائی شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی خطے کے کچھ حصوں میں بھی اگلے 2 دن کے دوران اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، لکشدیپ، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، ہماچل پردیش، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ دھول بھری آندھی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ اس میں 4 دن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوبی خلیج بنگال، انڈمان کے سمندر اور انڈمان نکوبار جزائر کے بعض حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی وشو ٹیم نے مکاؤ میں 11ویں سانڈا عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 سونے کے، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی خواتین ایتھلیٹس کے 6 رکنی دستے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 تمغے جیت لیے ہیں۔ خواتین کے 75 کلوگرام زمرے میں BSF کی کھلاڑی شیوانی نے متاثر کن مہارت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روسی حریف کو ہرا کر 2 تمغہ جیتا۔ دوسری خاتون بھارتی کھلاڑی اپرنا نے بھی 52 کلوگرام زمرے میں متاثر کن کارکردگی کی بدولت بھارت کے لیے 2 سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ ادھر 48 کلوگرام زمرے میں بھارتی فضائیہ کے کھلاڑی کشل کمار نے چینی حریف کو شکست دے کر چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے 2 سونے کے اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کو کانسے کے 8 تمغے بھی ملے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ CBI نے نیٹ UG 2026 کا سوال نامہ لیک ہونے کے کیس میں سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے RG کا آبرو ریزی اور قتل

0: چیٖز أسۍ اِستعمال کَران، بَچہِ چھِ کَران رایڈ فرٛام، اٮ۪سپیشلی یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کووِڈ گوٚو، آن لاین چیٖز گٔے، اَسہِ لوٚگ آن لاینٕے پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز
1: کَرُن،
0: موبایل اٮ۪کٕسپوجَر مِلیو، اَسہِ لوٚگ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز آن لاینٕے کَرُن، أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کَران لیپٹاپَس پٮ۪ٹھ، سُہ یُس برونٛہہ یُس ایٚکٹِوِٹی ہُنٛد گوٚو سُہ گوٚو ختم. تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ایٹ یَنٛگَر ایجِز وٕچھان اٮ۪سپیشلی گَردَن ہِنٛدۍ تکلیٖف واریاہ زیادٕ گَردَن ہِنٛدۍ تکلیٖف. اِٹ سٹارٹٕس فرٛام أرلی ایج اینڈ اِٹ گوز آنوٲڈٕس آلسو.
1: ٹھیٖک.
0: اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ تکلیٖف آسان، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سیم چیٖز کَمرَس منٛز تہِ گژھان، یُس بیک چھِ آسان، کیٛازِکہِ یِم زٕ پاٹ چھِ آسان، اگر أسۍ کَمرٕچ یَتھ ؤٹِبَل کالَم یا ریٖڈ کی ہڈی وَنو، اَتھ چھِ یِم زٕ آسان موبایل پاٹٕس، اَکھ گَردَن تہٕ
1: کَمَر،
0: مٔنٛزِم حِصہٕ چھِنہٕ آسان موبایل کیٚنٛہہ، سُہ چھُ آسان فِکسٕڈ. یُس بٔنِم حِصہٕ کَمرُک چھُ، اَتھ منٛز تہِ چھِ سیم چیٖز گژھان، یوٗت کَمرَس موبِلِٹی گٔے، یوٗت کَمَر جُکِتھ روٗز. أسۍ چھِ بَچہِ پَران آز کَل بینٛڈ کٔرِتھ، یا تِم چھِ آسان دۄہَس أکسٕے پوسچَرَس منٛز بِہِتھ، چاہے لیپٹاپَس سۭتۍ چھِ آسان، فونَس سۭتۍ چھِ آسان، آفِسَس منٛز چھِ کٲم کَران، صُبحَس ژاو نَیہِ بَجہِ آفِس، شامَن تام چھِ آسان أکسٕے جایہِ بِہِتھ پوسچَرَس منٛز. بینٛک ایمپٕلایِز چھِ، یِمَن منٛز چھِ یِم بیک پینٕز واریاہ کامَن. یہِ چھِ ڈِجَنریٹِو ڈِزیٖزٕز، یہِ چھِ أسۍ وٕچھان ایٹ أرلی ایجِز، اٮ۪سپیشلی یِمَن یَتھ گرُپَس منٛز چھِ.
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کوٚروٕ کَتھ زِ کَنجَنایٹَل بَچپَن پٮ۪ٹھَے چھِ آسان، ییٚتٮ۪ن حَجَر آسہِ کُنہِ جویِنٛٹَس یا کُنہِ أڈجہِ، سُہ گژھِ مٲلِس ماجہِ کَنفٲرٕم کینٛہہ سُہ، تٔمِس باسہِ سُہ یِم چھِ حَجَر، شاید ما دورِ سُہ ڈاکٹرَس تَمی ساتہٕ. مگر یِم تۄہہِ کَتھٕ کَرِوٕ، مطلب یُس تۄہہِ بیٛاکھ چیٖز ووٚن کہِ جویِنٛٹ آسہِ نہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ فِکٕس کِہیٖنۍ، سُہ نَنہِ نہٕ تیٖتِس کالَس کِہیٖنۍ ییٖتِس کالَس نہٕ بَچہِ پَکُن ہیٚیہِ.
0: ایٚکزیکٹلی.
1: تہٕ کِتھ پٲٹھۍ نَنہِ أکِس پیرَنٹَس کہِ بیٚیہِ تٔمِس کَر پَزِ، کِتھ پٲٹھۍ پَزِ تٔمِس پَتہٕ ڈاکٹرَس نِش واتُن ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس یِم اِشوٗز باسان؟
0: یِم چھِ واریاہ کامَن یہِ چیٖز نہ، ڈِسلوکیشَن آف ہِپ، کَنجَنایٹَل ڈِسلوکیشَن آف ہِپ. اَتھ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ وضاحت کَرٕنۍ، یہِ چھِ آسان بیسِکٔلی یُس اَسہِ ہِپ جویِنٛٹ چھِ آسان، اَسہِ چھِ سِکریٖنِنٛگ پرٛوگرامٕز آسان. آیڈِیلی یُس تہِ بَچہِ زاو کُنہِ تہِ ہاسپِٹلَس منٛز، تٔمِس چھِ مینڈیٹرلی آسان یِم ہِپٕس ایٚکزامِن کَرٕنۍ ڈاکٹرَس، کیٛازِکہِ اگر أسۍ یہِ ایٹ بٔرٕتھ پِک اَپ کَرو، اَتھ چھِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ سِمپٕل، منٛزٕ یِوان کینٛہہ برٛیسٕز تھاونہِ، کینٛہہ پِرٛکاشَنٕز یِوان کَرنہٕ، تہٕ یہِ چھِ گژھان ٹھیٖک. اگر نہٕ یہِ اَتھ سٹیج پٮ۪ٹھ پِک اَپ گوٚو کینٛہہ، منٛزٕ چھِ گژھان یِم پِک اَپ ایٹ اٮ۪باوُٹ 3-4 ایٲرٕس آف ایج، مٲلِس ماجہِ کیٛاہ باسہِ، اٮ۪سپیشلی اگر بَچَس اَکہِ سایڈٕ آسہِ، اَکھ باسہِ أمِس چھِ زنٛگ تھوڑا ژھوٚٹ ہِش، بیٚکہِ زَنٛگہِ کھۄتہٕ آسہِ زنٛگ ژھوٚٹ، اگر بَچہِ چھِ مول موج چھِ کَران بَچَس ڈایپَر چینٛج، یہِ ہیٚکہِ نارملی چھِ ڈایپَر وِزٮ۪ن زنٛگہٕ یِوان نٮ۪بر کَڑنہٕ،
1: بِلکُل،
0: یہِ زنٛگ چھَنہٕ پوٗرٕ نٮ۪بر کُن نیران کِہیٖنۍ،
1: تَمہِ سۭتۍ
0: سُہ چھُ اَکھ پِک اَپ کَران. یا چھِ آسان بیٛاکھ چیٖز چھِ آسان، اٮ۪سپیشلی اگر بَچَس کُن چھُ آسان وَسان ڈِسکلوکیٹیبٕل کہِ یہِ چھِ نٮ۪بر نیران اَندَر
1: اَندَر،
0: اَتھ منٛز چھِ ییٚلہِ تہِ مول موج بَچَس ڈایپَر چھِ ہٮ۪وان کہِ اَسہِ چھِ آوازٕ چھِ کیٚنٛہہ نیران پٔتۍ کِنۍ ہِپَس پٮ۪ٹھ نیران آواز ہِش، اکھ ٹِک آواز ہِش نیران، یہِ چھِ تَمہِ وِزِ اَندَر اَژان یا نٮ۪بر نیران، سُہ چھُ اکھ اِنڈِکیشن آسان. یا اگر أسۍ بَچَس وٕچھو، بَچَس یِم کرٛیٖز چھِ آسان أنٛدرِمِس سایڈٕ، یُس تھَے چھِ، تَتھ چھِ أنٛدرِم سایڈٕ آسان یِمن ڈیٖپ کرٛیٖزٕز، اگر یہِ اَکی سایڈٕ آسہِ، اَکہِ سایڈٕ چھِ ڈایگنوز کَرُن ایٖزی آسان، کیٛازِ تَتھ منٛز چھُ اوٚبویَس باسان ہُہ سایڈ چھُ نارمَل، یہِ سایڈ چھُ نارمَل، مگر بایلیٹرَس منٛز چھُ اسپیشلی زیادٕ یِہے، کیٛازِ ڈایپَرُن چھُ آسان رِواج واریاہ زیادٕ، ڈایپَر اِستعمال کَرنہٕ وِزِ چھِ بَچہِ مَدرِ کہِ مےٚ چھِ ڈِفکَلٹی گژھان أمِس چھِ ڈایپَر کھولنَس منٛز.
1: رایٹ، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا، تۄہہِ کوٚروٕ اَتھ بارَس منٛز وضاحت. تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر یہِ کِتھ پٲٹھۍ یی أرلی ایجَس منٛز، سۭتی ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ ڈاکٹٲرٕس چھِ اَتھ ایٚکزامِن کَران، تِم چھِ سٹاٹسٕے وٕچھان بَچَس منٛز ما چھےٚ کانٛہہ ایبنارمیلٹی.
0: ایٚکزیکٹلی.
1: سانہِ کٔشیٖر منٛز چھا یہِ ہیٚکان گٔژھِتھ؟
0: یہِ چھِ 90% اسپیشلی یِم بَچہِ چھِنہٕ تِمن ہاسپِٹلن منٛز، 90% اسپیشلی کانٛہہ تہِ آسہِ ٹیرِسری کِیر سینٹر آسہِ یا ڈِسٹرک ہاسپِٹلن منٛز، یہِ چھِ مینڈیٹری فار ایوری گاینکالجِسٹ یا پیڈیٹرشن چھِ نارملی بَچہِ چھِ زیوان، تٔمِس چھِ پیڈیٹرشن تہِ ایٚکزامن
1: کران،
0: پیڈیٹرشنس چھِ مینڈیٹری کہِ پیڈیٹرشن دِیمِس اَتھ نظر یہِ ہِپٕس چھا
1: برابر،
0: تہٕ موسٹلی چھِ اَسہِ بَچہِ یِوان بردل چھِ اَسہِ موسٹلی بَچہِ یِوان ایٹ یَنٛگر ایجِز، یِم کہِ ڈایگنوز چھِ آسان گٔمٕتۍ اِنِشلی ایٹ بٔرٕتھ، اگر نہٕ گوٚو، اگر کینٛہہ ٹایم باد تہِ گژھِ ڈایگنوز، گژھِ یوٗت أرلی پیرنٹس باسہِ کہِ بَچہِ چھِ لِمپ کران، بَچَس چھِ تھوڑا بہت ڈِفکَلٹی گژھان پَکنَس منٛز، یا اکھ زنٛگ چھِ أمِس ژھوٚٹ، تَتھ چھِ ایز أرلی ایز پاسِبٕل
1: ڈاکٹر
0: علاج کَرُن، تَمہِ چھُ آسان علاج سہل.
1: ڈاکٹر صٲب، وۄنۍ درٛاو یہِ فیز 5 ؤرۍ ہُنٛد، 7 ؤرۍ ہُنٛد، اَپ ٹُو وَٹ ایج کین وی کَریکٹ دیٖز اِشوٗز، کۄس عُمر چھےٚ ییٚتٮ۪ن تامَتھ یِم ہٮ۪کَن ٹھیٖک گٔژھِتھ؟
0: موسٹ آف پیڈیٹرک پرٛابلِمٕز یِم تہِ اَسہِ چھِ آسان بَچَن منٛز، تِم چھِ ایز أرلی ایز پاسِبٕل، مگر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ یِمَن گژھان کُنہِ تہِ وقتَس منٛز. یُس أسۍ کَتھ کٔر یہِ ڈی ڈی ایچ یا ڈِسپٕلیزیاہٕچ کَتھ کٔر، اَتھ چھِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گژھان، اٮ۪سپیشلی اگر بایلیٹرل آسہِ تیٚلہِ چھِنہٕ اَتھ روٹیٖنلی تیٖتِس کالَس پٮ۪وان ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن یِتِس کالَس نہٕ پین کَرِ کاز، یوٗن لیٹرَلَس اَکہِ سایڈٕ آسہِ تیٚلہِ چھِ تھوڑا بہت پٮ۪وان جلدی ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرُن. ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ آسان ڈِفرَنٛٹ آپشَنٕز، مگر یوٗت أرلی گژھِ ڈایگنوز، ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آسہِ تیوٗت ایٖزی، مے بی سٔرجری تہِ پیٚیہِ نہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، اگر سٔرجری آسہِ تہِ کَرٕنۍ سۄ آسہِ لۄکٕٹ سٔرجری، یوٗت ایج گژھِ تیوٗت چھِ سٔرجری ہُنٛد اٮ۪ماوُنٛٹ چھُ آسان، یہِ چھُ آسان تھوڑا بہت بٔڑ پَہمَتھ سٔرجری گژھان، مگر موسٹ آف دَ کَنڈِشَنٕز چھِ آسان ٹرٛیٖٹیبٕل وِچ کین بی مینیجڈ.
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ ووٚنوٕ مِس یوٗز آف جویِنٛٹٕس،

0: یہِ چھِ یِمن اکھ فیکٹر ہیٚکہِ ٲسِتھ یِمن یہِ کَمرٕچ اَمہِ پرابلِم ہُنٛد. اَتھ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یوٗت پاسِبٕل گژھِ تیوٗت چھِ کَمر تھاوُن سِٹریٹ. جُکِتھ چھُنہٕ زیادٕ کالَس کٲم کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. مے بی ایٚکٕس رے بایی یِمن ضروٗرت کَرٕنۍ ایٚکٕس رے باقٕے چیٖز وٕچھنہٕ خٲطرٕ ڈِجنریشن ما چھِ گٔمٕژ. یہِ چھِ کٕلاسِکل ایٚکزامپٕل آف پرٛابلی ڈِجنریٹِو.
1: بیٛاکھ اکھ کٔر یِمو پَنٕنٮ۪ن کَتھن منٛز ووٚن یِمو کہِ صُبحٕکہِ ٹایمہٕ حظ چھِ مےٚ زیادٕ باسان یہِ کیٛازِ چھُ صُبحٕکہِ ٹایمہٕ.
0: صُبحٕکِس ٹایمَس یِم ڈِجنریٹِو چینجِز چھِ آسان اَسہِ بیٚیہِ چھِ آسان کیٚنٛہہ اِنفلیمیٹری جویِنٛٹ ڈِس آرڈٲرٕس یِمن اَتھ چھِ وَنان أسۍ مارنِنٛگ سِٹِفنٮ۪س. یِمن چھِ گژھان صُبحس زیادٕ ٹایم زیادٕ پین. ایٚسپیشلی اگر أسۍ مارنِنٛگ سِٹِفنٮ۪س کَتھ کَرو, مارنِنٛگ سِٹِفنٮ۪س چھِ واریاہَن کَنڈِشَنَن منٛز آسان آلموسٹ ڈایگنوسٹِک. اِنسان چھُ آسان راتَس بِلکُل آرام سان, صُبحس چھِ نِندرٕ وۄتھان, یِمن چھِ یِم پین ہیٚوان, یِم چھِ آسان بنٛد آسان تقرب آمٕتۍ کَمر. پَتہٕ چھِ یِم موٗمینٛٹ کَران کہِ یُتھُے یہِ موٗمینٛٹ یہِ چھِ گژھان یَلہٕ. یہِ چھِ واریاہَن ڈِزیٖزَن منٛز آسان, ایٚسپیشلی اِنفلیمیٹری ڈِزیٖزٕز چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ, تِمن منٛز چھِ آسان واریاہ کامَن یہِ
1: چیٖز.
0: اِنفلمیشنُک پارٹ چھِ آسان.
1: ہیٚلو,
2: اَسلام علیکُم سَر.
1: وعلیکُم السلام. کَم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟
2: بانڈی پورہ.
1: بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ کَم چھُ بولان؟
2: محمد اللہ ڈار چھُ جِناب, بخشی بلا بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ.
1: ڈار صٲب سوال پرٛژھِو پَنُن.
2: اہن حظ جِناب جی, مےٚ چھِ زٕ چھِ مےٚ کَمرَس حظ جِناب.
1: ڈِسکٕس زٕ چھِ کَمرَس.
2: بہٕ چھُس اَتھ علاج کَران, اَتھ چھُ وَنٛدَس منٛز حظ زیادٕ پرٛابلِم کَران حظ جِناب. تہٕ رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز چھُنہٕ اَتھ کَران تیوٗت حظ کِہیٖنۍ. تہٕ اَتھ کیٛاہ یہِ چھُ یہِ وَنٛدَس اَتہِ کَران.
1: وٲنٛس کیٛاہ چھُ تۄہہِ؟
2: مےٚ حظ چھُ 30 وُہُر.
1: 30 وُہُر. کٲم کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران؟
2: اہن حظ.
1: تُہۍ کیٛاہ کٲم چھُو کَران؟ تُہۍ ما دَوا کانٛہہ کھیٚوان؟ چلو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تُہُنٛد سوال پرٕٛژھنہٕ خٲطرٕ, جواب بوٗزِو ڈاکٹر صٲبَس نِش.
0: تَبرِس منٛز اَسہِ چھِ اَسہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ کٔرمٕژ وارِیاہ لَٹٮ۪ن کَتھ, یِم أڈجہِ ہِنٛدۍ تکلیٖف چھِ آسان, یِم چھِ وَنٛدَس منٛز چھِ گژھان
1: زیادٕ
0: اِنکریٖز ایٚگزَرسایز چھِ گژھان. زٕ ترٛےٚ فیکٹر چھِ آسان, اکھ چھُ اوٚور آل فیکٹر اکھ, ایٚسپیشلی جویِنٛٹ تہِ چھُ یُس رِگاڈِنٛگ جویِنٛٹَس منٛز. اَتھ چھِ کیٚنٛہہ تھیوریٖز وَننہٕ یِوان کہِ ہایڈریشن چھِ گژھان کَم جوٗرِنٛگ وِنٹٲرٕس, باقٕے فیکٹٲرٕس چھِ آسان. مگر اکھ بوٚڑ فیکٹر چھِ وَنٛدَس منٛز چھِ اَسہِ یُس لایف سٹایل گژھان واریاہ چینٛج. وَنٛدَس منٛز چھِ أسۍ أکسٕے جایہِ بیٚہوان, موٗمینٛٹ چھِ کَم گژھان. وَنٛدَس منٛز چھِ أسۍ پَتھرٕ بیٚہوان, نٔمِتھ روزان زیادٕ کالَس, کانٛگٕر تَپان, جُکِتھ روزان,
1: تھاوان
0: ؤٹِتھ. رٮ۪تہٕ کالَس منٛز چھِ أسۍ موٗمینٛٹَس منٛز آسان, نٮ۪بر اُکُن یِکُن موٗمینٛٹ کَران, تَمہِ کِنۍ چھِ گژھان یہِ چیٖز کَم. تہٕ ڈِسک چھِ یِمن, ڈِسکہِ چھِ ایز سچ کہِ ڈِسکہِ چھِ آسان ویدر ڈِسک چھِ رِیلی یِمن یہِ پرابلِم کران کِنہٕ کِہینۍ نہٕ. یہِ چھَنہٕ خٲلی ڈِسکٕے یوت پرابلِم کران کِہینۍ. اَسہِ چھِ عام کَنسیپٹ ییٚتہِ کَمرٕچ ڈِسک دگ گٔے ڈِسک. ڈِسکہِ علاوٕ چھُ آسان کَمرَس منٛز چھِ آسان پٔتۍ کِنۍ جویِنٛٹٕس کیٚنٛہہ, یُس أسۍ أڈِج یِم کَمرٕچ ؤٹِبرل کالم چھِ آسان, اَتھ چھِ آسان پٔتۍ کِنۍ جویِنٛٹٕس, فیسر جویِنٛٹٕس یِمن وَنان چھِ, یِم یِمن أڈجن درمیان چھِ آسان. ڈِسک مطلب گوٚو ڈِسک چھِ آسان یِمن أڈجن دۄن درمیان اکھ لُبرِکیٹِنٛگ اکھ سٹرکچر اکھ یُتھ نرم چھُ آسان, منٛزٕ چھِ یہِ نٮ۪بر نیران, سپاینل کاڈس پٮ۪ٹھ دباو ترٛاوان. تَمہِ سۭتۍ یۄس ڈِسکہِ پراپرٕچ دگ کَرِ, ڈِسک ایز سچ, تَمِچ دگ چھِ کران موسٹ پرٛابلی زنٛگن. اگر کَمرٕچ ڈِسک آسہِ سۄ کَرِ زنٛگن, گردن ہٕنٛز ڈِسک کَرِ نَرٮ۪ن دگ, کیٛازِ یہِ چھِ نٔروِ ترٛاوان دباو, نٔروِ چھِ گژھان کَمپرٛیس, تَمہِ کِنۍ چھِ ہٮ۪کان زنٛگن یا نَرٮ۪ن دگ کٔرِتھ. مگر یۄس باقٕے یِم اَتھ ایسوسیٹِڈ چیٖز چھِ آسان ڈِسکہِ سۭتۍ, یُس جویِنٛٹ چھِ آسان یِمن, یِم جویِنٛٹ تہِ چھِ گٔہ یِوان. ییٚلہِ ڈِسک چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ, ڈِسک چھِ آسان, یُتھُے ڈِسک شرٛنٛک گٔے, ڈِسک گٔے کَم, أڈجہِ چھِ گژھان پَنٕنۍ بیٚیہِ نزدیٖک, یِمن چھِ گژھان ڈِجنریشن. یِمن یِمن جویِنٛٹن, یِم کَمرٕکۍ جویِنٛٹ چھِ آسان یَتھ أسۍ فیسٕڈ جویِنٛٹ چھِ وَنان, سُہ چھُ گژھان, سُہ چھُ کران پین. ایٚسپیشلی تَمِچ پین چھِ آسان یِہے کہِ مارنِنٛگ سِٹِفنٮ۪س آسہِ تَتھ منٛز زیادٕ. تَتھ منٛز عام ڈِسکہِ منٛز چھِ اَسہِ کران پین بۄن کُن نَمنہٕ سۭتۍ. فیسر پین چھِ کران زیادٕ کال کھڑا روزنہٕ سۭتۍ. یا اگر اِنسان پَتھ کُن کَمر نی, تَمہِ سۭتۍ چھِ سۄ پین بَڑان. سۄ پین چھِ آسان ڈِفرنٹ فرام, مگر سورٕس چھُ آلموسٹ کُنُے, چاہے کَمرُک أڈِج چھِ یا کَمرُک ڈِسک چھِ, دۄشوٕنی چیٖزَن منٛز چھِ آلموسٹ, یہِ چھُ سُہ کُنُے آسان سٹرکچر پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس لِنکٕڈ. مگر اگر فیسر جویِنٛٹ اِنوالومیٚنٹ آسہِ, یِم جویِنٛٹ اِنوالو, سۄ کَرِ پین زیادٕ کَمرَس منٛزٕے, سۄ کَرِ نہٕ زنٛگہِ کُن زیادٕ دگ
1: کیٚنٛہہ. ہیٚلو,
2: ہیٚلو, اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. کَم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟
2: غلام محمد ڈار بیٖرم یری پورہ پٮ۪ٹھ عرض کران جِناب.
1: ڈار صٲب سوال پرٕٛژھِو پَنُن.
2: سوال چھُم ڈاکٹر صٲبَس, زیادٕ چھِ وٕنکیٚس لۄکٹٮ۪ن جوانَن زنٛگن چھےٚ دگ, نَرٮ۪ن چھےٚ دگ, کیاہ لۄکٹِس جوانَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس؟ بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ چھُ پانَس تہِ پرابلِم, مےٚ چھِ گۄڈَن دگ.
0: گۄڈَن کر چھِ تۄہہِ دگ آسان؟ کَمہِ آسان گۄڈَن دگ؟
2: گۄڈَن حظ چھِ کران شامَس, ییٚلہِ بہٕ بیٚہوان چھُس شامَس.
0: تُہۍ ما دوا کھیٚوان کُنہِ چیٖز خٲطرٕ, پریشر ویشر کانٛہہ دوا؟
2: پریشر اوس تھوڑا بہت کھیٚوان, بہٕ چھُس نہٕ خاص کھیٚوان کیٚنٛہہ, مگر اوس مگر باقٕے چھُنہٕ.
0: بیٚیہِ ما تَمہِ وَرٲے, بیٚیہِ ما اَمہِ وَرٲے کُنہِ جوڑس دگ کران؟ گۄڈے وَرٲے,
2: گۄڈٕ وَرٲے حظ منٛزٕ کران, زنٛگن حظ گژھان یہِ بیٚکرٲیی.
0: اچھا, تُہۍ کیٛاہ کٲم کیٛاہ چھِو کران تُہۍ؟
2: زٔمیٖندٲریا ؤمیٖندٲریا تھوڑا بہت.
0: زٔمیٖندٲری چھِو کران تُہۍ؟ ٹھیٖک.
2: اہن حظ آ, پرابلِم چھِ گژھان یہِ.

0: زبردست پرابلِم چھِ.
1: چلو شُکریہ.
0: گانٛڈن چھَم دگ. بیٚیہِ چھِ مےٚ اَتھ یَتھ گنٛڈَس دگ کران. اَتھ چھِ مےٚ أکِس جایہِ گنٛڈ چھُنہٕ حظ اوٚنٛگجو ہیٚرِ کَنۍ
2: جوانن
1: ہنٛز سۄ کٔر اسہِ کتھ کہِ بیسِکلی لایف سٹایل گوٚو اسہِ چینج, ایٚگزرشن چھِ اسہِ واریاہ کم, ایٚکٹِوِٹیٖز چھِ واریاہ کم کران, زیادٕ چھِ أنٛدرٕ کَنی آسان, بیٚیہِ چھِ اسہِ ڈایٹس منٛز تہِ آیہِ واریاہ چینجِز, ڈایٹ گٔے واریاہ چینج, موبلٹی گٔے کَم, موبایل یوٗز گوٚو زیادٕ, تِمن کامٮ۪ن منٛز گوٚو زیادٕ یِمن منٛز سۭتۍ کَمر یا جوڑ یہِ گٲہ چھِ یِوان تَمہِ سۭتۍ چھِ اکھ. رِگاڈِنٛگ دوٚیِم کوسچن یِہُنٛد یُس یِمن وَنان چھِ کہِ گۄڈن چھِ دگ کَرٕنۍ, دگ چھِ اکھ سِمٹم اکھ, دگ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ چیٖز سۭتۍ ٲسِتھ. دگ اتھ چھِ آسان وٕچھُن ایسوسیٹِڈ بیٚیہِ کیاہ ما چھُ چیٖز, سویلِنٛگ چھا, وَرُم چھا, دگ کمہِ وقتہٕ چھِ کران, یہِ چھا خٲلی وَرمٕے یوت کِنہٕ دگ تہِ چھِ, بیٚیہِ یۄس دگ چھِ کران اتھ چھا کُنہِ چیٖز سۭتۍ چھا یہِ بڑان دگ, کُنہِ ایٚکٹِوِٹی سۭتۍ چھا دگ بڑان. بیٹر گوٚو بیٚیہِ چھِ یِم وَنان مےٚ چھِ اتھن چھِ کران وَرُم تھوڑا سا چھُ باسان, مے بی یِمن پیٚیہِ اِنویسٹِگیٹ کرُن. مگر بِفور أسۍ کرو کانٛہہ علاج یا دوا دِمو کانٛہہ چیٖز, گۄڈٕ چھُ اسہِ کرُن پراپر اِنویسٹِگیٹ کہِ تکلیٖف کتھ چیٖزس چھِ. یِمن خٲطرٕ چھِ بیٹر کہِ کُنہِ ہاسپِٹلس منٛز پریفریبلی اگر برزُل یا بیٚیہِ کُنہِ جان ہاسپِٹلس منٛز گژھن, ٹیرسری کیر سینٹرس پٮ۪ٹھ گژھن, یِمن یی دِنۍ پراپرلی ایویلویشن کرنہٕ کہِ وٕچھنہٕ یی کہِ کتھ یۄس یِمن گۄڈن چھِ دگ چھِ کران اتھ کیاہ ریٖزن چھِ, اتھ کیاہ کاز چھا, گۄڈکُے کاز چھا کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کاز چھا.
2: سمعین تُہۍ چھِو بوزان پروگرام ہیلو ریڈیو کلنِک, تہٕ یہِ پروگرام چھُ جٲری. یتھ پروگرامس منٛز چھِ آز سٲنۍ مہمان ڈاکٹر ڈاکٹر آصف نذیر بابا صٲب, یِم ایسوسیٹ پروفیسر چھِ گورمنٹ میڈکل کالیج سری نگرس منٛز, تہٕ کنسلٹنٹ کہِ حیثیت چھِ یِم آز کل تعینات بون اینڈ جوینٹ سری نگرس منٛز. ڈاکٹر صٲب, تقریٖباً 5 ؤری چھِو تُہۍ پریکٹِس کران, ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ آرتھوپیڈک ڈِپارٹمنٹ جوین کوٚروٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ آز تامتھ, تۄہہِ کیاہ باسیٚو کم تکلیٖف چھِ یِم نہٕ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ کِہینۍ تہِ آز چھِ, تہٕ پٔتمیو یوتیو ؤریو منٛز چھا باسان تۄہہِ کہِ کۄٹھٮ۪ن ہِنٛز تکلیٖف چھِ کٲشرٮ۪ن منٛز واریاہ زیادٕ؟
1: ڈیفنِٹلی ڈیفنِٹلی, یہِ چھِ مطلب اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ڈاوُٹ کہِ یِم اَسہِ سپیشلی پٔتِم کیٚنٛہہ ؤری ہیٚتھ اگر أسۍ پَنٕنۍ کَتھ کَرو, پٔتِم 10-15 ؤری ہیٚتھ گوٚو موبایل اِنٹرنیٹ گوٚو واریاہ کامَن, بیٚیہِ اَسہِ لایف سٹایل گوٚو واریاہ چینٛج.
2: بِلکُل,
1: اسپیشلی یُس ماڈٲرٕن لایف سٹایل چھِ, ایٚکٹِوِٹی گٔے واریاہ کَم, اِنٹرنیٹَن نیوٗ اَسہِ سورُے, یوٚتام ٲسۍ أسۍ گِنٛدان, وۄنۍ چھِ أسۍ سُہ ٹایم کَران صرف
2: موبایلَس
1: سۭتۍ. سٲنۍ بَچہِ چھِنہٕ نٮ۪بر نیران
2: کِہیٖنۍ,
1: یِم بَچہٕ آز برونٛہہ 15 ؤری زایہِ تِم چھِ وٕنکیٚس 15 وُہ, تِمو چھُنہٕ وٕچھمُت موبایلہٕ وَرٲے
2: کِہیٖنۍ,
1: تِمو چھُنہٕ وٕچھمُتُے گرٛاوُنٛڈ کیاہ گوٚو, نٮ۪برٕ کَنۍ سایکَل چَلاوُن کیاہ گوٚو, باقٕے چیٖز کیاہ گوٚو. ڈیفنِٹلی چھِ اَسہِ گوٚو واریاہ, اسپیشلی یُس یہِ گردَن ہِنٛز دگ چھِ, لۄکٹٮ۪ن بَچَن منٛز چھِ آسان آز پین, لۄکٹٮ۪ن بَچَن منٛز چھِ آسان کَمرٕچ دگ, کَم تُہۍ چھِ پرٛژھان پیرَنٹَس پرٛژھان, بَچہٕ چھِ آسان او پی ڈی یَس منٛز بِہِتھ, ییٚتہِ چھِ آسان بَچَس راتھ زامُت, دۄد چھُنہٕ سُہ کھٮ۪وان, یُس گژھان
2: موبایل,
1: یہِ چھِ یِمَن گژھان کَنٹِنیوسلی یہِ پرٛاسٮ۪س. یہِ چھِ اَکھ بوٚڑ فیکٹَر, لایف سٹایل ماڈِفِکیشَن گٔے بٔڑ فیکٹَر. بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکھ چیٖز ضِمنَن, اسپیشلی یُس اَسہِ کووِڈ گوٚو, کووِڈ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ کیٚنٛہہ تکلیٖف گٔے تھوڑا بہت زیادٕ, اسپیشلی یُس کووِڈَس منٛز سٹیرایڈ اِنٹیک پیوٚو دیُن
2: واریاہ,
1: واریاہَن پیشَنٹَن اوس سُہ نیسَسِٹی,
2: بِلکُل
1: میٹر آف لایف اینڈ ڈیتھ, واریاہَن پیشَنٹَن پیوٚو سٹیرایڈ دیُن, تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ یَنٛگَر پیشَنٹَن منٛز چھِ گژھان, اسپیشلی یَتھ وَنان چھِ ایویسکیوٗلَر نیکروسِس آف ہِپ, ہِپ جویِنٛٹ یُس تَتھ چھِ گژھان منٛز سۄ بون گژھان ڈیڈ, یَتھ أسۍ ایویسکیوٗلَر نیکروسِس چھِ وَنان, توٚتام چھِنہٕ بٕلَڈ سَپلاے واتان کِہیٖنۍ. تَتھ چھِ واریاہ فیکٹٲرٕس, مگر اَکھ بوٚڑ فیکٹَر چھِ اِنٹیک آف
2: سٹیرایڈٕز,
1: اسپیشلی ہاے ڈوز سٹیرایڈٕز یِمن پیشنٹن دیُن پیوٚو, تَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یَنٛگن پیشنٹن منٛز چھِ سلایٹلی وٕچھمٕژ اَسہِ اِنکریٖز گٔمٕژ آف دِس تھِنٛگ, ہِپ آرتھرایٹِس چھُ تَمیُک اکھ ٹایپ آف نیکروسِس آف ہِپ چھِ گژھان, سُہ وٕچھ اَسہِ پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز کامَن, اسپیشلی کووِڈ پَتہٕ. تہٕ باقٕے اوٚور آل یِم ڈِزیٖزٕز گٔے, لایف سٹایل ڈِزیٖزٕز بَڑے, ڈِجنریٹِو ڈِزیٖزٕز بَڑے, باقٕے ہُم یِم اِنفیکشنٕز ٲسۍ تِم گٔے واریاہ کَم. بہٕ کَر آی واز ڈوٗنٛگ ماے پی جی اِن علی گڑھ مے بی 20 ایٲرٕس 3 ایٲرٕس بیک, اَسہِ اوس آسان واریاہ کامَن اِنفیکٹو اِنفیکشَن آسٹیومایلایٹٕس کٔشیٖرِ منٛز, ییٚتہِ تہِ پولیو اوس واریاہ کامَن 20 ؤری برونٛہہ, مےٚ چھِ یاد أسۍ ٲسۍ آسان ریگولرلی ٲسۍ پولیو ٹرٛین ٲس لَگان تَتہِ, یۄس نِیَر علی گڑھ یوٗنیورسٹی ٲسۍ ٹرٛینہِ منٛز یِوان سارنٕے گامٕے یِوان کَرنہٕ کاز, تِمَن پولیو سٔرجریٖز کَرنہٕ یِوان, وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ پولیو وٕچھان کِہیٖنۍ, پولیو ہیز بیٖن اِریڈِکیٹِڈ کَمپٕلیٖٹلی, مگر یِم اِنفیکشَنٕز ٲسۍ, اِنفیکشَنٕز گٔے واریاہ کَم, اِوٕن بونَن جویِنٛٹ تہِ وٕچھ اَسہِ پٔتِم 15 ؤری ہیٚتھ, یہِ اِنفیکشَنٕز ٲسۍ آسان اَسہِ برونٛہہ. بیٚیہِ چھِ یِوان اِنفیکشن ایٹ ویری أرلی سِٹیجِز, ٹِبرکلوسِز, ٹِبرکلوسِز گوٚو کَم اینٛڈ اِٹ اِز پِکٕڈ اَپ ویری أرلی, أسۍ ٲسۍ وٕچھان برونٛہہ پیشَنٹٕس آسان ٹِبرکلوسِز سۭتۍ, تِمن اوس آسان آلریڈی زنٛگہٕ زٕ بِہِتھ گٔمژٕ, وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ سُہ سِویرٹی وٕچھان کیٚنٛہہ, بِکاز وِد دَ اِنٹروینشن آف گورمینٹ اینڈ آل دیٖز تھِنٛگٕس یۄس اَسہِ یوٚتام ووت باقٕے, تَمہِ سۭتۍ گوٚو ڈِزیٖز آر بیٖن پِکٕڈ اَپ أرلی, مگر لایف سٹایل ڈِزیٖز گٔے
2: گٔے واریاہ زیادٕ,
1: تِم گٔے واریاہ زیادٕ.
2: شُکریہ. ہیلو,

0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام، كم سبك تشو بولن؟
0: جناب، وش بولون اچھونا نس کریم شیر بارگام
1: جناب كم شو بولن؟
0: عبد الله اکبر
1: بات سب سوال بس بان
0: جناب سو بش پرسن جناب میدراو ایت کھوریس کوچس تلگنیا و سست گوگجیش
1: اها ٹھیک ٹھیک
0: دسوس اکو ہس من گز گئی پ د پپ کوڈ ات فلوڈ ڈاکٹر صاحبن وری کھنڈ گو اتھا بی پت کوڈ ایس ایم ایچ ایس تم دو پت گو زو فروری زہ سو ہس من گئی ات بی سے پد پت کوڈ تم دے بی از فلوڈ مگر پت تری دو پت گئی ات بی پور گوگش اس پد مگر بنی ہارڈ تم پت گوز بہ دشن کو ڈاکٹر یمو دو سرجری چھ کرے پت گوز بہ لاسٹ ہسپتال وڈ ایس ای بون اینڈ جوائنٹ ہسپتال
1: اہن حظ
0: تتہ کو دمو یو ایس جی دوائی لٹہ پت کورک ایم آر آئی پت ووک ایف این اے سی ٹیسٹ کر کور سوری تم دوک یہ سنو کڑت مگر لاسٹ پہ دو پہ تمو نہ یہ کڑو تی کہین اپ زنگ پکان اپری سوری سپلائی یہ سا گئی پرابلم مگر مے ات نش مے دگ حض نش لگان وگان مگر مے ون آز کل پکن وز کر پرابلم یتھ بہ پکان مے پت کن ات رگہ چار پلکن
2: شکریہ بٹ صاحب یہ ایم آر آئی ما ہو اندر ٹیئر ویئر کن جائے کی جوائنٹس مز
0: تمو دوپ یہ ٹھیک تو تمو دوپ یہ سر فلوڈ گھن جمع اچھا کوٹس کیا پرابلم پہ دمو کڑو نبر سرجری کرو مگر پہ خبر یم دہ ڈیٹ اس تھوت تو تمہ دہ نہ تھو یہ پا فی الحال کھیو تھی اب دوا تو وچو دوا سی گھس ٹھیک مگر اچھا فرق ہے آج گئی دہ بہ دہ گئی کھانا دوا مگر فرق ہے کھین پہ چار انان باقی لگانا نہ دگ
1: بٹ صاحب سٹھا شکریہ کال کرنے باپت سوال پرسو تو جواب بوزیو
2: بٹ صاحب جو سوال چھ یہ ون پاپلٹی ہز سسٹ اس کٹھس پت کن ریجن کٹھس تک ون کٹ کال ون پاپلٹی ریجن ات من سسٹ گا جمع یہ نارملی ہو خدا رچن وولٹ سسٹ آپ آب گا جمع آبس جمع سے آسان بوڑ ریزن اخ اگر کٹھ اندر گہ چور گہ ڈیجنریشن گا ات من ونس کر لبرکیٹنگ فلوڈچ کت اسپیشلی اگر سائنو اچھا پکن کورنگ آف جوائنٹ کورنگ آف سائنویم من ات سائنویم گا انفلمیشن یہ تھکن گا یتھے یہ تھکن گو یہ فلوڈ زیادہ کر پد یہ فلوڈ گا کٹھس من جمع من سے ہکن پت کن گیپ کڑت یہ پت کن من ہول گا پت کن کٹھ پت کن نبرکن کیپشول اخ جوائنٹس کیپشول اخ من سے ام مز نیرن یہ فلوڈ نبر تو یہ پت کن کٹھ کن پت کن گا اپیئر ایز اے سسٹ تمو وون کہ ایم آر آئی آمت ات کر یو ایس جی آمت کر تم ووت تمہ ڈاکٹر بالکل ٹھیک اس یہ سسٹ ات پت کن کٹھچ اس مین سپلائی بلڈ سپلائی نرو کٹھس بون کن سپلائی کر سہ ست پکان ایم آر آئی ام خطر کرنے کہ جوائنٹس اندر ما پرابلم اگر مان جوائنٹس اندر پرابلم آس کرو نبرکن یہ آب نبر بار بار اس کا اندرم ایشو گا سالو یہ گھس نا سالو یہ واپس یہ بی واپس اگر کٹھس اندر پرابلم سہ ٹریٹیبل ود اے مائنر سم پروسیجر دیٹ کین بی ڈن ریگارڈنگ دی سسٹ سسٹس من سیم چیز کہ پیشنٹس گوڈے پیون ون یہ چیز کہ اگر سا ژے ات سرجری کرو دیر از سم پاس آلدو ریئر پاسبلٹی اخ پرسن زو پرسن چانسز چھ کہ جورنگ سرجری ہیکہ یتھ رگہ ضرر وتھ نرس ہیکہ ضرر وتھ اگر ڈاکٹر صاحبس باسو مے بی من چھ واریاہ زیادہ پریس کرن ات نروی پیٹھ تیل چھ کہ دہ تھوڑا تھون مے بی بی کرو ایسپریٹ یا اگر اس باسو کہ چھ تیوت ہیمپر کرن کی ہیمپر چھ کرن اکو چیز اگر ایسوٹیڈ امس کٹھس جوڑ گہ آمت تر کیسس منس گھس جوائنٹس ٹریٹمنٹ کر گہ انس یہ گھس ختم کی تر کر ٹریٹ بیس بیاکھ چیز اسپیشلی کر پرابلم یل انسان کوٹ وٹت بہان یہ بال آسان کوٹ وٹنس منچ تھوڑا بہت ڈفکلٹی کر اگر زیادہ کر ڈفکلٹی تیل مے بی سرجری پیون کر بت پیشنٹس پن جائیں تون خیال کہ یہ ہر اگر ڈاکٹر صاحب یہ وچمت تمہن آپ پنہ جائیں باسم کہ پرابلم سے برسوار دہ برسوار سے بمن جن آن الگ ٹیومر کلینک ٹیومر او پی ڈی الگ یتھ مجھے خدا رچن ہو ٹیومر کی بنائن تھنگ مگر یہ ات مز کر کنسڈر اچھا امہ خطر الگ تم سپیشلٹی آن برسوار یہ چیز وچان تمہن اگر آپ باسم پنہ جائیں کہ مے بی وت دس امس پے گھس فرق بیٹر تمہن ٹریٹمنٹ کنٹینیو کر
1: آب بال تو در گمت
2: گا یہ بیسکلی آب بال اتھ پہ مٹان
1: اچھا
2: یہ لبرکنٹ فلوڈ وت ٹائم یہ واریاہ کال یہ پہ تھک گا
1: سٹھا سٹھا شکریہ ہلو ہلو السلام
0: علیکم
1: وعلیکم السلام کم صاحب کت پہ بولان
0: بہت مدون پہ محمد مقبول ڈار
1: ڈار صاحب سوال پرسو پن
3: ڈاکٹر صٲبس مےٚ یہِ عرض کَرُن زِ عام لُکھ چھِ آسان وَنان

0: ਫਿਲਮ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਾਮੀ ਵਾਂਦਾ ਤੈ ਮਿਸ਼ੀ ਕੁਟ ਅੰਦਰ ਕਿਨ ਵਾਂਦਾ ਜਾ ਤਲਕ ਦਾਗ ਅਤ ਸੇ ਵਿਸ਼ਨ ਕਿ ਯੂ ਗੋਨਿਸ਼ ਕਾ ਸੇ ਵਿਸ਼ਨ ਕਿ ਯੀ ਛਾ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਛਾ ਤਾ ਸਟੇਜਡ ਅਗਰ ਵਿਨ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਚ ਮਤਲਬ ਉਨ ਚਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕੋਟ ਗਹਾ ਆਮੁਤ ਕਿਆ ਤਾ ਸਟੇਜ ਮੁਝ ਸਿੰਪਲ ਅਸਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬੇ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਐਮ ਪਤ ਤੇ ਗੋਨਾ ਫਰਕ ਕਿਆ ਯਾ ਐਮ ਕੁਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਚ ਤਾ ਸਕਿਲਸ ਲਸ ਮਨ ਚੇ ਦਿਵਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿਆ ਦਵਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੇ ਹੁਮ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੋਜ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਗਰ ਨਾ ਐਮਪਤ ਤੇ ਗੋ ਤੇਲ ਚ ਕੁਨ ਕੁਨ ਵਕਤ ਇਸ ਕੋਟਸ ਮੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਰਨ ਠੀਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਵਨ ਕਰਨ ਕੋਟਸ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਗੈਸ ਕਮ
1: ਕਮ
0: ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਇੱਕੀ ਤਰਫ ਚ ਅੱਖ ਸਾਈਡ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਅੱਖ ਸਾਈਡ ਚ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਚ ਵੇਟ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਲ ਸੀ ਹਕਨ ਕੋਟਸ ਆਸਟੀਓਟਮੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੜਜੀ ਇਵਨ ਕਰਨ ਸਰਜਰੀ ਅੱਖ ਬਨ ਮੇ ਅੜਜੀ ਅੜਜੀ ਚ ਇਵਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਯੂਸ ਯੂਸ ਕੋਟਸ ਪਰ ਬਾਰ ਸੀ ਪੈਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮ ਚਾਸਨ ਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਸਪੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਬੇਸ ਪੈਵਨ ਕਮ ਵੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਫ ਲੋਡਿੰਗ ਅੱਛ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਕਮ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੜਜੀ ਕਰਨ ਸਰਜਰੀ ਅੜਜੀ ਹੁਣ ਅੱਖ ਪੀਸ ਇਵਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਗ ਸਾਈਡ ਇਵਨ ਬਿਆਕ ਅੜਜੀ ਪੀਸ ਤਰਾਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਤ ਗੈਸ ਲੋਡ ਕਮ ਅੱਤ ਅੜਜੀ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚ ਅਗਰ ਨਾ ਕਿਹਨ ਚੀ ਤੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ سرجری واریاہ سیف مگر پریفریبلی کرن اوائڈ یہ سرجری ان ینگ ایج اگر کسی بیانڈ رپیئر تیل تمہیں ورائے چار کہیں تو بٹ ریگارڈنگ دی سرجری دس از اے سیف سرجری رزلٹس واریاہ اصل پیشنٹن لائف ام سن ڈرامیٹکلی چینج دگہ ورائے انسان روزان تر معاملس من سرجری بالکل سیف
1: یہ سرجری اس پیشنٹ کرناوان چھو تمس کوت کال چھو پیوان ہسپتالس مز دیون تو تم پت کتیہ کال چھو ہکان سو واپس پانن کٹھن پر پکیت
0: اگر پیشنٹس نارملی چھ سیمن کرن ایمن اسپیشلی بونن جوائنٹ سیمن اس کرن اس پیشنٹن او پی ڈی بیس پٹ ایویلیویشن
1: اہن
0: پت سیمن ڈی ایڈ دین ایون دین ونس پیشنٹن ڈی ایڈ روٹ سرجری گئی سرجری نیکسٹ ڈے موسٹ آف پیشنٹس وتھن تھود پانن کٹھن پٹ ویٹ بین کینس کالس پیون پیون سپورٹ تھون کینس کالس ڈپینڈنگ اپان پچ تمن ایکسرسائز پیون کرنے سو چھ ڈپینڈ کرن پیشنٹ کوت اس ریسپونسو تو بٹ موبلائز چھ گژھن سو نیکسٹ ڈے سرجری دیمی دوش میکسیمم پیشنٹ کرن موومنٹ سٹارٹ کوٹن پیٹھ نگن بار تری
1: تو کرو اتامت کچھن ذکر ز اس چھ پیشنٹن ونا ویٹ کریو مینٹین مگر کنے سے ویٹ گین چھ گومت تم چھ ویٹ مینٹین کرن تم کھ چھنس پکون اگر سو پکان چھ تم چھ کوٹن پر اثر پیوان
0: بالکل صحیح اگر ویٹ زیادہ ویٹ کی پیشنٹ تم ڈائٹری ماڈفکیشنس کر ڈائٹس مجھے چیز ویٹ کھالان تم کم کریں اسپیشلی فیٹس کاربوہائیڈریٹ تم چیز کم کریں دم چیز پیشنٹ ہیکن ثلت زیادہ کالس ویٹ کی مگر پکن سو کریں ایڈوائز رادر دین کہ پکن گھنٹس یکوٹے کشیر من اکثر ٹرینڈ آنس ڈاکٹر کر حس واک صبح نماز پڑھ نیران گھنٹہ گھنٹہ ڈوڑ گھنٹہ واک کرت واپس کوٹ بہت بالکل پریفرلی کریں ایڈوائز تھی کرو کم کم ٹائمس واک منٹن دہن دہن کرو تھی واک مگر فریکوینٹلی کرو
1: واک
0: لٹر یوت تمہیں فریکوینسی بڑھے مسل تن سٹرنگتھن ویٹ تک کم پتہ ہوں آہستہ آہستہ بڑھے تھی
1: شکریہ ڈاکٹر صاحب تہ دیت پن قیمتی وقت سنس پروگرامس تم امید سان بوزن والے ہند تمام سوالن آن جواب میل مت تو کتھ اس کر تم سا سانے بوزن ول فیضیاب گم
0: شکریہ تبدیل صاحب
1: ڈاکٹر صاحب سٹھا شکریہ آخرس پہ کم میسج یہ دن سان بوزن والن خطر
0: میسج یہ اسپیشلی ینگ نفرن پروگرام مینلی ریگارڈنگ ینگ ایڈلٹس مون امپارٹنٹ چیز لائف سٹائل ماڈفکیشنز ویٹ مینٹیننس تو اصل ڈائٹ تو بیس سموکنگ چیز اوائڈ کریں یم سن کہ جوڑن پہ مضر اثرات
1: تہن سٹھا سٹھا شکریہ
0: شکریہ
1: تو سمن ڈاکٹر آصف نذیر بابا صاحب یم ایسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر مز اچھا ومید ازیک یہ موضوع اس چنمت اس کہ جوانن مز جوڑن ہند تکلیف تر پہ کر کت ومید سے تہ یہ پروگرام ٹائر کھوتمت ان شاء اللہ بیس شمارس مز کرو بی کن موضوع پہ کت توتان تھی تیس خدایا سوال
2: ہیلو ریڈیو کلینک ویسے تھی صحت متعلق فون ان پروگرام بوزان

سمن تشکلا میں انجان کشمیری بوزان عبدالغفار ڈار کانہ ہم تہ سی پیش کران ولی ون بوزو کلام بشیر عارف پیش کران گلزار احمد گنایتی تہ ستھی.

0: سمعین تُہۍ چھِو ناتیہ قوالی بوزان. ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوٗزِو تُہۍ کلامِ رسول میٖر غلام محدیٖن بلپوٗر تہِ سۭتۍ أسۍ پیش کران.
1: کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ للدِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے، میڈیم ویو 268.18 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ شب کے 11 بجنے والے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے۔
1: راگ جوگ کلاکار رہے سنیل کانت سکسینا، آئیے اب سے کچھ ہی پلوں میں سنیں سماچار۔

شب کے 11:10 ہوئے ہیں، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سمعین، ہماری آج کی نشریات برخاست ہوتی ہے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک نظر کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا پیش رفت۔ کل کے پروگرام کا موضوع ہے ایڈمیشنز ان کشمیر یونیورسٹی۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈائریکٹر ایڈمیشنز کشمیر یونیورسٹی پروفیسر فیاض احمد کو۔ پروگرام میں ان سے بات کریں گے تنویر طاہر۔ آپ کے خطوط اور میل سے ترتیب دیا ہوا کشمیری نغموں سے آراستہ فرمائشی پروگرام تہنز فرمائش سماعت کریں شب کے 10:00۔ پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گے رشید نظامی۔ سمعین، ہماری نشریات کا آغاز صبح 6:30 پر ہوگا۔ پروگرام صبح گاہی پیش خدمت ہوگا 6:35 پر۔ مارننگ لائیو شو پیام صبح پیش ہوگا صبح 7:10 پر۔ سپانسر پروگرام صحت بدن نشر ہوگا صبح 8:45 پر۔ مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح کے 9:00۔ شعبہ خبر کی پیشکش نیوز ریل سماعت کریں صبح 9:30 پر۔ صوفی بزرگوں کی زندگی، ان کی تعلیمات اور کلام سے متعلق سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا پیش خدمت ہوگا صبح کے 10:00۔ کل کا پروگرام وادی کے معروف صوفی شاعر نعام صاحب سے متعلق ہے، تحریر محمد یوسف ٹینگ کی ہے۔ صبح 10:30 پر ہمارے مہمان ہوں گے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کرائم برانچ جموں کشمیر محمد شفیع شیخ۔ موضوع ہے ڈرگ ابیوز اینڈ لیگل میجرز۔ ان سے بات کریں گے ناہدہ بشیر اور رشید نظامی۔ محمد سلطان بٹ اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ چھکری عروج سماعت کریں گے صبح 11:30 پر اور دن میں 2:30 پر۔ ان سے آپ کلام رحیم صبح اور کلام شمس فقیر سنیں گے۔ بزم نسواں آراست ہوگی دوپہر 12:40 پر، دن میں 1:10 پر، اور سپہر 3:00 پروگرام پیش ہوگا فوجی بھائیوں کے لیے۔ پہاڑی پروگرام 4:00 نشر ہوگا۔ شینا پروگرام سماعت کریں سپہر 4:30 پر۔ گوجری پروگرام شام کے 5:00 پیش ہوگا۔ شام 6:05 پر دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے۔ شہربین آپ سماعت کرتے ہیں شام کے 7:00۔ پروگرام وادی کی آواز رات کے 8:00 نشر ہوتا ہے، اور رات 8:30 پر ضلع نامہ پیش ہوگا۔ کل کا ضلع نامہ ضلع بارہمولہ سے متعلق ہے۔ سمعین، یہ ہیں کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام۔ یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ شب کے 11:13 اور 5 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ اب ہماری آج کی نشریات یہی پر برخاست ہوتی ہے۔ صبح 6:30 پر کل کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر، جے ہند۔